0: זה רוני דניאל, כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם בחמש שעות, יואב, מה המצב? ארבע פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך משה נוסבאום עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נדע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה, ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י, ליצמן המגיע עם כובע מצחיק הזה ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן חמש דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן נגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לעוף שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה של פעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, מקבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנק בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנק 320 באיטליה בדקה. טרנק, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים להרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע דקירה, שלושה פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן מקבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוך, למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה תקבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ו ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם, ואני אקנה את הבירה הזאת עכשיו. זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונאימו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של הבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה, גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי, בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני מצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע לאמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש, רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים היקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות לארון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה מזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאתה קניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו, כי תחשבו, מה זה, כל האנשים שם כבר חולים בקורונה, הם כבר נשאים של קורונה, הם לא ידבקו, הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעדשים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים, זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים, כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשוב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות, קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים, ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף, אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, תכנס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
2: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
2: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל זה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
2: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה, שאני לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא מעופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שבייסה אותי, האמת, זה כאילו ימצאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת. כאילו, יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה אבא? למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנס לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים לדמבו לנחות. וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנו, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה, איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיית הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מירוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו. מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. אני אומר, איך זה ייראה? שנייה. המות מחוטה, זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה בעידן הזה, 2 מטר קטן עליו, לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לי בתור הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים במשרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, תראו את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לי את בני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו, מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתומה, הוא רואה מה אמרו לו, יד, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכן ייצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שאומרת פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה קמש, וגר ועמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע לאמת. בוא נדע... יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה. אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור. בזווית! כל עדה בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משלת לך, שינה ובית כברות. חוץ אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסה לי נפצים בספה, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלף מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם, מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת, זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימה לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבט על המשימות שלו. זבל אני? אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ועוד, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. אשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים, לא... לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת... לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין לה מקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים ישנים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה הזו, לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ויש לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה יוד-בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום הכי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי שהצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שאיזו ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזו ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי את זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור ממד, אני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפעמים שולחתו להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה ליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד לפני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן טוב, אחי, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוכרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
2: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי. היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שהילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה יכול למצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה את מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דין. עכשיו, רפי נראה גמור, והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, ארמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמו, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. לא משנה, זה עדה מטורפת. אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נדע למד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'קמן הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פאה! כמה? שוגע, המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס. וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין למשטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלכה, המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זכון? שני, זבי, אז זו... עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זו... לשני... זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא היה עובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור, מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם, אומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את 1,000, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל, אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם עוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי אישור בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע. אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני. אמרת, גם בבית אתה לא חיוני. אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור. רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אלתור, שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל, לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן? יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא רואה איזקפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים?
3: ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק מזימה, אחי? תסתער! שנייה, בפרק מזימה לא מסתערים ישר. בפרק מזימה, חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום? אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל?

0: הנה, זה שמות, צחי, זה... זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שם, איך?
1: פקח.
0: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני רוצה לשאול לך שאלה. יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תמיד למה אתה ז... גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים אוהד? סטודנט תזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר, או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה? כן, היום נלמד על ארוחת בוקר. שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו... סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... או שאני שם... אתה זה... ואז מורה, גם מתחפן, מתחפן מזה, מתחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובו עוד קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה! בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו. חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אחד, נחפור מדרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד, מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
2: אני מתגעגע לתקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי, תפארת מגבעתיים, בהופעה לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך, טיפ קטן ממני, שואלת אותי תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת, תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואה.

0: טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, שחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט. פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצאה אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
1: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
2: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
1: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
2: הרוצה אני בא, אילו לעשות שמח.
1: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
2: אני לא בא, תודה לי, טלי.
1: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אלך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
2: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
1: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל, שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגיד לי את, כמה קולולו את רוצה?
2: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה, ועולם זלסל טלי, תחתפחי מזנון.
1: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
2: אני לא מרגיש טוב.
1: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני, אני באתי לבקש סליחה, באמת אני רוצה להגיד סליחה על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין, אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה, אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד, כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למאיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאני מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני, רון. זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לוחות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אמא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אמא לא עונה לי, אתה יודע איפה אמא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שאבא עונה לטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה. אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החר הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא, בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר, זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12 מהחלון, אני רואה את איתי פשוט עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר לגלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר לגלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ו-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין על מה מדובר.
3: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
4: ביביץ?
3: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
4: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
3: כמו שאמרת לי, מפקדת, בחמש.
4: את יצאת אתמול בארבע.
3: בחמש.
4: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שבארבע את כבר לא היית פה.
3: לא יודעת מה אמרו או מה לא אמרו. אני יצאתי בחמש.
4: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה ארבע.
3: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי בחמש.
4: יש פה דוח? כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 42.
3: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי בחמש.
4: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 42.
3: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון, אני יצאתי בחמש.
4: אבל שומעים אותך, הנה, תקשיבי טוב.
5: אני רותם.
3: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי, אני יצאתי בחמש.
4: אין לי כוח אלייך, אופי.
3: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח, אני יצאתי בחמש.
4: אני אלך.
3: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
6: בסוף היא תיישה ממני. דקה ניתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסנות האהובות עליהן מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי לעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש,
0: שמעתי.
1: נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש,
0: שמעתי אותך כבר פעם
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית
0: וואלק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם,
1: עיינתי
0: וואלק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש,
0: אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש,
0: אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה עם טלפון טבעק,
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייקת הוחלט במספר חדש,
0: זקנין
1: במדריך הישן.
0: זקנין, סגרו אותי.
1: תודה רבה. המספר שחייקת הוחלט במספר חדש.

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את באה איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי או נו?
0: אמרנו לה,
3: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד,
3: מי זה לא נותן חזבונית עושה חיים על חזבוני?
0: היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.
2: עם מוסר אבקל.

0: אמי,
1: מה?
0: אמי, אמי, תענה לאמא. אתה לא עונה. אמי, אתה לא עונה לי, עכשיו אני הולכת הביתה. אתה לא עונה. אמי, מספיק עם הקונצים, תענה לאמא. אני הולכת הביתה, נשבע עבירה, אני הולכת הביתה. אני הולכת הביתה.
1: מה קורה, אמא?
0: אני לא שומעת, יש פה חלון.
1: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה.
0: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון.
1: תרימי את הטלפון.
0: אני לא שומעת, יש פה חלון.
1: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה.
0: אני לא שומעת, יש פה חלון.
1: תרימי את הטלפון.
0: יש פה חלון.
1: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת.
0: יש פה חלון!
1: אמא! אמא, קחי את זה!
0: אני לא שומעת!
1: תרימי את זה! תרימי את זה!
0: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
1: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלו!
0: יש פה חלון!
1: די, לא תרימי את הטלפון!
0: יש פה חלון!
1: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני... תרימי את הטלפון!
0: יש פה חלון! אני לא שומעת!
1: את מפגעת תרימי את שלו!
0: יש פה חלון!
1: לא, מה? את גומרת את כל הביקור! תרימי את הטלפון!
0: שמישהו יפתח את החלון!
1: אני נוגח בראש שנייה, תרימי את זה!
0: אתה לא יכול, יש פה חלון! אז אני לא שומעת מה שאתה אומר!
1: תרדי למטה! תרדי למטה!
0: יש פה חלון!
1: די, נו, תרדי למטה! מה זה פה?
0: אני לא שומעת!
1: מה זה פה? מה זה פה?
0: חלון?
1: מה זה? זה, מה זה?
0: לקחת את זה?
1: כן!
0: הלו!
1: הלו!
0: מי זה? הלו!
1: זה עמי!
0: גם לבן שלי קוראים!
1: אמא, די, תענה!
0: היי, כפר עליך!
1: כל פעם אותו סיפור.
0: מה נשמע כפרה?
1: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
0: איך בכלא?
1: יודעת איך זה.
0: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל עמרץ בבית כמו מטורף, משים על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
1: אמא, יש לך אח מטומטם. אמי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: אבל עליו יפה, זה דוד.
1: תגידי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
0: היא כבר בי"ב. אבל עדיין זוחלת, הפוסטימה.
1: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
0: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
1: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
0: בכלא. לא חשדה.
1: לא חשדה.
0: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
1: יופי. מלי בא לי לנתק לה.
0: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
1: מה יש לך? מה אמרתי?
0: אני בוכה אולי?
1: מה קרה?
0: דוד יעקב מבית חולים.
1: מה קרה לו?
0: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא בא לבקר אותו?
1: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
0: רק תודיע.
1: כן, כי זה לפעמים לא מסתדר.
0: יש לוזים.
1: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
0: לא.
1: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
0: זה על חוטי, הכז... עמי.
1: מה?
0: יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
1: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
0: לא, לא, איזה קלמר?
1: זה עם הפסים.
0: לא.
1: מה?
0: ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
1: לעזאזל לי מה ידעתי.
0: איך ידעת?
1: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
0: באמת מוזר.
1: טוב, יאללה, אמא, צריך לסיים.
0: יאללה.
1: היה לנו שעה, ואז נתקצר. אמא
0: מומו.
1: יאללה, ביי, ממה. מומו מומו. אמא מומו, אמא מומו.
0: תשאיר לי שיר.
1: אה?
0: תשאיר לי שיר.
1: איזה שיר, אני אשאר לך.
0: שהייתי שאלה לך שהיית קטן.
1: יד, נו, מה, אתה דבר.
0: תשאיר לי עכשיו אם לא אני אעשה לך בושות.
1: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
0: תשאיר לי שיר. בושות, בושות. תשאיר עכשיו. מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
1: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסי ידע שלי סבא וסבתא?
0: לא.
1: אל תמסי להם דעש, לא קריטי בעיה. אל תגידי לי שסבא וסבתא.
0: סבא וסבתא מתו.
1: לא.
0: כן.
1: איך?
0: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
1: רגע, וסבא, סבא איך מת?
0: אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא בא נפשו דד, אמר לו, אל תזוז! קבלו בסטנדאפ על הבדה את מני עוזרי!
2: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
3: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
2: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
3: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
2: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
3: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
2: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
4: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
2: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
5: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
4: אני חרטטן. והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
2: אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
6: אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא הצליחו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
7: נכון, מכירים.
6: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש לו הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה.

0: ג'יימק, שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בספר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
0: אוקיי. Yes. Leave me your details and...
1: All right.
0: And the course advisor will get back at you.
1: Me name... Fagin.
0: Who?
1: Me name Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like... Flora...
0: Mm-hmm.
1: A like a עגבניה?
0: מי זה?
1: What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגליש, תרשום אותי לקורס.
0: טוב, מה השם? פגין?
1: Yeah, פגין.
0: Okay, and your phone number?
1: Phone, like what? Link, what phone?
0: Okay, so a course advisor will...
1: Talk please, little, leat, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: You entered course.
1: Yes, yes, yes. Next.
0: You entered course, תיצור איתך קשר.
1: No. English, please.
0: She'll get back at you.
1: She...
0: Will?
1: She get me after number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I, me, maybe call you in a different, yes? Different?
0: Mm-hmm.
1: Yes, I like to see naked boys.
2: אנשובי, שימס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
3: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמע נא קוקטייל פארטי על הכיפאק. איפה שימס?
2: שימס.
3: הלו, שימס. על הכיפאק. מה נשמע, שימס? איך הביזנס?
4: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
5: כל המשק במצב קשה.
3: קשה.
4: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
3: אוי, קשה.
5: ממש קשה.
4: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
5: קשה.
3: קשה.
5: איך היה כבד אווז, אנשובי?
3: אוי, קשה.
4: קשה.
5: כבד אווז היה קשה?
3: לא, הכבד רע. המצב קשה.
5: מצב קשה.
3: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אין אנדינקום.
4: אל ייפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
5: מה אתה אומר?
4: ובלי מקפצה.
5: בלי מקפצה.
4: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
5: כבר לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
3: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
4: 3?
3: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
5: כמה?
3: חון.
5: כמה?
3: לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים.
4: לחיים.
5: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
4: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
5: פלטרס, ודאי.
3: באמת, הפלטרס זה מזכיל את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
5: מה?
3: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אין אנדינקום.
5: ולפופוליס, פוט דה פלטרס על הפטפון.

0: די, מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור בית? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: די, דחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
2: בטח שלא ידעת, איך תדעי, רק עכשיו אני
0: אמרתי. לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
1: גוגו. נחמד מאוד.
2: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי?
0: מה זה? מה זה? את השתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשופט בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: רצה לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן.
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן.
1: טבעת,
0: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלא. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכרת.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. חזר. הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק?
2: בח. חזר. הגיע.
0: למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת.
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכו.
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
0: ובחה.
1: כן, בחה קצר. ונשק קצר.
0: כן, שמעת.
1: בחה קצר.
0: תנדים, מוסדר. יאללה.
1: ונשק קצר. ככה אולי 3/4 שעה.
0: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזירות עם הקן הזה, זה מבין אותי, עמד, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשית.
1: כן, לא הספקתי.
0: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיים לא נפטר.
1: כן, בערב הלך לישון. לא ידע כלום. בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה טוב?
0: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, גזרתי 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אי אפשר פחות!
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם עם שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע.
0: שומע?
1: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
1: אתה מדבר כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים.
2: את גם כן למד?
1: בטח.
2: איפה?
1: בלבנות ג'
2: מה עושים שם?
1: לומדים.
2: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
1: רקמה?
2: לומדים בישול.
1: בישול.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: לומדים תנ"ך, לומדים?
1: למה לא?
2: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
0: מלאכים ג' אין. שאלתי.
1: למה אין?
0: אין, זה כתב לו, רק שניים כתב, זה מה שאתם כתב, לא כתב את זה.
1: לא חבל.
0: מה זה, להגדה לבית חוסה את זה?
1: באמת, אתה בן אדם?
2: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
2: כן, בטח. בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו החודשיים?
2: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
1: אני אכתוב מברקים.
2: למה? אה, כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
1: למה לבכות? אני שמחה.
2: לא, שמחה, לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
1: אבל אני שמחה, לא יכולה לבכות.
2: יאללה, חביבתי, אל תרגיזי אותי עכשיו, אהובתי. יאללה,
1: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
0: מה, אני אקח גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי לפני שתראו לך.
1: אבל איך אנחנו...
0: יאללה, נסתרו לי!
1: קוראים גם לך, תבכה.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הלוקים, בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזאת ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
3: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת.

0: Τηλεβίζια.
1: Τηλεβίζια.
0: Νου αλμάνι με τα μπέρετ χακβαρζά. Μα χάρ μπαμπόκερ αχαρεί μπαμπούν. Αυτά τι είπε να τα μαριστών με ολάμ. Ιμ καβέτ αβάζ. Πισιντουρ χάι. Ας ημ νητούα και ατσλίαχ καμουβάλ. Ανί ο τσέλε τσελμονιάβο μέρλενο σούτ ραμποτάι. Σάτ κατάν λε χαμάρα. Σάτ γκατόλ λε αβάζ. Λέει δόκτωρ Φλάισερ. ראשון בעולם.
1: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
0: בוודאי שיש, על אווזים.
1: על אווזים.
0: מה כבר הבדל?
1: יש הבדל.
0: מה, מה זה אווז?
1: אווז, ציפור.
0: נכון, חמר, הציפור, זה ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא. היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
1: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכים, הוא יפחד.
0: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
1: מה איתו?
0: הנה, הלך לי ניתוח השתלת זרות נגד קרחת, בלי בעיות.
1: ומה שלמה?
0: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
1: יופי.
0: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
1: אבא שלי בא.
0: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
1: אני אדבר, הוא יחתום.
0: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
2: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
1: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
1: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
1: כן.
2: טוב שלא שלך.
1: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
1: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
1: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
1: לא כל כך.
2: לא כל כך. ככה.
1: חרה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
1: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה?
1: אם אומרים
2: שעד תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה
0: שלו.
1: רגע, תן לי.
0: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פלייטר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
0: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
0: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
0: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
1: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
0: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ארקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
0: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
1: לא, זה פתרום, תן לי...
0: לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
1: הוא יחתום.
0: שיחתום והיידה להשתלה.
1: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
1: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמע.
1: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
1: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'מה, ויאללה הביתה.
1: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
1: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
1: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
1: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
2: הקריח.
1: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
1: שכב פה מיטה על ידי.
2: בר מינן, מת, אה?
1: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
1: משתלם לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
1: כן, ודוקטור פליישר אומר הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
1: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
1: שאתה מסכים.

0: הם להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
0: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
0: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
0: משתילים לי את השוסמו, את
1: ה... את הבקבוק?
0: לא, מה פתאום?
1: אז מה, שמעון, מה עושים?
0: כבד.
1: לא נכון.
0: נכון.
1: כבד עם השורשים?
0: כבד קומפלט, אורגינלי.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
0: כן.
1: יאללה, הביתה, שמעון.
0: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
0: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
0: חי.
1: חי?
0: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים, שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
0: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
0: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
0: זה לא דוד, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
0: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
0: מה זה חשוב?
1: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
0: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
0: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
0: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
0: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
0: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
0: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
0: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה, אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
0: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
0: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה, הביתה, כמו שאתה, עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר
1: חמר. בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
0: אבל אבא...
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
0: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
0: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
0: לא.
2: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
0: קיוויתי.
2: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
0: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין של זה?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
0: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
0: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
1: מה זה נשתול לה?
2: אוזני המן.
0: אוזני המן.
3: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
4: בסדר, יופי.
3: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
4: מה, אתה לא מטטר את הטייר?
3: אה?
4: תשמע, חשבתי שאתה מטטר את הטייר. אתה לא מטטר את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטטר את הטייר.
3: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
4: אני חשבתי שאתה אומר את הטייר.
3: את הטייר, כן, כן.
4: אתה אמרת את הטייר?
3: כן.
4: אז מה אתה עושה? אתה אמרת את הטייר, לך את הטייר, אתה מדבר?
3: אה, יענו זה הטייר שלו.
4: אתה לא אמרת את הטייר?
3: כן.
4: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
3: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
4: אתה פשוט אי-הבנה, אתה
3: אמרת, אתה מבית הטייר,
4: אני
3: אומר
4: לך את הטייר.
3: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: כן, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת,
3: אתה מבית הטייר.
4: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך? סוי, אתה אמרת,
3: אתה מבית הטייר. מה אתה עשית?
4: אני
3: מבית
4: לך את הטייר.
3: מה אמרתי לך?
4: תודה רבה.
3: זה הכל, מה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
3: זה גם גינה פנימית שלו.
4: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
3: סמי, זה יכנס בתוך זה?
4: כן.
3: אפשר לראות?
4: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
3: נכנס?
4: כן.
3: אז תרגיל לו מהר משחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
4: הפיאט גמרת אותם.
3: כן?
4: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
3: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
4: לא, אתה נרבז, אתה יודע.
3: לא, לא הבנתי.
4: הפיאט ילוזן דרבס.
3: מה אתה מדבר? פרסי? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
4: פרסי,
3: לא דרבס? לא דרבס?
4: אני אומר לך, הפיאט, לא זה דרבס.
3: אז תגיד, לא זה דרבס. מה אתה אומר,
4: לא דרבס? הפיאט, לא זה דרבס.
3: למה?
4: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא
3: זזה לבס. הורדת מהג'ק?
4: הורדת מהג'ק, כן.
3: ולא זזה לבס?
4: לא זזה לבס.
3: שחררת הנדברק?
4: שחררתי הנדברק, בטח.
3: ולא זזה לבס?
4: לא זזה לבס.
3: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
4: לא זזה לבס?
3: לא זזה לבס. הכנסת רבר?
4: לא!
3: הפקיע עליק בקה.
4: יא, שכחתי, סויה.
3: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
4: אני שכחתי, מה אני בן אדם, מה?
3: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי את זה, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק.
4: תיאוריה,
3: אתה לא עובר, אין לך מה...
4: תבחן אותי, אני אומר,
3: אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשנתה אחת שאתה לא יודע. מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
4: חייך.
3: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
4: סבר תיאוריה.
3: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונצי.
4: לא, לא, לא, לא.
3: באים אליי ובאים אליי הבית אחר כך.
4: אתה תבחן אותי, נראה מה דבר לא יודע.
3: כל הבלגנים איתך,
4: בסדר. אל תגיד בלגנים, תבחן, נראה מה דבר לא יודע.
3: בבקשה.
4: בבקשה.
3: שאלה ראשונה.
4: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נעני. כן, פעם אחת תמיד אני לא נעני. כן.
3: כן.
4: מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
3: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה לי את זה. יום שישי היום, היה לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
4: אל.
3: אתה נוסע על גשר.
4: איזה גשר?
1: גשר אלן.
4: לאיפה?
1: לנבט עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
4: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
1: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
4: אז אני פותח את החלונות.
1: תפתח את החלונות?
4: כן.
1: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
4: אז מה אני עושה?
1: מפעיל בישרים, יא אהב.
4: אני ידעתי
1: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג כך נראה לי עבודה עוד שלא תשים למד בחוץ, נעשה פה בית ספר וגמר עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני
4: אתה מכשירתם שאלה אחת?
1: היום מכשירים ברבע שאלה
4: אתה שאלה יפה משהו טוב, אתה מטביע אותי סויה שותף שלך אני שאלה אמיתית, אורגינלית עמוד 17
1: נוסע לכביש החוף.
4: לרמת עמון.
1: ככה זה עשית. עשית, עשית, עשית, עשית, עשית,
4: עשית. מה אתה נעלות?
1: מה יש לך ברמת עמון?
4: אז תפנה לרמת עמון, מה אתה כועס?
1: סע לגדר הטובה.
4: לגדר הטובה? נבריח וידאו.
1: אתה נוסע בלילה.
4: בלילה.
1: ממולך שני אורות.
4: אורות?
1: איך אתה יודע אם זה מסעי?
4: כן.
1: או שני אופנועי?
4: מפעיל בישרים.
1: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
4: אני צופר?
1: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף לילה גדר, למי אתה צופר?
4: שחרר הנדריקס!
1: מה, נסעת עם הנדריקס בשוק כל הזמן? נו בטח, כשהוא מהר, אורות מתקרבים!
4: מה אני עושה?
1: עובר באמצע!
4: מה באמצע?
1: אם עברת, זה שני אופנועים?
4: אם לא עברת.
1: מסעי? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
4: לא, מה,
1: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
4: זה קלרשו?
1: אפייה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
4: איזה
1: קלרשו? קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
4: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
1: עם השר האוצר, איך זה הולך?
4: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום!
1: אם ירד מזר, אני אשמע משהו חדש.
5: אהלן גלינגל.
6: וואלה חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרט
1: אין, מחכים לך
6: שר הוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורבה
1: כבר מצחיק
6: פתאום נכנס השר הפנים אז השר הפנים שואל אותו כמה השר הוצר אומר לו שבע השר הפנים אומר לו מה שבע השר הוצר אומר לו מה כמה אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני לא... נופלתי ברספה.
1: מה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
6: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את
6: אוכל. סמי,
4: מה יהיה לנו שם?
6: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
1: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
6: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
4: מה היה לנו שם? היה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינות, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
1: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house, כי...
6: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרש או כמה שאתה רוצה.
1: הכי טוב, כן.
4: הלאה, חברים.
1: יום שישי.
6: כמה אני רוצה שמו מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצאת שנכנס במסעדה לא מעניין תוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאת אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאת אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת זה אף
1: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
6: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
4: בנספר.
6: מה, כמה, אני רוצה... אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסחבק.
6: שלא, אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
3: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
0: אבל מה היה לנו שם? אמרנו רגולז, ברקס, לייק פרטינות, שטנגה בת השמש, שבברקס את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
3: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
0: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, ותשמת של ברקס, האלמנט
3: לא נכניס לו לחיים. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
0: כמה שהוא רוצה.
3: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
0: יופי, יופי.
6: ואם לא מתחשק לי?
0: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
6: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
3: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
6: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
3: עבודה קשה מאוד.
6: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
3: כמה?
6: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש לי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה מגיזון, שלם יעלה, כל אוכמת אוהבתי ברכת.
3: ככה וככה.
6: ככה וככה.
3: אם זה ככה, נלך לך ככה.
0: ככה וככה?
6: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי סיכה על הראש. אני מבקש.
3: סגור איתו חלבון סבא.
0: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
6: לפלטשו. רגע, איפה זה נעלם, הריגולש ברקס?
0: שכחת רגולש.
3: מה זה שכחתי, סמה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
6: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
3: צודק.
6: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
3: נכנס שר הפנים.
6: שר הפנים שואל אותו.
3: כמה?
6: שר האוצר אומר לו.
0: שבע.
6: מה שבע?
3: מה כמה?
6: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר האוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
3: סגור את אוכל בן סבתא. עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
6: ככה
3: וככה.
6: עכשיו אתה מדבר.
3: כמה?
6: כמה
3: מה?
6: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
0: 500
3: לירות. קלרש.
6: 2,000? קלרש. קלרש, 10,000!
3: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
0: החלפנו לך את הפלאגים.
6: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
0: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
3: והאקזוז והכסלה והאפלה.
6: זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
0: טיפול 10,000 מחזימים.
3: רק כלכה. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
0: לא.
3: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
0: מה היה לנו?
3: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
0: אה, חכה, שתי זה כמה, שתי.
3: שתי, שתי, שתי.
0: שתי,
3: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שת

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: מה? זה לא יודע. מי? כאן מגיע.
0: ילל ילל.
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
2: הם משנכון שבזל אור
0: הלו לכל שירייך אני ציפור.
3: ראיתי שד. איזה שד, יבבה, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום, בלי קומופלאז'.
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: עם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמה ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוק שעם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סטירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما أمر أخيك يا أخي؟
2: ولك أخيك زي يا أخي يطير جروه ميوسف الصديق زخرونه لبرحة شايم الكركسة كل أخيم شلو زخرونه لبرحة بكل من الكركسين شل حلمون
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
3: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
2: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
2: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי? עם דינמו!
0: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
3: לא.
2: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יא שורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי
2: תחלה שנה וברכותיה תחל שנה ומכותיה
0: מה אתה ראית מה יחולה
3: שד
0: לא תגיד לי איפה אתה ראית שד יא ממזר בן זקונים מאיפה יצא מהאוויר לאיפה הלך לעירייה לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח עבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנג'י.
3: פרנג'י.
2: פרנג'י. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה, קצת,
2: ככה. ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
3: יאללה!
2: ולק תעזוב
0: לי! תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך!
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
2: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, תאזין יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
2: תשמע, תשמע יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין. אין שדים, יא אח.
2: אין. הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו, לא יהיו.
2: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין, רק תאמין, יא אח.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
2: היי, בראבו.
3: אז איך ראיתי?
2: הוא הלך!

0: נורית, 50 ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע!
2: זה לא עובד.
3: עובד
1: סיפור,
2: עובד
1: סיפור.
2: עובד.
1: שיר ליהושע! ליהושע!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
4: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
4: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את אב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיק פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
5: שיתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
5: אם אפשר, אם
0: תקופה כזאת. פוסט, גדעון, אחת אספת אותי, תלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
5: אמבולנס.
0: תודה.
5: אין
0: לך
5: שרה,
0: איפה, לא. נה, נה, נה, תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
5: תפתח
0: את זה. אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני מרוצה שלימוד עם אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
6: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
7: זו השאלה לך ללימד.
8: בזק שלא מדברת, רינה?
7: הלו.
8: כן.
7: כן. אפשר למצוא מספר?
8: כן, של מי?
7: כן. קוראים לו יאיר.
8: יאיר מה?
7: המזלג.
8: מה?
7: המזלג.
8: באיזה עיר?
7: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
8: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
7: אוקיי.
8: יש לי רק טלפון סלולרי.
7: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
8: כן.
7: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
8: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
7: אומייג. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
8: כן.
7: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
8: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
7: תמצאתי ליאיר רמזל עם כל הארץ. תשים את זה... מציצה...
8: עוד רגע, אדוני.
7: אורייט, מציצה על כל הארץ.
9: שלום,
7: מדברת
9: לירון.
7: הלו.
9: הלו?
7: הלו?
9: כן.
7: לירון.
9: כן.
7: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
9: מה זה צריך?
7: שתמצאי לי מספר כלשהו.
9: די, נו.
7: מה?
9: מה אתה צריך?
7: טלפון.
9: של מי?
7: של יאיר.
9: יאיר מה?
7: המזלג.
9: בירושלים?
7: כן. מצאת אותו?
9: לא.
7: לא מצאת?
9: לא מצאתי.
7: מה?
1: חמימון וכל מיני מחלות, מוציא שדים ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש חכם מימון, חכם מימון. שלום לך חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים עיר הקודש, אמן.
2: ברוך הבא.
1: שלום
2: ידידי כאח לי. מה שם כבודו?
1: פוחצ'בסקי.
2: אין דבר. מצפת?
1: על יד, מפתח תקווה.
2: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
1: כמה עולה הכיסא היום?
2: לירה, רבע שעה.
1: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
2: זאת אשתי, לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
1: בכמה הקפה?
2: 80 גרוש.
1: נשתה בפתח תקווה.
2: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
1: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
2: עד השמיעה, שני לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
1: הכאב גדול.
2: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
1: ברוך השם.
2: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
1: למה שלא ירגיש?
2: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
1: לפי רצון כבודו.
2: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
1: כאשר עבדנו, עבדנו.
2: אמן. תריח מעט טבק.
1: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
2: טוב, תתעטש.
1: וכמה התעטשות?
2: On the house.
1: לא. אצלי האף, בקלקול.
2: באת בעניין האף.
1: חס ושלום.
2: בינו לבינה?
1: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
2: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
1: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
2: דוד מצד אב, אם?
1: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
2: ואיפה הוא?
1: הוא פה.
2: מה יש לו?
1: חולה.
2: איזה חולי?
1: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
2: מחלת העליזות?
1: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
2: וככה הוא מהלידה?
1: לא, הוא יתום.
2: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
1: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
2: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
1: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסול ישבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
2: לא עזר.
1: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
2: עלובי החיים.
1: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
2: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
1: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
2: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
1: גם לא. לא נראה לי, אני אין לך חמימוניה, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
2: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? את ושתי. היא תכניס בו עצבות עד שימות.
1: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
2: ועליף.
1: כמו חתן.
2: זה קשה. קשה.
1: אז מה נעשה?
2: קודם כל תיקח שני לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין, ותוסיף עוד שבע בגלל שהעניין מסובך.
1: לא חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
2: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה שבע לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
1: אבל לא צריך הרבה, חכמים, אתה עושה אותו עצוב בנינני.
2: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
1: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
2: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
1: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
2: טוב, תשים עוד שני לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
1: חלאס.
2: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
1: אבל לא בכוח.
2: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
1: אתה דוד שלו.
2: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
1: למה?
2: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
1: אלגנט.
2: בן פורת פוחצ'בסקי.
1: שמחת המשפחה.
2: דומה לגינה. מה שלומך, נע?
3: וואלה, ברוך השם, יום יום דוד.
2: איך המצב רוח?
3: תראה לפי הבקבוק.
2: איך הראש?
3: אני חרב, תראה לפי האוזניים.
2: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
1: בשביל מה היד?
2: זה בשביל לראות את שבילי החיים בקו.
3: תראה לו יד, דוד?
2: יד שנייה.
3: על העיני ועל הראשי.
2: וואו.
1: מה ראית?
2: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
3: איזה אסון?
2: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
3: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
1: עליז,
2: עוד אסון נורא ראית.
1: מה ראית?
2: ביתך יחרב עליך.
3: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
2: והרי אסון שהגיע זה אתה.
3: חלס.
2: הפועל בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: יידרדרו, אני מכבי.
2: גם מכבי בתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: אני מכבי נס ציונה.
2: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
3: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב', דוד.
1: למה?
3: הם בליגה ג'.
1: אמרתי לך, בלתי עציב.
2: תראה לי את הלשון.
1: של מה את הלשון?
2: זה תכסיס הודי.
1: הודי, תראה לו.
2: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
3: אורגינל.
2: ראיתי.
1: מה?
2: ראיתי בתחרושת ענקי לסרדיני.
3: של מי?
2: שלך, חמור.
3: לא. אבל אני לא צריך בתחרושת לסרדינים. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
2: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
3: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
1: בוא, אין לו קיוסק.
2: אמרתי שיהיה, שיהיה.
3: יאללה, אבל לך אני אין לי כזוז, איך יהיה לי קיוסק?
2: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
3: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
2: מי אתה? יבחוש בן שלולית. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
1: חכה, מימון, אתה התחרפנת.
2: מספר נעליך מה?
3: אני, אין לי נעליים.
1: אין לו נעליים.
2: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
3: זמש אביך.
2: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
3: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבואו, אני לא רוצה.
2: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
3: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
10: היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת, נכנס.
11: לאן?
10: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברה שסוריקים, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
11: כן? איזה דרך?
10: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה. איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
11: בחינות?
10: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
11: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
10: אני גם נדמתי.
11: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
10: אני גם לא הבנתי, אבל סוריקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
11: רעיון מדהים.
10: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
11: למה?
10: למה? מפני שסוריקין לא יודע לשיר.
11: לא יודע לשיר?
10: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. לא רע, ממש לא רע.
11: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
10: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
11: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
10: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סרוטקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
11: והלכת.
10: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
11: ומה היה?
10: ב-4 בדיוק מגיע סרוטקין לבוש טופ-טיפ.
11: טיפ-טופ.
10: אתה ראית אותו?
11: לא.
10: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
11: יפה.
10: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום. קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה. אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
11: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
10: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטין פותח כמה כפתורים בפרק שלי, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
12: למה?
10: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טפ ריקורדר קטן. וסלוטין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
12: מה עשית?
10: החלטתי לברוח.
12: וברחת?
10: לא, לא הספקתי. ושבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטין עושה ככה עם פה.
12: נו, באיזה רושם זה עשה?
10: מנצח כמעט את הלב.
12: באמת?
10: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייט עם הרגינה.
12: וישר קיבלו אתכם למקלה.
10: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
12: למה אמרת את זה?
10: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
12: ולא תפסו אותי.
10: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיבר כמו סיד ואומר, כוונת סלוטין. אני שמעתי הרבה פעמים שייטים, אבל אני רוצה להגיד שזה השייטים הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבב, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
12: למה?
10: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
12: הנחת את התווים הפוך?
10: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
12: ומה הוא אמר?
10: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברסיה סלוטין מתחילה אזיה.
12: למה?
10: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפ ריקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטין? וסלוטין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
12: נו, נו, מה היה? מה היה?
10: נו, ואמרה שסלוטין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
12: נו, באיך זה הולך הפעם?
10: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
12: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
10: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! ואני כבר מוכן להתוודות.
12: ומה קורה?
10: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרפר.
12: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
10: נו, הקטע שעברה שסלוטין הקליט ותקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
12: ומה במאי אמר?
10: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר הזניחין, הזניחין, זה השני שמה, שאתה לא קורא לי לשע. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
12: והתחלתם שוב.
10: טוב, אמרה שסלוטין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
12: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
10: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
12: אתם מתחילים.
10: לא, לא. אני מחכה לסימן של סדות, כאילו לבן, אתו, לבן, תותרי, וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו take four, בשום דבר.
12: מה קרה?
10: פתאום אני רואה את סלוטקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר, אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה, ואז אני שומע אותו לוחש, בריס, אנחנו בצרות, הלכו הבטריות. מה?
12: אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
10: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
12: מה למדתם?
10: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.

ham aí, ó. Eita, canega. ראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. ראה את החרמון.

0: הולך אצלכם?
1: ברוך השם.
2: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת? לרעיון.
1: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועות, יש פלאי פלאות. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
3: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
1: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
1: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
1: יופי.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
1: נו.
2: אתה זוכר?
1: כן.
2: ובכן, באותו מקום,
1: כן.
2: על אותה אדמה, יקום בית רב-קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
1: איך תגרד?
2: זה רב-קומה, זה אולי 10 קומות.
1: 10 קומות ומגרד?
3: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
1: ועומד?
3: למה שלא יעמוד?
1: בגלל הרוח.
3: יש מגן רוח. חוץ מזה... בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, נניח בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה, וכל זה ממולא עם בדיל.
1: בדיל?
3: בדיל.
2: בדיל מחליד?
3: זה בדיל תוצרת חוץ.
1: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
1: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
1: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו.
1: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
2: לא מגיע מים?
1: לא.
2: יש לו צינור?
1: לא.
3: אז מה אתה בכלל מדבר?
1: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
2: מים מתעייפים?
1: בוודאי.
2: סתם, אתה גם שמעת דבר ש...
3: עבד, עבד.
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
3: אתה היית בצורפה?
1: לא, אני לא הייתי, אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצרפת.
1: אתה אל תתן לדוגמה את צרפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסייד. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
3: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
1: מה צודק? אתה איתי או איתו?
3: אני מהאום.
1: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
1: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
1: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
3: עם עברון?
2: עם עברון, כן.
1: איך עם עברון?
2: איך עם עברון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עברון דוד כזה. כן.
3: עברון.

0: אברון עמדות.
1: והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
2: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב
1: לתוך הפיילוט?
2: כן.
1: אברון?
2: כן.
1: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
2: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
1: נו.
2: האווירון דוד מגיע.
1: כן.
2: זה דוד שמש?
1: לא.
2: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
1: כן.
2: מאלומיניום.
1: כן, כן.
2: אתה מכיר. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה.
1: וזה לא משפריץ?
2: אלומיניום איוני.
1: תשמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
0: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
1: כן.
0: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
1: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
2: ותזמורת.
1: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
2: תדבר.
1: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבאמת. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
2: ידעתי.
1: תזמורת אורגינל.
2: ידעתי. איטלקים?
1: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
3: הם גיטרות?
1: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
0: כמה חוטים יש בגיטרה?
1: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
4: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק. אנחנו עם ארץ נהדרת.
5: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט, ביל גייטס, אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך, ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של וינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש?
6: שפה עברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית.
7: למה מי אתה?
6: מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. כשאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת.
8: לא.
6: לא שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה. למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל. אתה מת שהוא ישאל אותך. בוא'נה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב? אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? כשהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? כשהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת ויש ציר שגריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, אם הוא יבקש. איפה הצדיקים שירו של חדש? בסדר גמור, רק שלא יממש בביתו את אותו המצב. אישה יכולה להגיד לשכנתה, נו מה שלום הקטן המסכן? אבל היא עלולה עוד לחטוף בעיטה אם כך תדבר לשכן. קריין טלוויזיה דיווח ברצינות שמירוץ הזיון עוד נמשך.
9: אתה ראית את חלבון?
10: לא.
9: אז מה אתה מתערב?
6: ואם לקולנוע נכנסת פתאום...
9: ויית, אבוי חלבון! תראה את הפרסום שלך! עשה אותו לוח מודעות! וחיית, אבוי, היום יום הדין!
10: מנצ'ור,
6: מה קרה?
9: אתה מה אכפת לך, מה קרה? אתה חלבון, אתה?
10: אני סוויסה, מה אתה?
9: אני יודע שאתה סוויסה, ואתה, אל תתערב! יא חלבון! וחיית, אבוי חלבון! עושה לך את העיניים אחד בזוגות! נתלה אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל וחיית אבוי היום למדים!
10: טוב, מה קרה, מנצ'ור?
9: העז שלו אכל לי את המזרון החדש.
10: המזרון החדש?
9: וחייתי רק לפני חודשיים קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג'.
10: חג'אג', אני מוכר.
9: וחיית אבוי. חג'אג', חלבון! וחיית אבוי, היום יום הדין! מה המזרון שלי זה אספסט?
10: נו.
9: תרנגולות שלו מסתובבים אצלי בבית חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי, זלול?
10: יום.
9: כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחדים לדבר איתו, אני אדבר איתו, תת-תת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלבון, תבוא פה! הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. יד אבוי היום יום.
10: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
9: אני לא עצבני.
10: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
9: הוא קריזה, אתה מעניק קריזה. הנה אני קריזה.
10: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
9: לא, אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזנת אמא. וחיית אבוי חלבון היום ימדים!
10: מנצ'ור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
9: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
10: חלבון.
9: חלפון?
10: חלפון שרף בית הספר.
9: למה הוא שרף?
10: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
9: למה שיעלו אותה? ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי, היום יום הדין.
10: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד?
9: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בצרה! מי שבר? חלפון?
10: חלפון.
9: למה שבוע?
10: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש?
9: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי את הדיר שלו? שמזבז את הכסף על עראק ומסקח עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבו יום יום הזה.
10: מנצור, תשמע ממני, כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
9: לא פחד ממנו.
10: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
9: הוא מחרסם.
10: הוא מחרסם, כן.
9: הוא מקלל.
10: הוא מקלל.
9: הוא בולע.
10: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
9: אני לא מבחן ממנו.
2: בבקשה.
9: חלפון! אוהנה! אוהנה, חלפון! ريح الفار ما نسمع
11: ما عندي
9: عين سويسرا
11: اهلا سويسرا
10: زي ما انت ولا تصير دبرت خبيز عنيان
9: ريح الفار انا دبرت عن سويسرا انا عمرت له ما يما يلدام
11: بس هذه كفصه كي
10: تاخي كفصه يوخ
9: ايش هيك تاهل
11: لو يشر خير
10: يشر خير يوخ
11: بتجمر يوتر ما
9: ילדה אינטליגנטית.
11: אל תגזיר.
9: מה זה נכון, נכון, כמו אביה.
11: אל תגזיר, אל תגזיר.
9: גם כן יפה כמו עז. כמו עמיה. תראה, חלפון.
11: כן.
9: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
11: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
10: כן, אני אמרתי.
11: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
10: יופי, יופי.
11: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
10: מגיע לך.
11: אני אין לי הורים, אתה יודע.
9: תראה, חלפון.
10: תגיד לו בעניין העז.
11: איזה עז!
10: לא, לא, לא.
11: איזה עז!
10: אמרת שהעז אוכל את
11: האספסת! איזה
9: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
11: על מה דיברת?
10: לא, לא, לא.
9: אני אמרת לא!
10: כן, שום דבר.
9: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
11: איפה תלך?
9: שתבוא אצלי.

0: Pikachu. ¡Cadiva! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: מי עשה את זה?
2: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
3: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
2: איך שחרור?
3: אני יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
2: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
3: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
2: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
3: איפה 48 ואיפה אנחנו?
2: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
3: רק אחת.
2: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
3: אם אני זוכר השיר הזה על ה... על הבחורה.
2: על הבחורה, נכון.
3: על צילה.
2: לא צילה, אבל בצדיק.
3: בצלל.
2: בחורה אומרים לך, זה בצדיק.
3: בחורה. בצדיק. בת שבע.
2: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
3: היי!
1: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
2: שרים?
1: מה שרים?
2: בת שבע, בת שבע.
1: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
2: כן?
1: כן, אנחנו בששת הימים.
2: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
3: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד.
1: אני לא ילד, פסח.
3: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
2: כן.
3: זה ילדה.
1: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
1: את מוטה?
3: מוטה, מוטה.
1: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
2: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
1: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
2: לא מחזיקים.
1: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
2: נגיד.
1: אל תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד.
1: אתה לא תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד
4: לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה להגיד.
1: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
4: אל תגיד לי, תגיד לו.
1: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
2: נו.
1: יום אחד היה לילה. היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
2: תה.
1: נכון?
3: תה. עשו תה. תגיד לי שש צ'יק.
2: שש צ'יק.
3: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
1: כן.
3: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
1: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
3: שמעת, היה לו תה.
2: תה עושים מתה.
1: כן.
3: הבכי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
1: אז ממה עשו אותו?
3: מקפה טורקי.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
1: אבל תה עושים מקפה טורקי.
2: או תן לקפה טורקי.
1: ינואר יקירי, איך זה הולך ביחד?
2: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
1: לבן.
2: הולך עם פלפל חריף?
1: לבן עם פלפל חריף?
2: הולך.
1: השכל שלי אומר לא הולך.
2: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
1: רץ?
2: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף.
1: איך אתה עושה חיות בחייך?
2: אתה אל תראה אותנו טבעים. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
1: בלילה.
2: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
1: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
2: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
3: אם אני זוכר.
1: גנדי.
2: גנדי, גנדי.
1: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
2: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
1: אחי התסע. מה אמר לכם?
3: מי?
1: גנדי.
3: מי זה גנדי?
1: מה? גנדי, נו.
3: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
1: גנדי, נו.
3: גנדי מהפלמה.
1: כן, האלוף.
3: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
1: אתה מכיר גנדי?
3: בטח, מה? מה, מה, מה, מה, מה, מה, אמר לנו?
1: מה אמר לכם?
3: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים.
1: כן.
3: לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום.
1: כן.
3: היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
2: חירום.
3: חירום.
1: חירום.
3: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, דחילכם, תעשו משהו.
2: מי אמר?
1: גנדי.
2: גנדי, מילה במילה, כן.
1: תגיד לי, ועשיתם?
3: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
1: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
3: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
2: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
3: לא עוד חמש.
1: מה אני שומע?
3: חלש, רד מהעניין הזה.
1: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
3: חלש, פורגט איט.
1: יאללה, לא, אני במבוכה.
2: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
1: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
3: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
1: יפה דמרי, אני מכיר.
3: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
2: בטח, זה היה בפברואר.
3: נכון.
2: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
3: מה הוא יבין?
1: יבין, יבין.
3: זה ילד, מה יבין?
2: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
3: חיים יבין?
1: ספר
3: נו, אל תהיה כזה. מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בדולה.
1: כן.
3: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
1: כן. בחייך.
3: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
2: סילבסטר סטלונה היה אני.
1: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
3: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
1: באוגי דוגי, כן.
3: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
1: כלום.
3: שום דבר.
1: והכנתם.
3: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא ניס, ניס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח וינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
2: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
3: איזה חבוב.
2: היה ככה מלא שערות לבנות.
3: כן, עם משקפיים.
2: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
3: כן, רזה.
2: רזה, גבוה.
1: נמוך.
2: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
1: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
2: לא, שערות לבנות היה.
1: בגין.
2: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
3: יצחק יער.
2: יצחק יער.
3: יער? שדה.
2: שדה. יצחק שדה.
3: יצחק שדה.
2: יצחק שדה.
1: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
2: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני. התעכב,
1: רצתנו. ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
2: למה אני אלבום מסתובב התמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
3: מה יש לראות? תמונה.
1: תמונה, מראים, חברים.
2: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו
3: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
2: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
1: מי זה מצולמים, פסח?
3: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
1: מי זה?
3: זה רבין.
1: בחייך.
3: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
1: דדו.
3: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
1: ואיפה אתם בתמונה?
3: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
1: למה התחבטתם?
2: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
3: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
1: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
2: לא רואים עליך.
1: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
2: נגיד
1: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
3: כן.
1: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בניס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא ניס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
3: איזה מרק עדשים?
1: מרק עדשים, נכון.
2: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
1: רוטב סמחמח של עגבניות.
3: עם פלפלים קטנים.
1: פלפלונים, אז הרגנים.
2: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימי, מול תחנת הדלק.
1: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
2: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבים.
1: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
3: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
1: נכון?
2: זה הסיר, חביבי. מה?

0: して、今誰か心配が入ってますね。ネタが葉っぱ。ありがとうございます。心配なのに、心配ポッポ。
1: 次は飲めそうです。あの子が自分で飲めそうなのが、ラケットの上に3分ですよ。
0: יש גם יש לא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר מה ישבנו שם?
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לסגור מה ישבתי.
1: זה היה כרגע שפתחנו מסירת נעימות עזרות פיליפיניות מטיילנד.
0: מה רע עזרות פיליפיניות מטיילנד? זוז. אבל מה ידעי?
1: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע לנו שום פיליפינית מטיילנד שהבאנו לא הייתה מטיילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה רע? מפלדס גאץ. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני
1: לא יודע, אני לא יודע,
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע,

0: שזה דבר שלא עשוי בעצם, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: תסתכל על העיניים שלנו. היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערות לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: מה בן אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערות לבוי. תגיד, מה היא עושה עם נערות לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נראית הליווי, ואני הקליאל.
0: למה אני ציבל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבל.
1: אתה יודע מה, אני הקליאל, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חלה, מה אני
1: לא? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי, אלא אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הקליאל.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר.
0: מה
1: אתה אומר? תודה, פדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אתה פדריקה? אם אני ריקה, אתה פדריקה, פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמנתיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לבוא עם הרכב? אין, שמנתיני עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי עוד פעם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעגנת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: לובי של הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לובי כשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בגלל זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלבת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך, תודה.
0: אנס את אשתו, רב את
1: השתנה. זה למד, למד.
0: בית המשבטי, שהיא הזונה מושה.
1: היא הרגע לקרוא עיתון? זה אנס לשונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אני מציג, אני היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מגיע לצפה.
1: אתה הקליאט הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
0: גם הוא כמה מאוד תציג לזה.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מגיע לצפה. תציג לזה משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Ziggs.
2: Name, Lodney.
1: אני בגוד, טוב, Ziggs. אני אתה שותף לי למרפיץ.
2: Oh, Ziggs. Name, Lodney.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השם עשה לי פה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברדע שלי בתוך המאים שלי? מה אתם עושים לך לבית שיעול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעבור את
1: הציון זה התחלו בו או ימות זה לא נורמל רגע שעה אדוני
2: עליהם
1: בלבר
2: חדיף
1: בלדי שיר אופטון זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת קלים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין
2: אני כמובן רציתי לדעת אדוני אם יש לכם קטלוג של תמונות
1: קטלוג פיקש, כן
0: קטלוג קטמה?
1: קטלוג
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר
2: אני
1: רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע אני מבין שבעל הפעם אני מתאפק
0: אבל מה לא ציגל?
1: מה לא?
0: בנו, בנו.
1: אני מבין שבנו. אתה רואה את אולי הבני.
2: אבל אני כן בני, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, של ג'וק. של המאמר שיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה זאת פועלת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמות.
0: אין מקום, מקום, מקום, מקום, מקום.
2: אנחנו בוחרים את הבמות.
0: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות, אחר כך אתה לוקח את הפנימה שלך, נכנסת לדון קלפי, סוגרים את המילוי,
2: ואומרים... אני לא יודעת אם הוא אומר.
1: אנחנו קודם מבחינים מסתכלים, כי זה סוג של דימוי, הוא היה מדהים.
2: זה מה שאני רוצה לדעת, זה סוג של דחובות יותר.
1: זה גם שאלה. מה יש לנו מכל הלכים? יש לנו מה? יש לנו שוודיות עם המה רוסי, יש לנו נורבגיות עם המה רוסי, יש לנו רוסיניות. בלי אבל. אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
2: אני לא יודעת אם רוצה הולנדי.
1: מה בדיוק מה שאתה מחפש?
2: וואו, אני מאוד מתרגש. איפה פה שירותים?
1: שירותים? תנסה בקצה הפוסטו.
0: אין שם שירותים, ציגלי, מה אתה שומע? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע
0: שאני יותר הכי מחפש. ציגלי, תיגמל גם. תיגמל גם מאוד, אני אומר לך. מאיפה אתה מתאו? אנטי פתאו.
1: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדית זה תחזור
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך להיות תחת ריבוי אחרי שהייתה בסטאזיסטית ודאנט בתור נבא מה זה מתכוון להיות תחת ריבוי הולנדית?
0: למה אתה מתכוון?
1: איזה כסף
0: לא? מה אתה
1: עושה שאני אהיה?
0: לא, אני
1: הייתי קודם. אז מה יהיה? הוא משלם מהר, הוא משלם מהר, הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים.

0: אני שלחתי את השותפים בכל יולנדה.
1: יולנדה?
0: אה, הולנדית. יולנדה בנדרפלט.
1: איך העולם?
0: שכמו סוסטנטי.
1: אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא.
1: אני לא.
0: אין אתה משלם, בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה, אני לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: אני שאלה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Ani. Aceita. Așa balacat.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת אצבעות.

0: זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: ברוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
3: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השוער.
1: לפעמים קצת את השופט.
3: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
3: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.
5: קריזה!
1: לתת לי
5: מה?
1: הלוואה קטנה בלי ריבית, בלי תשלומים, בלי להחזיר.

אבל פתאום באופן לא קבוע, בערך פעם בשבוע, השד יוצא מהבליזה, וזה התמוי תופס אז.

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.
3: קריזה!
2: אנה, אנה, אנה, קורדי.

0: התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
1: להם אללה.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים ב6 סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, כן. אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
3: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית
1: עושה? מה?
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתי עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רפי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות, הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. אנחנו ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבר.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוס.
4: מה פתאום
0: טוס?
1: טוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה, מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
1: הוא אגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על הזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגריר? מה, 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית, עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים,

0: خاصة تزوري كتب الفيم سمون ليرو اني رتسي سيفنو سفرية على اسمي
1: كين سفرية كين
2: سفريا بشمون الليرة.
0: كين.
2: بتوع ربطاي أنا إحنا ممدين بأمد.
1: على على على شمنو كين. خيتس خيتس. هو تين أربعة نشالوش يحط شمونة.
2: ربطاي.
1: تشا.
2: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
2: זמבורה?
1: כן.
2: מה זה זמבורה?
1: זה פצפצה. זה זמבור, זה מה שעושה פרה, פרה פה פה פה פה. זמר זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
2: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
2: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא.
0: אנחנו, יש לנו דירה.
1: יש לנו.
2: יש לכם דירה.
0: יש.
2: איפה?
0: בכלא 6.
2: איזה מכונית אולי...
1: אנחנו, יש לנו את הניידת.
2: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
0: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
2: טוב, רבותיי, מכל מקום... היה נחמד מאוד. שלום אהרון שיק, שלום רפי.
0: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
2: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, גנבי!
4: ג'יימק, שלום, מדבר חגי.
5: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
4: כן, בספר, כן.
5: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
4: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
5: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי?
4: אוקיי. Yes. Leave me your details.
5: All right. I...
4: And the course advisor will get back at you.
5: Me name... פגין.
4: Who?
5: Me name פגין. פגין.
4: פגין?
5: Like F, like... Flora, A like Agvania. What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
4: אתה מנסה לעבוד עליי?
5: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית, תרשום אותי לקורס.
4: טוב, מה השם פגין?
5: Yeah, Fagin.
4: Okay, and your phone number?
5: Phone, like what? Link, what phone?
4: Okay, so a crossword advisor will...
5: Talk, please, little leat, cause my... Don't good.
4: Okay, a course advisor will...
5: What's course advisor?
4: You answered course.
5: Yes. Next.
4: You answered course, it's all with Hakeshel.
5: No. English, please.
4: She'll get back at you.
5: She...
4: Will?
5: She get me. She get me after number?
4: Yeah.
5: Yes. Should I, me, maybe call you in a different, yes? Different?
4: Mm-hmm.
5: Yes, I like to see naked boys.

0: Hallo, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומת? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, אם הפולניה היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק! שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה הפעה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
1: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
0: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי. ושחיי נישואים שלך הרוסים.
1: חיי נישואים שלי מאושרים.
0: באמת? אז למה באת לבד?
1: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
0: אשתך בחוץ.
1: שיקרא לה?
0: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
1: אני אקרא לה.
0: אז לא תקרא לה, תהיה גבר.
1: אני אקרא לה.
0: למה אתה לא קורא?
1: אני אקרא.
0: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
1: אני אקרא לה.
0: תקרא לה, תהיה גבר.
1: קוקי!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגדי שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה נחמד, אם נבוא נדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי.
2: הוא לא דמה לקיקי?
0: הוא דמה לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג, על קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לולות שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.
2: תגיד לי, אתה גר פה?
3: כן, למעלה.
2: תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר את זה?
0: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
2: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
0: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
2: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
0: אז אתה לא רואה?
2: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
0: מה, הוא שמן?
2: לא, הוא קצת...
0: מה, רזה, מה?
2: לא, הוא קצת שחרחר.
0: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושכחה?
2: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
0: מה הוא לא בסדר?
2: הוא גנב!
0: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
2: הוא לא גנב, הוא סוחב.
0: מה הוא סוחב?
2: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתיבת הדואר.
0: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
2: לא.
0: למה אתה אומר זה סוחב?
2: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
0: זה אתה כבר אמרת.
2: אז למה הוא עושה את זה?
0: הוא אוסף בולים.
2: מה הוא אוסף?
0: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
2: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
0: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
2: שיקנה בולים.
0: היי, תראה, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
2: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומטים. מה זה בדרך?
0: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחוויזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
2: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
0: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה. לסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולים זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
2: מה אתה אומר?
0: חי אלה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
2: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
0: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
2: מזל?
0: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה. יש שם, על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
1: בצחני.
0: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
0: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
2: מה זאת אומרת בלי כיסוי?
0: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
2: אתה יודע שזה בלי כיסוי?
0: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
2: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
0: שתדע לך את זה. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריט של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שבר.
2: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
0: לא צריך, יש לנו.
2: מה, יש לכם מפתח?
0: יש לנו, יש לנו.
2: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
0: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: אוקיי. טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
1: אה, באמת?
0: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
2: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
0: לגמרי.
2: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
0: לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
1: לא, לא, אל תעשי, נו.
0: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד, אז שיהיה בכיף.
2: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
0: אה, באמת?
2: גיהוץ.
0: אז תגיד קצת, בקיצור, אתה אמרת...
2: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
0: בקיצור...
2: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
0: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
2: אני רוצה שייצא לו.
0: אני רוצה. בואי נמשיך לשון את הפה.
2: יד וקדימה.
0: יאיר, אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
1: כן.
0: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
1: נכון.
0: אני מוצאת את עצמי עומדת בשתיים בלילה בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
2: זה פחד אליי.
0: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותנו, היה נורא נחמד. נכנסנו?
2: רותם לא אהבה את המוזיקה.
0: נכון?
2: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
0: זה זוועה, מה המוזיקה?
2: נו, מה רצית?
0: נשמה.
2: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
0: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
2: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
0: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלה?
2: שלא מרשה לו מזרחית. רותם.
0: בסדר.
2: נכון, יאיר?
1: נכון, יאיר. אני מנוע מלהגיב על זה.
0: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל שמח.
2: כן.
0: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר אם כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם I wanna be the what do you want to be כבר, תגידי. תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
2: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד. כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
0: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה חברת ריקודים.
2: רוקדת שם.
0: מהמם.
1: מקסים.
0: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
2: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
0: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
2: אתה בפקק, זה מגלגלצ, תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
0: נכון. אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
2: נכון. יש את שיטת ההליכות
0: המרווחים.
2: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
0: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
1: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
0: סליחה, אני מצטערת, תשמע. אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
2: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
1: רגע, יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
2: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
0: והם לא יוצאים.
2: עכשיו, הם לא יוצאים?
0: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בפנים? למה אתם לא יוצאים? יצחה פיפי!
1: אוי, ואבוי. אני אחראי שקלקלו אתכם.
2: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת לכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
1: ענת.
0: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
2: מה?
0: אז בוא נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בוא נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
2: לא.
0: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
1: אני יודע, כן.
0: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
2: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
1: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
0: תשמע, אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
2: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים, יאיר.
0: זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
2: לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
0: תגידי לה על המריחואנה.
2: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
1: מה?
2: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
0: יאיר! זה יאיר תולדנו, מה יש לה? תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
2: נכון.
0: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50%
2: פחות!
3: 50% פחות! בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25, 63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, אזרח, אני, וגם כן סמי, כפרד עבונות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל, וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה, תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה, נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו, ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפר על העבונו. חלם אבינו, כבס אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
4: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה,

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: ככה. אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עובי מחט, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה,
0: שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה בלחד?
0: שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד. אחד ספציאל סלט יאבה נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנל, כנל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם עופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
1: תביא מהר קורקובני כיופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מזכיר ים סוף,

0: cara lo meglio. Amore Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מי?
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
4: טוב, תחכי.

0: il Shir Barbur Tzalui.
1: Sami, Sami, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: השתגעת?
2: מילקבר.
1: ולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרת.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו, מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
6: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
5: על גופתי האפויה

0: Αχί.
1: Αδίσιο με, άμα είναι τρόπο.
0: Αχί.
1: Με το ψωμάτι, πιάνω, πιάνω.
0: Αχί.
1: Με το ψωμάτι, μπάστα. Είναι η αχί, χαβατά, αχί. Μα και κόζα.
2: Κερχοκέν. הקשקבל הזה עולה עלינו
1: מי? מרגו?
2: לשבור אותנו עם הלבניה
1: מי? מרגו?
2: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
1: מה? מרגו?
2: בשביל לקרוע את כולנו
1: מרגו!
2: אנחנו נתגן אותו עם מלח
1: את מרגו
2: נכניס לו את השיפוד עם כוח
1: למרקו?
2: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
1: המרקו
2: זה הכבוד של משפחתנו
1: מרקו
2: קדימה עזרה
1: אני פה מאיר

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: לא, ירבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: לא, ירבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: לי עליי. מה קרה?
1: רצח.
0: עוד לא לקחתי עורך דין.
1: רצח.
0: זה מינימום כל החיים.
1: אח שנטילה.
0: מה קרה לה?
1: רוצח.
2: מה עשית מאיר?
1: רוצח.
0: טוב, מה? שוטט מן השיפוט, יא מלר.
3: גבינה.
1: גבינה. עם יוגור וז'נטילה.
3: שלום לה.
0: ומרקו?
1: אתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממטולה,
4: שהתחתנה עם יהודה מאפול?
5: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה,
4: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
1: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
4: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
4: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
4: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה. כן, מרקו שפתח בו את המילק בר. גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
6: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו. אין דבר שתחיה שייכנס אחר.

0: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יאללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס עלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, הוא החלב.
1: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרי? אני קורא תביא. ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ.
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
1: זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים קטנים, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: מה אתה חושב, יא ברקש?
1: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
2: החיים שלך בזבל, יא ברקש.
1: אתה מספר לי?
0: צודק תלמחוס. מי שנולד לשיר, זה ישיר.
1: אבל אני נמאס לי לשיר. אני רוצה להיות עורך דין.
2: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יא ברקש. אז תשיר.
0: רוצה לשמוע משל, יא ברקש?
1: אבל יש שם מושל אז כן.
2: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. מה פסיכוסומטיס?
1: אין לי אסף,
0: ספר לי. המעשה שהיה כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה החמור, זה מסודר, לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
1: מה עשה חמור?
0: הלך לישון.
2: נו, ואיך קם בבוקר?
0: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
2: אתה הבנת את המוסר השכל, יא ברקש?
1: הבנתי.
2: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: נשר לא ככה. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי, בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי, מבט תקיף חזה חשוף. או, או, זה... כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין. יופי, או, או, יופי, זה, יופי, או, או, זה, יופי, יופי.
1: שלום לך, אדוני.
0: שלום, שלום. בחזרה, או, או, או, תחליף, או, זה, יופי.
1: אדוני, יורשם לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יופי, אופ, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר שלילו, אופ, זה, יופי, יופי, יופי, תמשיך,
1: אופ. אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בעזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה, אופ, אופ, אופ.
1: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים?

0: שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל? הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופל, זה.
1: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשרקה.
1: מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ברזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפשוט שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא לא לא לא לא לא לא לא
1: אני לא מאמין למראה.
0: תאמין אדון דושיה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון דושיה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' קוף י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנל?
0: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף ראית נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: לעולם לא הייתי מאמין.
2: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
0: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24!
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
2: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
0: נשר, תראה למורה ג'אמפשוט.
2: מה זה ג'אמפשוט?
0: ג'אמפשוט, תחזיק, תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם, אלה דוח, זה ג'אמפשוט. לא, לא, לא.
1: ג'אמפשוט, ג'אמפשוט, בגלל...
0: מה?
1: הוא מרזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
0: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ורזה.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay,
2: that's... מה?
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Okay. מה?
0: מה? מה? You don't understand?
2: No.
0: This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, but I'm not. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
2: איפה
0: הרגליים? מתחת לבטן.
2: קום,
0: את הכדור לתוך הסל.
2: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הסל,
2: לתוך הסל. איפה הסל, איפה?
1: הוא לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, נכון, נשם?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל, מבקש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ורזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
2: במדבר.
0: בבריכה?
2: בבריכה.
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
2: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד.
2: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
2: יש לי התכווצות!

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים.
1: בבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, אני שנבי, אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: אמרתי, תספר לי מסי לוי, בשביל מה באנו אצלו?
0: שלוי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? או נכן לך יום שלא מעלים לך בו איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי, לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי, 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את חמורדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, חמורדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר?
2: כמה מילים, חמורדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים אחימאיר.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דודי דני הזעקות, שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד.
0: הוא מתכוון להוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשנינו לענייני ערבים.
1: בערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא?
2: אז לא.
1: גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
0: ב-CNN.
1: וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשם. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכן. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. ואין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, חמורדכי?
2: חלום כזה היה לך מסירבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום מלעין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפו ירקוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: או, אתה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה הרבה רוסים. אני אומר הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, סילבי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חמורדכי, תספר לי, סילבי, בשביל מה נכנסנו אצלך.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היי, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה בשביל לבין? תגיד לי מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שנלך?
1: באימא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
1: לא התעוררתי, מה אני אעשה?
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
1: בטח.
0: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא. זה לא עומד עלי כולנו.
1: ואללה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולברוע.
0: מה אתה אומר על זה?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עליז, עם שמח, תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניזק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: שווה. הרוסים, עם עליץ.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבת יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסוך, אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים,
1: חבר הכנסת. שעה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: מסכים, חמור
1: בחיים.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?
1: איזה מילים, איזה מילים. איזק, למה אתה לא עונה לו?
2: אבל הוא שאל אותך.
1: מה הוא שאל?
2: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים?
0: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
2: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד, איזק, אני רוצה להיות בטוח.
2: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פקפוקים הרבה יותר מפוקפקים, אני מפקפק בגלל איזה רוסי אחד או שניים.
2: שלושה.
1: שלושה.
2: שלושה רוסים, גם אוכל לא צריכים הרבה. היידה, גם אני אשלח לך.
1: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
2: יופי, יאללה, שבת שלום לבין.
1: שבת שלום, שבת, רגע, תן לחשוב על זה.
0: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון אם זה עלול איזה יום היית שלושה.
0: אין זמן, אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
2: תיקח מישהו לבי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: מה, כולם לוקחים?
2: בטח, כולם.
1: כולם.
2: כן.
0: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתור הדוגמה לקח?
0: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז למי לקח?
2: ממך.
0: גמרנו על חמישה.
2: הרגע מרדכי, רגע חל. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
0: אנחנו נשמול את המקצוע.
2: היידי, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: נזכן המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
2: נו.
1: חדר אחד לונה?
2: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך? אבא שלך עם אוכל אבא שלום נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
2: אז תתן גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
2: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזה, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה לא תלכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
2: אצל חביליו.
1: החירש?
2: החירש.
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חירש!
1: כולם חרשים.
2: היי לי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: שולה, אני נשבע לך בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
0: זה משגע!
4: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
5: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
4: נו, באמת, מה זאת אומרת?
5: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
4: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
5: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
4: נכון.
5: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
4: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
6: פנחס וסרמן. יש פתק, היא כתוב. זה וסרמן פנחס.
5: אתה פותרת לפני שבוע.
6: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
5: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
6: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
4: מה זה?
6: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבור ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
4: איך? למה שאלת?
6: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
4: מה לרשום, תוקעת לי?
5: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
4: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
5: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
6: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
4: לא היה.
6: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
5: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
6: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
5: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
6: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
4: איפה?
6: מה שתגידו.
4: אין עבודה.
6: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה. אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
4: מה נעשה, תוקעת לי?
5: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
4: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה.
3: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, ידוע לי. תמצא לו משהו. אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
3: אני אמצא לו משהו, בסדר.
5: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
3: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
5: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה. אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
3: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
6: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
3: לצוד נמרים.
6: מה לעשות?
3: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
6: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
5: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
3: העבודה היא לצוד נמרים.
6: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדחייה. הגדול. אז כלומר לתפוס אותם. לצוד נמרים.
5: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
6: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
5: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
6: אני הולך עליו.
3: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
6: אני לא פחד.
5: זה בלילה, בחושך.
6: יש לי פנס.
3: מה נעשה, תוקעת לי?
5: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזר.
3: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
6: מה זה?
3: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
6: רגע אחד.
5: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
6: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
5: למי אין אישה ושלושה ילדים?
3: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
6: רגע אחד.
5: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
6: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
5: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
6: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
3: נמר.
6: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקון, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
5: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
6: אז איפה אני אתפוס אותו?
5: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
3: בגבעתיים.
6: מה בגבעתיים?
5: גבעתיים?
3: בגבעתיים.
6: מה בגבעתיים?
3: נמר.
5: נמר בגבעתיים?
6: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
5: רגע, וסרמן.
6: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
5: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
6: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
3: ייצור?
6: נמר זה ייצור.
5: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
6: לא.
5: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
6: זה מתחת למזרון.
5: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים?
6: כן.
5: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
6: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
5: את מי?
6: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
5: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
3: תלוי.
5: תלוי.
6: מה תלוי?
3: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
5: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
6: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
5: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
6: מצהריים,
5: מה הבעיה?
6: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
5: המפעל? איזה מפעל?
6: זה של הנמר.
5: של טרזן.
3: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
6: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
5: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
6: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
5: כמה זה יוצא היום לנמר עוזרי?
3: 10,000 דולר.
5: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
6: כן. 10,000 דולר? מה זה לחודש?
3: לא, זה לפי חתיכה.
5: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
3: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
6: רגע, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
5: הוא צודק, איך תופסים נמר?
3: זה מאוד פשוט וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים ואתה מביא אותו.
6: אז זה צריך שני פועלים.
5: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
6: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
3: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
5: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד. מישהו מוכרח לה, 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום, כבוד השר, שלום.
3: לא, תוקעת לי, באמת, אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ו3 ילדים, מה אני אעשה?
6: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזה שאלה טיפשית. לבדי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אין כאן. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, שימי. לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אלא, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיביה. אני פותח.
2: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
1: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
2: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
1: ססק.
2: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
3: שתיים וחצי.
2: בטח סגרו מרפסת.
1: שלי לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
2: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
1: פואה?
2: כן, זה בן אח שלי.
1: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
3: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
1: לא, שמעלה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
2: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
1: מה אתה אומר?
3: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
2: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
1: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
2: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
1: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
2: מה?
1: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק.
2: פועד, פועד. בחיית פועד, בחיית פועד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
3: איזה ילד זה ססון?
2: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
1: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
2: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
2: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
1: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
3: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
2: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
3: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
1: תודה רבה.
3: שיהיה במזל.
1: באמת תודה רבה, ממש מלא. לא הייתם צריכים לתרוח.
2: למה?
1: מה זה?
3: מלפונים חמוצים.
1: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
3: תתעב אחד.
1: לא, תודה.
2: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
1: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
3: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, לא.
2: אין.
3: זוכר תאמין, תתעם.
1: לא, אני חייב לבד.
3: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
2: זה כולו מלפון, אדון שסר.
1: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
3: שתי, שתי, שתי.
2: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
3: תוצרת שלנו, מלפונים.
1: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
2: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
1: בטח משאריות של סקאד.
3: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
2: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
1: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
3: בטח חשוב.
1: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
2: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
1: אתה מתכוון עצמאותה.
2: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
1: היא בחוג לקרמיקה.
2: מה קרה?
1: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
2: אדרבה, למה לא?
1: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
3: אתה עדיין לא שאלת.
1: מה תשתו, חבריי?
2: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
1: ואתה, פאטמה?
3: פואד.
1: איפה?
3: אני בראש שלו.
1: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
2: ראית איך נפלנו, פואד?
3: ראיתי.
2: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם ועולה.
3: אבל אתה הבן שלך זה ססו.
2: בשביל זה אני לא כאן לא הולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המזטי בטח יביא באמבולנס.
1: בבקשה, בבקשה.
3: כוס בשלך, אדון פודה.
1: לא, תודה.
3: מה
2: לא? לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
1: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה זה.
2: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
3: טיפה,
1: נו.
2: שים לו טיפה,
1: זה הכל. לא, אז
2: יש
1: טיפה.
2: הופ,
3: הופ.
2: הנה,
3: לחיים.
1: לחיים, לחיים. שיהיה במזל, לחיים. לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
2: מה לעשות?
1: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
2: מה הוא אומר?
3: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
1: אחר.
3: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
1: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
3: בטח.
2: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
3: לחיים.
1: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. אני טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
3: איך צנועה?
1: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל... התכנסות מצומצמת.
2: יענו יום זיכרון.
1: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
3: מה לעשות?
1: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
3: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון.
1: בונבון?
3: בונבון.
2: אם פועד לקח את בונבון הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
1: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
2: איזה חן?
1: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
3: ביער?
1: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ, אני מעל כיפת השמיים.
2: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
1: נכון.
2: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
1: חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
3: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום.

0: לרכוש 4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
0: כל מנה 80 דולר.
1: זה אילה זו.
2: 80 דולר?
1: מה, זה מחיר הכירות. מה,
0: זה לא כסף.
2: אני לא בא בכסף. זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
0: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
2: תוהים? תפסיק עם זה.
1: הם מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
0: אתה מספר לי.
2: זמן, אז הנה נתפסה.
0: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה תוהים, לחיים?
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
0: מה סגרתי?
2: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: רקדנית בטן.
2: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
2: על מה? על מה? של מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
0: אז איפה ידביקו את הדולרים?
2: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענה את השו אסמו שלה.
2: למה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחר, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
2: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
0: אצלנו בת לא נחשב.
2: אני לא מעניין.
0: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נחשוב.
0: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
2: על איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
2: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
0: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
0: אני יודע. רקדי יד חרימי, עד תוך הקצב, עד תוך הקצב, רקדי.
2: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפו.
0: אז שיעלה, אומרים לך הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
2: תסביר, תהיה לי כך.
0: אומרים לך הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
2: איזה הליקופטר?
0: ביקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
0: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כולו סגרתי 50,000 דולר.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, בתוך הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפות
2: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
1: אני אסביר לך.
2: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
2: תשמע, כל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
0: לא, תצנח.
2: לא, בשום פנים בו.
1: לא?
2: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תדליק המרצדס, פואד.
2: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן

0: المنتورة هيا بايبر حجز راك بالوني معفني مع الكهال اتي المخرك هيو شنا هليكوبترين عيم شلوشة تياسيم شيزركو أرزيم شعيدة لحتى نكلا هل يوتي لمنتورة عينايم ما عينايم بأكل علي
1: مع المخرك המצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי תדעו לכם באמת מבחינתי יהיה לי קשה מאוד באמת רבותיי אני בקושי מתפרנס מ-2500 שקל בחודש
0: למה אתה לא עובד?
1: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
0: פועד, על מה דיבר?
3: על זה דיבר לא היום.
0: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
1: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שנעבוד.
0: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
1: עצמאות.
0: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
1: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
0: היי, היי, היי.
1: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
0: היי.
1: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת או לתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
0: כמה שצריך שזה.
1: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
0: אתה יודע מה, טיל חכם תומה, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: פשוט.
0: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
1: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
0: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
1: אחרי הכל אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
0: מה שתגיד.
1: את הרקדנית בטר. אני רוצה אותה עליי.

0: أخ يا سارة يا عيني يا روحي كبرة عليك يا سارة عزفت تقابش الأخ أملال عمد لفات بريحوف كل أنشي مستقلين علىه متبيش اللي عن ربك لما ألخت
1: داي تحزيك את עצמך אתה גבר
0: אני גבר אני ولا לוואי שמות עכשיו פה במקום אם אני גבר שיבו תגיד לה למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
2: לא, התחצפה.
0: התחצפה?
2: כן.
0: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים ומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
1: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
1: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
1: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא צריך משפט, סיבו.
1: איפה בית משפט?
0: כן.
1: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
1: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
1: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
0: כן.
1: יפה.
0: אז תבוא.
1: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור,
3: שלום.
4: טוב ברכה.
3: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכנסה בעללו. אתם יחד?
3: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילי.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
3: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
3: לא.
4: כמה עניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
3: אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
1: הוא יש לו בת.
4: בת.
1: בחורה יפה מאוד.
0: יפה.
1: יפה יפה,
0: כן.
1: גם הוא אוהב לשתות.
4: לשתות?
1: כן.
4: מה שותה?
1: מה שיש, מה, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
1: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? אתה נגמר הרגע.
1: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
1: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
1: למה היה במסיבה ותמסתל? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
1: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
1: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
1: ראו אותה, לקחה ספיישל.
0: ספיישל. כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
1: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות.
4: אז מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, מה? אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך. אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית. היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברחה.
4: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
4: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
1: כן.
4: שבע לירות.
1: חמש.
4: טוב.
1: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
1: לא יעזור.
0: سيبه ده بات شلي
3: خلاص عملت عنازة عليك
0: لا يعذر
3: أنا قال لك اسم
0: قال لك حماش ليرة حماش ليرة شلو يلخ قبل تحذير ها
4: خف بيت بإلول تبشين خف زين
0: تجد له سارة يا عيني يا روحي إيه الدفر كذلك
4: لخل من دبعين
0: شو من دبعين
4: أتا ماش مخاب
3: وآرون مزراحي
4: مزراحي
3: آرون أتا
4: مزراحي ما يركوك
0: ما بيروت ويركوك
4: نتبكشتي على دي شلحي
0: دي شلحي أنا يا أبا شلا
4: בת כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
3: בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
4: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
3: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
4: אהלן ושח...
0: אני חושב שזה... זה האימא שלה משפיעה עליה רע. נכון,
4: זה חמור מאוד.
3: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
4: בנות. אילה זאת הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש
0: נכון.
4: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך
0: נכון.
4: ככה מתנהגים תתביישי לך יא סוררת
0: הלו
4: יא מלעונה
0: הלו
4: ככה חינך אותך אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך
0: איך אתה מדבר? לא יפה
4: מה לא יפה? איפה כבוד האב ילען רבא?
0: איך אתה מעיז לדבר אתה? איך אתה מעיז לדבר?
4: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
3: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
3: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיז לדבר על הבת
4: שלי? אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי תשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, ילען אביה.
0: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
3: חלס, אל תתעצבי.
4: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
3: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
4: אני של סמוכה עליה שלום.
0: אתה מרדו? אתה מור? אהלן וסהלן, אני אמור דוח, מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
4: ולא בושה.
0: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב תגיד מה נעשה?
4: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
4: חמש.
0: בסדר.

0: בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שוריקת.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך,
1: בסדר.
0: אבל הערב אני מארחת שחקן. חתיך, אורס, מטריפסטים, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? נדעת, הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשוף?
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה. שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר. בבקשה, הימרי.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
2: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
1: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
2: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש, הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, אל האופק, מדמיין, אופק.
2: אוקיי. כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן 3. שקט, ים.
2: כן.
1: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
2: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
2: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
2: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
2: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא מרגיש את זה. אני לא הומו,
1: אני
2: לא הומו.
1: אני מרגיש את זה,
2: הנה. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
2: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו?
0: זהו.
2: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
1: עצור! אתה הומו!
2: מה זה צריך?
1: אתה הומו!
2: אני לא הומו!
0: להתראות, להתראות בשבוע הבא. שלום.
1: אז לא חומש. לילה, לילה, היא עולה בגללה. לילה, לילה. כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
3: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
1: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
3: מזל טוב, מלול, התחתנת.
1: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
3: רחצת?
1: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
3: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
1: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
3: אתה זוכר? מה לי הייתם?
1: שמתי אותם ב...
3: איפה?
1: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: איפה?
1: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: שם עוד לא היינו.
4: שמתי אותה בבנק.
3: אדיו, בבנק.
4: בבנק, פינטו, בבנק.
3: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
4: מעשה חמורות?
3: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
4: אתה לא הבנת, פינטו, שמתי אותם בבנק, בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
3: עצם למה?
4: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
3: מה?
4: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה...
3: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
4: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
3: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, משקפיים?
4: מה, אתה מכיר אותו?
3: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
4: למה?
3: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
4: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
3: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
4: ומה עם ה-1,500?
3: עליך כסף.
4: מה עליך? אבל אני יש לי...
3: סלמת, חבוב, סלמת.
4: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
3: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
4: והקבלה?
3: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
4: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני כל מה שיש לי זה ה-1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
3: טוב, אני צריך לחשוב.
4: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
3: איפה זה יוצא הבנק הזה?
4: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
3: בנק לאומית.
4: ידוע, לא?
3: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
4: כן.
3: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
4: סיידת אצלו?
3: לא, אני סיידתי לאחותו.
4: כן.
3: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
4: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: Oh, שלום. שלום, אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתי.
1: טעה. טעה.
0: טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לא חסוך היום. זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון? מזרון זה מסוכן, איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה שבעה, שמונה שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: נו, מנהרה.
1: מנהר. מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזר ויכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוק, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, אדיוט.
1: אדום יוחס,
0: כוידו
1: אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, אבלה, כאילו.
1: תראה, חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים, נתחפפמוס.
0: תיקי, לא
1: חבל.
0: יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל תיקי.
2: דקי, דקי, לא עוש כסף. לא עוש 1,500 לירותס. לא עוש אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקותס, קרה לא עוש 1,500 לירותס להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר פינטו, לא נדבר פינטו, לא נדבר פינטו.
1: בס, דבר פינטס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקי, דקי, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, תנבין. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: כל מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה, 3,000 לירות, בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, אין בעיה.

0: تديني حذرك قولت
1: اهلا
2: اهلا وسهلا אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט חביבי.
4: אדוני השופט.
3: טוב.
5: בית המשפט.
6: לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
3: תתחיל.
6: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
6: אתה ישנך?
2: כן.
6: יופי.
4: גם אני ישנני.
6: גם אתה ישננך.
4: נני.
6: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
6: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
3: תורכים.
6: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
6: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה.
6: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
6: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
6: קסח.
2: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
6: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
6: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
6: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
6: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
6: מר קסח. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
6: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
3: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
3: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
6: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
4: בחיית אבות.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשי זירה במסורת.
6: אתה קיללת את
2: תהיו מים עד גול נפש!
3: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
6: למי אמרת עוור?
3: לא, לעוור.
6: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
6: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
6: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
6: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיש לו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
6: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
3: אז איך?
6: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
6: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
6: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוח הזה לא שורים?
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
6: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
6: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים? הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד?
3: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו
6: נה! מה?
2: אתה לא
6: מסתכל! מה?
3: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
6: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
6: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
6: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
6: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא נכון.
6: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
6: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
6: מי?
2: השופט.
6: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
6: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע? תבקש סליחה מיד.
3: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
1: אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
6: אני משוגע, מה קסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור, שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
1: לא היה.
2: היה אופסייד.
1: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוטרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
6: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
6: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
6: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
1: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
6: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
2: מה, לא היה?
6: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
1: ראו ברור.
2: מנהל כבוד
6: היודע. הייתי שם.
1: איפה?
6: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
6: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.

עוזים עוזים, כולו נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן, לבמה הזאת, היא תגידי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא קסם! רעומה אלדר במופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
1: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת השעה 11 ושמונה דקות.
0: היא גדולה.
1: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רעומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
0: רעומה, את גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
1: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
0: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
1: ומה אתה חושב?
0: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
1: תננה.
0: אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
1: בקשה למאזין.
0: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
1: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
0: בהיר.
1: יפה, ידעתם. האם התחממות?
0: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
1: בעיקר בערים ובפנים?
0: הארץ.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה. רעומה, זה לא כסף. זוהי, זאת רעומה. תקשיבי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי.
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
1: אדם שחסך בפיו ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום.

0: אבקש את סליחתך.
1: דוקטור טל, כי יענה לשאלות המאזינים. בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מרטל.
2: שלום, מאזינות צעירות. אתמול נתתי לכם מרשם, ובעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן, רשום נא. קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום. את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני. האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
2: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
3: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
3: זה התוכנית הכה את המומחה?
1: כן.
3: מי המומחה?
4: דוקטור פדרו.
3: אז אל תסתיר, טוב?
2: נעים מאוד.
3: אתה המומחה?
2: כן.
3: נעים מאוד.
4: כן, זה שאתה נושא מעדה.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
3: אתה תסלק בי פה, טוב?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
3: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
3: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת הגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
3: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
3: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
3: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
3: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
3: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
3: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
3: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
2: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
2: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
2: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
2: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
2: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: בגלל הלומבגו.
2: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
2: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
2: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
2: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
2: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
2: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
3: הלו?
1: כן?
3: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
3: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
3: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
2: יפה.
3: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
2: יפה.
3: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים, היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה...

0: הגירוש הוא פשוט היא הגירושה מגירושה שלישיים.
1: מה השאלה?
0: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גירושתי הגירושה מגירושה שלישיים.
1: תראה, איך קוראים לך?
0: גרשון.
1: גרשון מה?
0: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
0: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
0: מר דוב ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
0: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
0: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
0: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
0: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
0: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
0: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
0: מעניין מה דעתך, מר ערב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
0: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
1: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם
0: מתכוונים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
0: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש, הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
1: שטוטה חוצ'ס, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטוטה חוצ'ס.
2: כאן שידורי ישראל.
1: שדדי ישראל. יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
1: בסיבה, בסיבה.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
0: היה לך קשה להשיג ויזה?
1: מולשק פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב, קטשת.
2: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
1: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
0: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
1: אה, יעדיו שמאי מדליונסקיה קוסיגינוי ברשניהו יפיידותי צ'ורטי וסנאית אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא יתחתן
1: מתקלמיו.
2: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
1: חרשו.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
1: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
1: יחדשו פייחם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
0: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
0: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
0: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
0: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות. מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
0: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
1: אני אחרם תחלם זה לא.
0: אתה לא מרוסיה?
1: איזה רוסיה, אני מכיר יסמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמסה חדרים ככה?
0: איך עושים דבר כזה?
1: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
0: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית מר אברהם חטף פתח ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה האם מישהו נמצא על הקו
1: הלו
2: האם מישהו נמצא על הקו
1: הלו
2: כן
1: זה רדיו
2: נו כן ודאי זה רדיו האם אתה נמצא על הקו
1: לא אני על המרפסת בבית
2: כן, מהי השאלה?
1: שאלה בעברית.
0: שאל בני ונען.
1: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
0: כן, מה השאלה?
1: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
0: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
1: כן, איך קוראים בעברית?
0: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
1: כן, לא, אתה לא, סבי, אני רק
0: סלסלתי
1: בשביל
0: למעשה. כדי, או למען, אבל לא בשביל.
1: הלו?
0: כן.
1: זה רדיו?
0: ודאי, ודאי.
1: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
0: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
1: הלו?
0: כן.
1: זה רדיו?
0: ודאי, ודאי.
1: תראה, אני מחלם לא תכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום?
0: למה?
1: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
0: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
1: מה? הלו?
0: כן.
1: זה רדיו?
0: ודאי, ודאי.
1: לשופשיק של הקומקום.
0: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
1: זרבמה?
0: זרבובית. זין בפתח.
1: מה, זה רדיו? הלו?
0: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
1: הלו?
0: כן.
1: לשופשיק של הקומקום!
0: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
3: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
4: שלום לך.
3: שלום לך, נפתול.
4: שלום.
3: תשקיע.
4: כן, שלום.
3: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
4: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
5: ילד, בוא צוקי קצת.
4: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
5: אתה צועק.
4: מי זה?
5: מי זה? זה הילד.
4: זה הילד?
5: כן.
4: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
5: הילד מרטיף.
4: מרטיף?
5: אני הולך.
4: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיף, ילד?
6: זה מהביר אותו.
5: מהביר!
4: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. צעירות, קודם כל ילד צודק. ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי. אני הייתי מציע להשתמת... ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
0: דוב ברמן.
4: איך?
0: דוב ברמן.
4: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
0: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.

0: למצוא לא קל
1: מודל שלווה אוריגינל
2: האיש לא זז אפילו זיז כשתפוצץ בלון הגז
1: חשבתי שנפל פגז
3: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה
1: הייתה רעבה שתבלה
2: ברוב שלווה אשתו ברחה
1: וואלה שלחתי לה מברק ברכה
3: מה יש לומר בן אדם שלב
1: באמת מכל הלב
2: רואה פושטק
1: תופס מרחק
3: רואה שוטר
1: עוקף מהר
2: ביום שבת על המגרש הוא לא חונק את השואל
1: לפעמים קצת את השופט
3: איך אמרתי בן אדם שקט
2: בלתי מתקוטט
3: בהחלט
2: אבל

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.

0: היה אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
2: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר? בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.

two, three, four, five. You can ring my bell. Ring my bell. تو ارے گا ارے گا سلاح لی دانی دانی سلاح لی. مزا شری مالش تم نگین لی. مزا موسیقی. مدرنی. لا دانی لی آلتے نگین مدرنی. لی نگین رک شریم شل پام. شریم شلو نس لحام. تشریم مدرنی تشریر لحبرة سیریم شلح. شریم مدرنی. شماتی مزا شریم الحیم ایوم برادیو. היום כל זמר, למי שיש צרה עושה מזה שיר, בשביל זה קנינו רדיו לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם, יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא, מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, בעל הרדיו, תסליחו לי ומודיעה, אני נפרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר הזה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתעבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך. אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר, אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדון. אחר היה שר, היי סימנה, מי דימנה, היי סימנה, מי דימנה. היום שלום חנוך יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים יש לי כנרת. היום הזמרים שרים יש לי כנמת. יש להם משהו אחר בראש. איגל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היא שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשל, יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט מס. והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב עייפה ויודית רביץ לא נרדמת ארבר מטבקר לא נרדמת שתיקח כדור שינה מה היא רוצה מהחיים שלי מה היא מהירה אותי אני נרדמתי במורשה מה היא רוצה מהחיים שלי ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו מאמי מאמי מאמי מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול מה הבעיה שלו איפה השירים היפים של פעם?

0: בתקופה הקשה הזאת המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
1: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
0: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
1: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
0: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
1: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
0: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
2: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
0: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
3: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
1: אני חרטטן.
0: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה.
1: איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
4: תעשו כבוד
5: לבן יסרי! פרדון, מדם, מדם, מדם.
6: פרדון.
5: אולי תדעת איפה זה פיקס אנד סינס קורפוריישן. כן, זה סופר סקס. למה את אומרת מניה, גברת? מניה מהחיים.
7: שישבתי, אני גם צריך לסגור, מה ישבתי?
8: זה היה כרי שפתחנו מסגרת ואיבור עוזרות פיליפיניות מטיילנד.
7: מה רע עוזרות פיליפיניות מטיילנד? זאת, אבל מה ידעי?
8: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע למה שום פיליפינית מטיילנד שהבאנו לא הייתה מטיילנד.
7: מאיפה היא הייתה?
8: מפלדס גאץ.
7: מה רע? זה רע פיליפינית מטיילנד בפלדס גאץ. אני מה ידעי?
9: מי קידור בוס קטן שלי?
8: מי קצר לבוס?
9: מי קצר לבוס? מתי להגיד?

0: אבל הוא מסכן, מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסימיליה צריך שיהיה לו גם נערות לבוי. וזה לי שום דקה במדינה הזאת, איזה פקסימיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן בית. לא, מה שאתה מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערות לבוי. הנה, מה היא עושה עם נערות לבוי?
1: זה מה היא עושה, היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד אתה. אתה נראית הריבוי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הריבוי.
0: בסדר.
1: אני אגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: חגה, מה אני אומר?
1: אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: שאל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי? אני אלה, אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה אגיד שם?
1: אני אלה שם.
0: מה שלום גאצי?
1: לא תודה לפדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אתה פדריקה! אם אני ריקה, אתה פדריקה עם פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי זה מרטיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי לרחב? אה, זה מרטיני עם שייט קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חוץ להם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיין.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חולו?
0: לא, וכשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי זה לא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום למודרה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך דרד.
0: אנס את אשתו, אנחנו את השפטים.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפט היא אישי הזונה מושה.
1: היא הכרגע לנו עיתון? זה אנס את השונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציגל?
1: מה מציגל? אותי לא עשו בחדר הטור.
0: ציגל זה משטרה. ציגל זה משטרה, אני מכיר את זה.
1: אתה הקליאט הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
0: כאן הוא כמה מאוד לציגל.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את זה. כל כך אני משטרה, תאמין לי, תמיד אתה מסמכת. אני מפקד, אני מפקד, תמיד אתה שולח אותי. תמיד אני, תמיד אני. תמיד אני.
1: שלום. Nice to meet you, ציגל.
2: נעים, מאוד נעים.
1: אני בחוץ, טוב, זה יקר את השותף שלי, מרפיץ.
2: הוא מבוקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשו לתא שלנו. שב בבקשה.
2: תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיץ?
0: אין לנו ברפיץ.
1: מה יהיה מה ידעתי בתוך המין שלי? מה הוא עושה הרבה בג'יול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס טאון סנטר
0: תעשיגו מה זה יעבור אותי
1: זה עם חלובה או ימות זה לא נורמל בבקשה אדוני
2: אלן
1: בלדר
2: חדיף
1: בלדי שירות טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת חולים נגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבא לך, אבל מתאפק.
0: אבל מה נציג לך? בא לו.
1: אני מבין שבא לך. אתה יודע, אולי גם בני.
2: אבל אני כן בא לי את השם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, של שוק. של המאה המושיטה שלי, מרפיץ, בפריז.
2: איך השיטה זאת פועלת?
1: המאפיק שתסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה?
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדי זה דרך שרוב
0: אתה מתגרש אני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך להיות קראת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית וגנדת בתור נבא אז הוא יכול להיות קראת ריבוי הולנדי
0: לא, אני הייתי
1: קודם. אז מה יהיה? לא. אם זה ממהר, אם זה לא עושה את הריבים. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים.

0: אני שלחתי את השותף שלי לקרוא לי יולנדה. יולנדה? ההולנדית. יולנדה בנדרפלוט.
1: אני לא יודע אולי.
2: מחצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה?

0: Dani, aceita la chapada acá.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית אצבעות.
1: למה לא?

0: המצב הזה אולי מרטיב עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעות כאלה שטויות.
1: לא, מרסי, לא. שכל להיות עושה מצרבת.
0: אל תבטח עוד נקמון, נקמוס.
1: עוד לא מרסי. חוס, תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתהיה לך. אני חושב שאתה יודע לי לבלוח את זה. אני לא נשאר את
0: זה. סיג, סיג.
1: אני לא נשאר את זה. אני לא נשאר את זה.
2: שרק תסתלק.
1: למה תסתלק על מי?
2: תסתלק לפני שנקרא למשרה.
1: למה מסתלק על מי נסיק על מי?
2: אני אסיק. אבל זה מה להולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אז אני לא נתתי על סיפור שלי, אני רוצה להגיד לך חזרה.
2: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
2: אני אמר לך את אחד האפם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה?
0: זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא.
2: ידעתי שיכנס סוחבן
0: כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s

0: Είμα να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους, ψυχιά μου ψυχιά τρίξη μου νηψιά μου ξύσου. Οπαλα, να ξύμου νηψιά μου οξ, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώ δεν μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Εύω. Αουα, εα. Άλλο. Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Σόκρατε, σούπερ σάλ, ξύμουν υψιά μου οξύ. אתה זה אדון קרקר? אני מפליקס אובלות.
1: תתעלל, תתחיל מיד להעמיש.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיש, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אם לא מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, אם היה, הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי יעמיס?
1: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה, אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem, no problem.
1: איך אתה שותה את זה, עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפשי עמוק, שימו נפשי...
2: אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
2: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס סובלות.
3: איפה הגולם?
2: אה?
3: הגולם,
2: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
1: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
3: ברברה.
2: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
2: אה?
3: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
2: תאונת דרכים קטלנית.
3: וחושך.
2: הלך הפיוט.
3: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי וואי וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
3: יש לי עוד שיר.
2: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
1: פעם טורקי קטן, בבקשה.
2: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר.
3: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
1: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
3: קוף.
1: פרה.
3: שימפנזה.
2: צפרדע.
1: מה אתה מתערב, מה?
2: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
2: בטח, מה מעמיסים?
1: את החליפה שלך.
2: חליפה זה כלום.
1: אני מבקש.
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: זו חליפה שלי.
2: זו חליפה שלו.
3: ממתי?
2: ממתי?
1: מתמיד.
2: מתמיד.
1: אני קיבלתי אותה במתנה.
2: מתנה זה.
3: ממי?
2: ממי?
1: ממני.
2: ממני.
1: לא ממנו, ממני.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
3: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
1: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
3: על גופתי.
2: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
3: זה שעון מעורר עתיק.
1: זה שעון מעורר עומד.
2: בשביל מה אתה צריך אותו?
1: בשביל לדעת מה השעה.
2: 10:10.
1: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
3: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
1: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
1: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה, לא?
3: אתה רוצח, יורם.

0: ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
1: פיירינה, פיירינה.
0: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
0: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
0: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
0: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
0: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
0: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
1: מה אתה צוחק?
0: הרבה, לא מצחיק, אתה חכי.
1: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
1: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
0: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
0: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
0: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
1: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
0: בבקשה, עם מי הלכת?
1: עם החבר'ה.
0: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
1: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
0: קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
1: מה יש לכם? אתם בחי... אתם קרקרים אחד אחד בחי... מה יש לכם אתם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה למצוא.
1: יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
0: טוב, סליחה.
1: עוד פעם? מה, מה?
0: סליחה.
4: סליחה. סליחה.
1: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
0: רגע, מה אתה עושה?
1: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

השנה 2005, שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו לך על זה יד הפוק, וכך נולד המופע שלמה ביורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די, סוציומט.
2: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי. הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
3: כול בסדר.
4: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
2: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
3: אנחנו מתל אביב.
2: נעים מאוד, אני איצי.
3: אהלן איצי.
2: איך קוראים לך?
3: אפנר.
2: איך?
3: אבנר.
2: אבנר, אבנר. ולך?
4: אני אפרשה.
2: מה?
4: אפרשה.
2: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
3: כן, אני עובד במסעדה בנקויון.
2: ואתה?
4: אני גם כן.
2: גם כן במסעדה?
4: לא, בבית חולים.
2: אז מה גם כן?
4: גם כן בנקיון.
2: יש עבודה, אה?
4: ברוך השם, ברוך השם.
3: יש הרבה לחלוך בנקיון.
2: קר, אה? קר.
3: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
2: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
3: אנחנו מן קלקיליה.
2: איך הגעתם למשמר האזרחי?
3: זה אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
2: למה?
4: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב, זה מסוכן.
3: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
2: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
3: כן.
4: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
2: אז למה הוא לא פה?
4: זה לא עפותה בשביל יהודים.
3: יהודים לא עפים לאפות בעפותה הזאת.
4: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
2: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
4: חס ושלום.
2: למה אתם עושים את זה?
4: בשביל כסף.
2: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
4: התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. مسحك بوكر. مسحك بوكر بوكر
2: بوكر بوكر بوكر بوكر
3: كلافيم كلافيم
2: كلافيم كلافيم
4: كلافيم عزوهم بع البيت ومشليم لأنه مش نحن نتنديف وتخفيف
2: ومسحك كلافيم
3: ولا كل ليلة ومسحك بوكر.
2: تجد بمين ميز ميز ميز نتن لخم روبين
4: البعل بيت
2: ونتن لخم روبين
4: كين زي روفي توف موت روفي توف
2: ما زي زي روفي أميتي
3: بيصح ما يعسي سخوك
4: تبلو لكاح البريح بالكدرين.
2: لا ماما إل إل إل له إيمون بخير.
3: يعني أقول لك البعل بيت وعمل له طفار فيه مستوفين بالحوف بليلة عم ناشق بقدريم
4: زي مسوكان بشبلينو.
2: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות. מה, מה, מה אתם עושים מקרה כזה?
3: אגיד לך, פעם לא היה בעיה. אם היה במשטרה, היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
2: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
3: עכשיו יש בעיה. אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
4: ترور نيجي ترور.
3: والله يسير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخبو يلخبو سفيف. والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كمطيل.
2: ואתה?
4: אני משיג אותו.
5: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ ניגש לענייני פנים. מרגו אריה,
6: שלום לך יקירי.
7: שלום לך.
5: גואגה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן, החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
7: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
5: מה זאת אומרת?
7: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
5: באמת?
7: אתה רוצה לראות דוגמה?
5: הבנה, הבנה דוגמה.
4: ליפשיץ!
6: שלום ליפשיץ.
4: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
2: כבר, כן.
4: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
5: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
2: אדוני ראש הממשלה.
5: כן, ליפשיץ.
2: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר, להתפזר.
1: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מוטה. מה זה צריך היה להיות?
2: שום דבר, מה היה?
1: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
2: אז תרשום דוח ונלך.
1: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
2: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
1: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
2: מה עשית?
1: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
3: כן.
1: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיק.
2: מה זה?
1: נמדוד מרחק בלימה.
2: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
1: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתכל, תרים לך למעלה, חזדה, חזדה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
2: אז תרשום דוח.
1: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
2: אז אתה לא תרשום לדוח.
1: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
2: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
1: אם אתה ככה מדבר, תן לי את התעודות, אבסי, פרחק, פרחק, פרחק,
2: פרחק, אני אין לי תעודות.
1: אין לך תעודות.
2: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
1: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
2: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
1: והמכונית של מי?
2: איזה מכונית?
1: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
2: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
1: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
2: כן.
1: ואין לך תעודות.
2: לא.
1: תסתובב, תראי, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
2: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
1: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
2: יש תכנון לאן.
1: תכנון, חבלה.
2: שוד.
1: שוד. מה שוד? שוד?
2: שוד.
1: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
2: כן.
1: איפה יהיה השוד?
2: חנות תכשיטים באלנבי.
1: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
2: עם חוש חשנחש, אומר לך שוד זה שוד.
1: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש. קרה?
0: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
1: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
2: אני יכול... מה זה?
0: עשי הרצועה של כלב.
1: איפה המנוח?
0: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
1: יש לך רישיונות לזה?
0: יש רשיון, יש.
1: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
0: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
1: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
2: נכון, אבל ברחתי.
1: למה ברחת?
2: בגלל השוד.
1: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוט!
1: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
0: טרם הכרות.
1: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
0: גם אותו טרם הכרות.
1: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
0: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
2: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
1: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
0: היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
1: לא הבנתי.
0: המבין יבין למה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
0: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
1: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
2: מה?
1: שאמר לי טיפש.
2: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
1: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
0: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
1: ממני ועכשיו.
2: אני אבקש סליחה במקומו.
1: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אחת, שתיים תעודות. אפשטיין.
0: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
0: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
1: אומר פתח או בחיריק?
2: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
2: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
1: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור.
2: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. זה אחלי.
1: רגע,
2: אדוני.
1: רגע, מי היה קודם?
2: אני הייתי קודם.
0: באמת, הנעל היה לפניי.
1: אתה אל תתערב.
0: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
1: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עשתם תעודות.
0: הרי ידיך אוחזות בהן.
1: מה אמר עכשיו?
2: התעודות אצלך ביד.
1: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
0: קוניאק? אני תמיה.
1: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
0: אני אינני לוגם קוניאק.
1: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
2: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
1: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
0: לאן זה?
1: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'אק מתפזר. זה מה שתלמד.
0: אבל אדוני השוטר,
1: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
2: אני יכול ללכת?
1: אתה מחפש לו משהו?
2: כלום.
1: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
0: תרם הקירון או אדוני?
1: לא לעבור. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'אק מתפזר.
0: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
1: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

כשהיא יש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי יד ורוסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, כש... רזרבטרי, אז מי שיומר שאני בהמה, אני...

0: تدحي باهلهم. ما في باشد.
1: ما كلامك غبي.
0: איפה אחינו שובבי יבוא מהר?
1: שובבי ניו.
0: שובב.
1: שובב.
2: מה קרה?
0: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
3: לא.
0: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
2: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
0: בת שאול.
2: ולמה היא עליבת הוא?
0: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
0: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, הכיצד זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
0: בדרן.
2: ומה ענה דוד למיכל?
0: לא ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. דבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايوه عمدم هو باشا وبن ادام هذي وهم متقطتين
0: الرابين
1: وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين انت شتقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة اما لو انا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او انا لقو مش قار كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי
0: ככה וככה,
1: הוא אמר לי דבר אחד, אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה, אמר לי ما أمر لي النعر لو أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل ذيها يا دبر حشو أمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكعتوا أفبع
0: ربطاي شايكي أفير
2: بيش لشو קדימה!
3: רק רגע!
2: אמרה, אני אמרתי קדימה!
3: אמרתי רגע!
2: אמרתי צעד! ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל!
3: תתחיל מהתחלה!
2: אבל אני חוזר ואומר ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל! ספורפל! ספורפל! יש לכם חצי שעה לקלף את תפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים. מי עשה את זה?
4: הוא עשה את זה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר.
5: אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
4: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
5: איך שחרור?
4: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
5: לא ידוע עליה. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
5: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
5: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
4: רק אחת.
5: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר השיר הזה על ה... על הבחורה.
5: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
5: לא צילה, אבל בצדי.
4: בצלל.
5: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
4: בחורה. בצדי. בת שבע.
5: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
6: היי!
7: וואי, וואי, וואי.
6: מה אתם עושים?
5: שרים?
6: מה שרים?
5: בת שבע, בת שבע.
6: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום.
7: ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
5: כן?
7: כן, אנחנו בששת הימים.
5: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
4: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
7: אני לא ילד, פסח.
4: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
5: כן.
4: זה ילדה.
7: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
5: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
7: את מוטה?
4: מוטה, מוטה.
7: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
5: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
7: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
5: לא מחזיק.
7: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
5: נגיד.
7: אל תגיד נגיד.
5: אני אגיד נגיד.
7: אתה לא תגיד נגיד.
6: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה זה הוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
7: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
6: אל תגיד לי, תגיד לו.
7: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
5: נו.
7: יום אחד היה לילה. היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
5: נו.
7: מה אתה חושב עשינו?
5: תה.
7: נכון?
4: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
5: ששצ'יק.
4: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו, אותו תה.
7: כן.
4: ממה עשיתם אותו, אותו, אותו תה?
7: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
4: שמעת, יאנו,
5: תה עושים מתה.
7: כן.
4: הבכי עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
7: אז ממה עשו אותו?
4: מקפה טורקי.
7: אני לא שמעתי על כך.
5: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
7: אבל תה עושים מקפה טורקי.
5: אבל תן לה קפה טורקי.
7: ינואר יקירי, איך זה הולך ביחד?
5: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
7: לבן.
5: הולך עם פלפל חריף?
7: לבן עם פלפל חריף?
5: הולך.
7: השכל שלי אומר לא הולך.
5: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
7: רץ?
5: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רצו אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
7: איך אתה עושה צחוק?
5: אתה אל תראה אותנו טבחים שש. ב-48 ביום היינו טבחים. זה בלילה?
7: בלילה.
5: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
7: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
5: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
4: אם אני זוכר...
7: גנדי.
5: גנדי, גנדי.
7: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
5: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
7: אחי הפסח, מה אמר לכם?
4: מי?
7: גנדי.
4: מי זה גנדי?
7: מה? גנדי, נו.
4: מה? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
7: גנדי, נו.
4: גנדי מהפלמה?
7: כן, האלוף.
4: אז מה אתה עושה לי, ג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי?
7: אתה מכיר גנדי?
4: בטח, מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? אמר לנו?
7: מה אמר לכם?
4: אמר, מה זה אמר? אמר על בזרים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
5: חירום.
4: חירום.
7: חירום.
4: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, דחילכם, תעשו משהו.
5: מי אמר?
7: גנדי.
5: גנדי, מילה במילה, כן.
7: תגיד לי, עשיתם?
4: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
7: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
4: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה.
5: אבל טרח. ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
7: מה אני שומע?
4: חלש, רד מהעניין הזה.
7: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
4: חלש, forget it.
7: יא, אני לא, אני במבוכה.
5: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
7: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
4: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
7: יפה דמרי, אני מכיר.
4: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
5: בטח, זה היה בפברואר.
4: נכון.
5: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
4: מה הוא יבין?
7: יבין, יבין.
4: זה ילד, מה יבין?
5: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
4: חיים יבין?
7: ספר, נו, אתה
5: כזה. היי, מבין.
4: לא, מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בדולה.
7: כן.
4: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
7: כן. בחייך.
4: צ'יק נוריס היה מצחק אותי.
5: סילבסטר סטלונה היה אני.
7: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחק אותי?
4: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס פנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
7: באוגי דוגי, כן.
4: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
7: כלום.
4: שום דבר.
7: והכנתם.
4: איך? אני אומר לך, לא היה כלום.
7: כלום.
4: ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו, רץ, צעק, חברה, יא ניס, ניס.
5: כן,
4: זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח וינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
5: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
4: איזה חבוב.
5: היה ככה מלא שערות לבנות.
4: כן, עם משקפיים.
5: מלא משקפיים, היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם, אתה זוכר? היה שמנמן.
4: כן, רזה.
5: רזה, גבוה.
4: נמוך.
5: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
7: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
5: לא, שערות לבנות היה.
7: בגין.
5: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
4: יצחק יער.
5: יצחק יער.
4: יער? שדה.
5: שדה. יצחק שדה.
4: יצחק שדה.
5: יצחק שדה.
7: יום נור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
5: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגנים. התעקש, רצתנו, כן,
7: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
5: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
4: מה יש לראות? תמונה.
7: תמונה, מראים, חברים.
5: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו תמונה.
4: אני מאיפה יש לי תמונה?
5: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
7: מי זה מצולמים, פסח?
4: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
7: מי זה?
4: זה רבין.
7: בחייך.
4: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
7: דדו.
4: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
7: איפה אתם בתמונה?
4: אנחנו...
8: אנחנו ינואר.
9: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
7: למה התחבטתם?
9: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
4: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
7: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
9: לא רואים עליך.
7: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
8: נגיד
7: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
4: כן.
7: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
4: איזה מרק עדשים.
7: מרק עדשים, נכון.
9: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
7: רוטב סמחמח של עגבניות.
4: עם פלפלים קטנים.
7: פלפלונים, אז ערים.
9: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
7: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
9: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבים.
7: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
8: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
9: ברוך ג'מילי.
7: נכון?
9: זה הסיר, חביבי.
10: עוזים, עוזים. כולו נקי דפקו אותי מסדר נוסף

Gracias.

0: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים, בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מילגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לה כלי. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבור. חלבנו כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
1: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
2: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: למטה.
1: אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
0: יוסף הצדיק.
1: עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
0: בלתי שפויה.
1: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
0: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
1: שווארמה,
0: שווארמה,
1: שווארמה. אחד עוף בדבש. שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
0: אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה, מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
1: ואופתן כבר לדבר.
0: שני מיץ,
1: אחד עגל בריצה,
0: שני ברווז בקפיצה,
1: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
0: תביא מהר קורקובני כיופי לכבוד מכבי יפו,
1: ופריקסה אחד בשביל מסוק.

0: sarà lo meglio. Amore Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מאיר.
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה.
4: וואלה ג'נטילה,
3: אני אעשה אותה וניליה.
4: וואלה ג'נטילה.
0: טוב, תחכה.

0: אל שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בוז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילק בר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילק בר.
1: השתגעת?
2: מילק בר.
1: הולכת כבר.
0: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
0: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמע?
2: So what?
0: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
3: אולי.
0: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
0: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילק בר.
0: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא יתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילק בר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילק בר.
1: נבר.
4: קבר.
2: מילק בר.
1: נבר.
0: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה!

0: אני שומע, אמנו טרופו.
1: אחי.
0: אתה שומע, די פיאנו, פיאנו.
1: אחי.
0: אתה שומע אותי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיד קוזה.
2: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
0: מי? מרגו?
2: לשבור אותנו עם הלבניה.
0: מי? מרגו?
2: זהו הדביק על סמי את ג'נטילה.
0: מה? מרגו?
2: בשביל לקרוע את כולנו.
0: מרגו!
2: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
0: את מרגו.
2: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
2: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: למרקו?
2: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו.
2: קדימה עזרה,
0: אני פה מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. די, הרבי! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Κα...
1: Που λέει, αλέ. Μακρά.
0: Ρετσά.
1: Ο δόλο κάχτη ορεχτή.
0: Ρετσά.
1: Σε μίνιμουμ κολαχαΐ.
0: Αχ, σεντήλα.
1: Μα, καράλα.
0: Ρωτσέα.
2: Μα, σίτα μέιρ.
0: Ρωτσέα.
1: Το μα, σωτέτ με ένα σιπούτ για μένα.
3: Γκβίνα.
0: Γκβίνα. Είμαι Ιούγκο. Βεζεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
1: Δε Μάρκο.
0: Αתם זוכרים את ששון ארוך, זה שאחותו מלכה ממטולה.
1: שהתחתנה עם יהודה מעפולה.
4: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
1: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה
0: רבקה. האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. כן מרקו שפתח בו את המילק בר.
1: מרקו!
0: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירומודו
0: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחינו

0: פרימק, שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בסדר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי?
0: אוקיי. Yes. Leave me your details.
1: All right.
0: And the course advisor will get back at you.
1: My name, Fagin.
0: Who?
1: My name, Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like Flora. A, like Agvania. What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
0: טוב, מה השם? פגין?
1: Yeah, פגין.
0: Okay, and your phone number?
1: Phone, like what? Link, what phone?
0: Okay, so of course the advisor will...
1: Talk please, little, לאט, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: You entered course.
1: Yes, yes, yes. Next, next.
0: You entered course, תיצור איתך קשר.
1: No. English, please.
0: She'll get back at you.
1: She
0: will.
1: She get me. She get me after the number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I, me, maybe, call you in a different, yes, different. Yes, I like to see naked boys

0: تسلحولي באמת תסלחולי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם. קורביי, ידידיי ובני משפחתי, אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני,
1: זכורה הוא,
0: זכורה אני אשתקן לפני 30 שנה שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר הגדול, היה שבועיים בפינה לשיפוכן, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפילו, אבליץ.

0: Daniel.
1: בהיותנו. בהיותנו בארהב ברית.
2: תעוד.
1: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
1: בהיותנו ב-United States.
3: United States, טק, קבב, שישלי. טק. United Mangal. טק, טק.
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: הלו, אסתי, יאללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני מצלצל, אני משתגע. מה, כרגע נכנסת הביתה? תקשיבי, מה, זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא, לא, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים. אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה, ועוד ביום הנשואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
1: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, מה אתה עושה לרצפה?
0: מי? אני! אני חשבתי שאם הדבר הזה יפלוט כדור, אני יכול ליפול על הרצפה ולשבור את הראש, אז כדאי כבר שאני על הרצפה.
1: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
0: אשתו של מי בוגדת?
1: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
0: עם מי?
1: אני לא יודע עם מי!
0: אתה לא יודע עם מי!
1: אבל אני ידע, אני ידע,
0: אני ידע. תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
1: לא רוצה בירה, רועדות לידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזה.
0: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
1: מה קרה?
0: כן.
1: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
0: פרחים.
1: נכון. איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
0: מאיפה אתה יודע?
1: כי היה שם מכתב.
0: מה, אתה פה, פותח את המכתבים שלו?
1: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
0: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלות, עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
1: איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
1: אתה יודע מה צבקה? בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, את הכתיבי מילה במילה, בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מליכוד.
0: בסדר.
1: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
0: לא, אני עדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
1: לא צבקה? זה מכתב מהליכוד.
0: לא, עכשיו שאני קורא את זה, יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
1: סתוב אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה השטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
0: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
1: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצא. אבל חכה שאני אמצא.
0: ואז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
1: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
0: לא, לפני, הרבה זמן לפני.
1: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
0: על הכיפק, לדבר זה יפה, למה להרוג?
1: לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
0: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד.
1: למה?
0: אתה שואל למה היא עשתה את זה?
1: למה?
0: אולי לא שמת אליה לב?
1: יופי צריקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי כל הכישרון שלה בקרמיקה, זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
0: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
1: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים הרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה, מה אני לא...
0: בני, אישה צריכה תשומת לב, וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
1: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
0: בני, בני, תגיד, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לה פרחים?
1: פרחים לכבוד מה?
0: יום הנשואים שלכם.
1: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנשואים שלנו?
0: היום.
1: איך אתה יודע?
0: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
1: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראה איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראה, ואני אידיוט, אני שכחתי.
0: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
1: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
0: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
1: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך, זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
0: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
1: מה?
0: לא, שום דבר, נפלא.
1: לא, צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: ארצי, בנצי, בצלל, פינצי.
1: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
0: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
1: צימרמן.
0: מי זה בעצם?
1: דוקטור בוריס צימרמן.
0: מה זה?
1: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
0: מה אתה אומר?
1: לא ידעת?
0: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי! לא ידעתי!
1: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
0: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
1: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו!
0: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, בני?
1: אני הולך להרוג את צימרמן!
0: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו! מה קרה?
1: לא יכול להרוג אותו.
0: למה?
1: הוא מת.
0: מתי?
1: לפני חצי שנה.
0: נו, מבקש.
1: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
0: גם אני.
1: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: לא מכירים, אין כזה, בני. אין, אין. זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה, ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת לפרחים עם הקדשה לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
1: לא הגיוני.
0: למה לא?
1: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
0: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
1: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
0: יהודה.
1: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
0: את מי אתה רואה עכשיו?
1: אני ארוג.
0: את מי?
1: יש לך סיגריה עליך, צביקה?
0: סיגריה? כן, כן.
1: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
0: לא, לא, לא, בני.
1: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
0: לא, אני לא מבין כלום, בני.
1: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
0: יהודה.
1: יהודה ציפורי.
0: מנובל היהודה, אז איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
1: אני ארוג. גם אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
0: נכון, נכון. תגיד, מה המציץ שלי עושה אצלך?
1: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
0: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
1: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
0: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
1: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
0: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
1: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: לא, יעשה פינקה. יעשה פינקה שלו. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה היום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. שם. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל לא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפריצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: יאללה, אתה הולך עם הברד.
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: את האמבטיה, תכניס. נו, תחוב.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: אתה חי וחייך, האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטי קומפלט, לסחוב את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: רגע, אתם באמת מוכרים, אתם לא סייד, אתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת, נכנס.
5: לאן?
4: למחנה. ובכן, יום אחד בא אל הידיד שלי, אברה שסוריקים, והוא אומר לי, תשפע בריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
5: כן? איזה דרך?
4: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה. איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
5: בחינות?
4: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
5: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
4: אני גם נדמתי.
5: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
4: אני גם לא הבנתי, אבל סוריקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
5: רעיון מדהים.
4: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
5: למה?
4: למה? מפני שסלוטקין לא יודע לשיר.
5: לא יודע לשיר?
4: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
5: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
4: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
5: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
4: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקווה.
5: והלכת.
4: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
5: ומה היה?
4: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
5: טיפ-טופ.
4: אתה ראית אותו?
5: לא.
4: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך, לבוש ממש...
5: יפה.
4: מה זה יפה? פרק שחור. פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
5: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
4: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא השמין.
5: למה?
4: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
5: ומה עשית?
4: החלטתי לברוח.
5: וברחת?
4: לא, לא הסתכלתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם הברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
5: נו, באיזה רושם זה עשה?
4: מנצח כמעט התעלף.
5: באמת?
4: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך, שייטין הרגינה.
5: וישר קיבלו אתכם למקלה.
4: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
5: למה אמרת את זה?
4: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
5: ולא תפסו אותך.
4: עוד לא. מנצח, עולה לבמה, חיבר כמו שיד ואומר. כוונת סלוטקין. אני שמעתי הרבה פעמים שייטין. אבל אני רוצה להגיד שזה השייטין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
5: למה?
4: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
5: הנחת את התווים הפוך?
4: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
5: ומה הוא אמר?
4: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7, איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סלוטקין מתחיל אזיה.
5: למה?
4: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טייפ רקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
5: נו, נו, מה היה? מה היה?
4: נו, ועברה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להתחיל טייפ רקורדר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
5: נו, באיך זה הולך הפעם?
4: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
5: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
4: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! ואני כבר מוכן להתוודות.
5: ומה קורה?
4: מנצח שוב פעם, ניגש לבמה, חיבר כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
5: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
4: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט, מתקליט היה ישר מתוך אופרה, עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפניקות.
5: ומה במאי אמר?
4: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדח. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה, ואני מקווה מאוד חבר הזניחים, מי? רזמיך, זה השימי שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סיבה להתחיל.
5: והתחלתם שוב.
4: טוב, אמרה שסדוקין שוב פאוור, אני מוכרח להתרכז.
5: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
4: לא, רק ככה הוא יכול להתרכז.
5: ואתם מתחילים.
4: לא, לא. אני מחכה לסימן של סדוקין לבן. עטו, לבן, תוטרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו take four. ושום דבר.
5: מה קרה?
4: פתאום אני רואה את סלוטקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
5: אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התקבלתם.
4: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
5: מה למדתם?
4: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.
6: מתלשות! קדימה!
7: רק רגע!
6: אמרה, אני אמרתי קדימה!
7: אמרתי רגע!
6: אמרתי צעד! ספורפס!
8: חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
6: מי עשה את זה?
9: הוא עשה.
10: לקחתי את זה עליי.
11: אתה לא שומע שאני אומר אה?
9: אה?
11: אמרתי אה.
9: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
11: איך שחרור?
9: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
11: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
9: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
11: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
9: איפה 48 ואיפה אנחנו?
11: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
9: רק אחת.
11: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
9: אם אני זוכר השיר הזה על הבחורה.
11: על הבחורה, נכון.
9: על צילה.
11: לא צילה, אבל בצדי.
9: בצלל.
11: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
9: בחורה. בצדי. בת שבע.
11: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח כל לילה.
9: היי!
6: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
11: שרים?
6: מה שרים?
11: בת שבע, בת שבע.
6: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום.
10: ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
11: כן?
10: כן, אנחנו בששת הימים.
11: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
9: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
10: אני לא ילד, פסח.
9: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
11: כן.
9: זה ילדה.
10: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
11: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
10: כן.
11: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
10: את מוטה?
9: מוטה, מוטה.
10: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
11: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
10: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
11: לא מחזיקים.
10: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
11: נגיד.
10: אל תגיד נגיד.
11: אני אגיד נגיד.
10: אתה לא תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
10: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
3: אל תגיד לי, תגיד לו.
10: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
11: נו.
10: יום אחד היה לילה.
9: כן.
10: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
9: נו.
10: מה אתה חושב עשינו?
11: תה.
10: נכון?
9: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
11: ששצ'יק.
9: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
10: כן.
9: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
10: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
9: שמעת, יאנו, תה.
11: תה עושים מתה.
10: כן.
9: הבכה עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
10: אז ממה עשו אותו?
9: מקפה טורקי.
10: אני לא שמעתי על כך.
11: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
10: אבל תה עושים מקפה טורקי.
11: אבל תן לקפה טורקי.
10: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
11: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
10: לבן.
11: הולך עם פלפל חריף?
10: לבן עם פלפל חריף?
11: הולך.
10: השכל שלי אומר לא הולך.
11: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
10: רץ?
11: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
10: איך אתה עושה צחוק בחייך?
11: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
10: בלילה.
11: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
10: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
11: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
9: מה זה, אם אני זוכר את זה.
10: גנדי.
11: גנדי, גנדי.
10: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
11: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
10: היה פסח. מה? מה אמר לכם?
9: מי?
10: גנדי.
9: מי זה גנדי?
10: מה? גנדי, נו.
9: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
10: גנדי, נו.
9: גנדי מהפלמה.
10: כן, האלוף.
9: אז מה אתה עושה לג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
10: אתה מכיר גנדי?
9: בטח, מה? מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, אמר לנו?
10: מה אמר לכם?
9: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים.
10: כן.
9: לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום.
10: כן.
9: היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
11: חירום.
9: חירום.
10: חירום.
9: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחלקום, תעשו משהו.
11: מי אמר?
10: גנדי.
11: גנדי, מילה במילה, כן.
10: תגידי, ותעשיתם?
9: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
10: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
9: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
11: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
10: מה אני שומע?
9: חלש, רד מהעניין הזה.
10: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
9: חלש, forget it.
10: יא, אני לא, אני במבוכה עכשיו.
11: לא נעים לנו, לא נעים, לא עזב, נו.
10: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
9: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
12: יפה דמרי, אני מכיר אותה.
9: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
11: בטח, זה היה בפברואר.
9: נכון.
11: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
9: מה הוא יבין?
12: יבין, יבין.
9: זה ילד, מה יבין?
11: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
9: חיים יבין?
12: ספר, נו, את זה כזה.
11: חיים יבין.
9: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רז בנדור. וואלה, נחשב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
12: בחייך.
9: צ'יק נוריס היה מצחק אותי.
11: סילבסטר סטלונה היה אני.
12: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחק אותי?
9: גבי עמרני. חלק, תוך כדי הפשיטה על רז בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
12: באוגי דוגי, כן.
9: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
12: כלום.
9: שום דבר.
12: והכנתם.
9: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר. איך הצלחתם מכלום? להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
11: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
9: איזה חבוב.
11: היה ככה מלא שערות לבנות.
9: כן, עם משקפיים.
11: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי. תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
9: כן, רזה.
11: רזה, גבוה.
9: נמוך.
11: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
12: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
11: לא, שערות לבנות היה.
12: בגין.
11: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
9: יצחק יער.
11: יצחק יער.
9: יער?
11: שדה. שדה. יצחק
9: שדה.
11: יצחק שדה. יצחק שדה. כן.
12: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
11: שדה. שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה, אנחנו לא בשביל צלמון.

0: אני תנחש מי זה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים?
1: מי זה?
0: זה רבין.
1: בחייך.
0: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
1: דדו.
0: כל הגוורדיה. זה חבר'ה אחד אחד.
1: איפה אתם בתמונה?
0: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
1: למה התחבטת?
2: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
0: חבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
1: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
2: לא רואים עליך.
1: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
2: נגיד.
1: נגיד. נגיד לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
0: כן.
1: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
0: איזה מרק עדשים.
1: מרק עדשים, נכון.
2: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
1: רוטב סמחמח של עגבניות.
0: עם פלפלים קטנים.
1: פלפלונים, אז הרגע.
2: במערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
1: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
2: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
1: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
0: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
1: נכון,
2: זה הסיר, חביבי. מה?

0: אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?
0: בדיוק.

0: תגיד לי מוטי,
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכולתי לי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: אתה חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ?
1: מי חמוץ?
0: חייך קצת,
1: בסדר,
0: תשמח קצת.
1: טוב,

0: על את אשתי. נו. קחו אותה ממני.
1: לא.
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת.
0: אוכל.
1: אכלת.
0: ככה.
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן.
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך.
0: עם קווה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: וולך.
0: לזירוז העיגול? ככה בן אדם לפעמים הוא רעב?
3: הלו, הלו. לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסגור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים.

0: מהלב.
1: אוי,
0: קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי,
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי,
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי,
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?
2: איפה אתה חי? מה יגידו במקולת? אתה נראה כמו הד

0: מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בת יעפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטית.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
2: שלך.
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרטן.

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סילבו פלה.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: משה! אני כבר בא, מותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז.

0: אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: מושי!
0: מה יש?
1: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
1: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
1: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
1: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבית במשרד, ובוא כבר וחוב כבר ולך כבר.

0: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר?
1: כן, מאה אחוז.
0: מה זה?
1: באמת?
0: מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
0: אה?
1: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה אמרת את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, אתה אמרת את
0: הטייר, אתה רוצה? אה, יענו זה הטייר שלו.
1: אתה לא אמרת את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: כן, כן.
0: אה, מאה אחוז.
1: אתה פשוט
0: אי הבנה,
1: אתה אמרת,
0: אתה מבית הטייר,
1: אני אומר לך את
0: הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: כן, כן, סוער, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת,
0: אתה מבית הטייר.
1: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך? סוער, אתה אמרת,
0: אתה מבית הטייר. מה אתה עשית?
1: אני הבאתי לך את הטייר.
0: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: זה אחוז, מה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
1: הפיאט גמרת אותם.
0: כן?
1: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: לא, זה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט, היא לא זאת הרבז.
0: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר? רבז, רבז,
1: פרסית, מה זה
0: רבז?
1: אני אומר לך, הפיאט, לא זאת הרבז.
0: אז תגיד, לא זאת הרבז. מה אתה אומר,
1: לא זאת הרבז? הפיאט, לא זאת הרבז.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
0: רבז. הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזה רבז?
1: לא זזה רבז.
0: שחררת הנדברקס?
1: שחררתי הנדברקס, בטח.
0: ולא זזה רבז?
1: לא זזה רבז.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא, אורגינל חדש.
0: לא זזה רבז?
1: לא זזה רבז.
0: הכנסת רברס?
1: לא.
0: הפקיע עליג בקה.
1: יא, שכחתי, סויה.
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם, מה?
0: בחיי, בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי,
0: אני אומר, אני עובר. אני צריך לבחון אותך בשדה שלא יודע, מה? אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלה את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
1: לא, לא קונצים.
0: אחר כך באים אליי ובאים אליי, ואין אחר תוכלים בדרך.
1: אתה בסדר, אתה תבחן אותי, נראה מה דבר לא יודע.
0: כל הבלגנים איתך,
1: בסדר. אל תגיד בלגנים,
0: תבחן, נראה מה
1: דבר לא יודע. בבקשה.
0: שאלה ראשונה.
1: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: אל
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תסלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהבה.
1: אני ידעתי את זה.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אני אקסטרני, אתה מחשיב עם שאלה
0: אחת? היום מחשיבים ברבע שאלה.
1: אני אקסטרני, שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החור.
1: ברבת עמון.
0: קח את זה, עשה בכך, עשה את זה, עשה את זה.
1: מה אתה נעלם?
0: מה יש לך ברבת עמון?
1: אז תפנה לי רבת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: שני אורות.
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
1: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדריקס.
0: מה, נסעת הנדריקס משוך כל הזמן? נו, בטח, משהו מהר, אורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועי.
1: אם לא עברת.
0: מסעי? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרש.
1: זה קלרש?
0: אפייה של קלרש, אתה צריך לחלץ, לא?
1: מי קלרש?
0: קלרש, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרש, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: נכנס. אם ירד מזר, אולי נשמע משהו חדש.
2: אהלן גלינגל.
3: וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע? השר האוצר אומר לו מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
0: מה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
1: מה היה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה אין לנו שם?
4: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינו, שטנגה ותשם שם ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרש או כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
4: חברים.
0: יום שישי.
3: כמה אני רוצה שבו משכיל לי את הבדיחה על השר הונצן שנכנס במסעדה רומנית, הוא כן שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הונצן אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הונצן אומר לו מה כמה.
0: לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
1: בניסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תינו. הוא, אני, סמי וסחבק.
3: חמש, חמש. אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החלבון.
4: אמרנו רגולש, ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שייתן, סויה?
0: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
4: היה לו רגולש, ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט
0: לא מכנסים לך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
4: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשב.
4: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
4: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, אבל אני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה טובה, תגיד כמה.
0: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד.
3: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליאנט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח יפרון, עושה חסבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליאנט, דומה לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מרגיזון, סלם יעלה, כל אוכמה תואלתי ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
4: ככה וככה?
3: אנו חבר'ה בחייל, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סביב.
4: מה היה לנו שם? אדון
3: קלרשו,
4: היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות,
3: שטנגה פלטינות. רגע, איפה זה נעלם,
4: הרגולש ברקס? שכחת רגולש.
0: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
4: שבע.
0: מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזל בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
0: סגור את החלבון, סמי.
4: מה היה?
3: אז, רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה ותשם שם ברק, אלמנט, אתה לא מבקש.
0: עכשיו נכניס לך גם את
4: האלמנט. למה? ככה וככה.
3: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
0: 500 לירות? קלרש.
3: קלרש. קלרש, 10,000!
0: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
4: החלפנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
4: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
0: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: זה מיכון החדש, זה טיפול
4: 5,000. טיפול 10,000, מחשיבים.
0: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
4: לא.
0: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
4: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
4: שתי
0: זקה, שתי זקה. מה הבאת לו, סמי?
4: מה שעצבים?
0: מה זה?
4: שהם עם ברקס.

0: אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה הקוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה. איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
2: קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רק. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, נכון? אין דינקום.
2: על איפול רוח אחר. נכון. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
0: כבר לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשמור.
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי.
1: באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אין אנדינקום.
0: ולפופולי...

0: חבילה בטיסה. כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרדו בר, למטה, אתם מעבדים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רואה, נהנה קצת, מה דרך אני קרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, הכל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבקו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, תגמר לך לקרות. קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוף זה כלול בחבילה? הוא אומר לי, מה פתאום, תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורנו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת, עוד לא נכנס לצפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. תרצה להיכנס לישון, ב9 תבוא, ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד ליד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני אסתכל, אני אסתכל, אני אקרא. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמע גלידה, שריקי על הטרס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לגעור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, כבונה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטו אותי ברחה שהם תולעים, הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לוואדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבל הבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת לחדר מיון.
1: לא אופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
2: היום הסעודה האחרונה?
1: On the house.
2: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
1: בוודאי שאני ספרתי.
2: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
1: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
2: חבל.
1: מה חבל?
2: מה נעשה? לאן נלך?
1: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
2: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגה לב, בחייך. אחרי שנגמרו 7 השנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגה לב, אני הולך לטורונטו.
1: לאן אתה הולך?
2: לטורונטו.
1: מה אתה עושה שם?
2: דולרים.
1: דולרים בטורונטו?
2: דולרים בטורונטו.
1: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה בו, אתה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלטות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
2: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
1: ציגה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף, לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
2: חס ושלום.
1: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
2: עוד יותר פחות.
1: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
2: מה עושים?
1: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
2: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
1: לי יש רעיון.
2: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
1: חס וחלילה.
2: אני לרגע פחדתי.
1: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
2: פחדתי ששחקת.
1: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: בוא נאגוז את הטוקים.
3: אני חוזר, ציגה למפיץ לחדר שחרורים.
4: כן, מי שם?
5: שלום לך, מגנאוי.
4: שלום, כן, בבקשה.
5: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המטמון.
4: איזה חברה? אני לא...
5: מקבול המטמון.
4: כן, מה אתם רוצים?
5: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
4: נורא מצער, רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לך פחנאווי, נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, בוא, קליאנט מחכה. פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגלה לנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם לא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם בוחר גגינים. דולר אם אתה רוצה שיהיה...
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטו חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחרים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: הייתה,
2: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלה.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלה, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יוכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הבטיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: יופי. בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולגים, טרח, חוטב זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקק?
2: שניכם נסגפים.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו?
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96,000 דולר.
1: זה אונסיס? פיקשלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96,000, וזהו.
1: אפשר להגיד?
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקשלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
0: תיזהר
1: איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה? מה זה?
1: מה אל תפחד? זה טוב פעולה, מרנאווי.
2: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לבחיר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחיר.
0: מה זה, דוב אמיתי?
1: ודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: אתה מציג אלף, אני לא יכול לקפק, זה כלי בגלל תקבור מהר, יעשה לי את
1: דבר. תתאפק, תתאפק. בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: הנה מאוד, הנה. מה אתה עושה, מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה את זכרה, נו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגידו שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים
1: לנאווי. תכף אתה תראה.
0: הוא עושה בראש לו, הוא לעלה! וואי, תחזיר את הדולרים!
1: אל תדאג מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
0: הוא עושה לו!
1: אל תפחד מה נאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, מה? זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער יציג? אני נתתי לו דולרים!
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו.
0: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשנן יהודי דיני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון אהוד יערי.
1: הוא בדיוק.
0: הוא פרשנן לענייני ערבים.
1: טוב, ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
1: ב-CNN. וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה, שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, מרדכי?
2: חלום כזה היה לך, מסי לוי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, אתה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר.

0: labios conmigo. Manda aquí el jalón que sea, ¿eh, Isa?
1: A ver, ¿se lo jalón me sirve?
0: ¿No?
1: No, se lo jalón. A lo cual no se toma la asa, pero bien, vete allá.
0: ¿Sí?
1: ¿Qué?
2: Yo te quiero saber. Es la jamás, se gusta, jale jalón.
1: ¿Qué? A saber, jamás, te jale. תספר לי מסיאל לבי בשביל מה נכנס נולצה.
2: אוכל כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה של רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: היידה, נסיעה טובה.
0: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה, מסלבי? תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שאני אלך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום. לא התעוררתי, מה אני אעשה?
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה, כדין פרשתך.
0: אין דין פרשן דאטה, כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מה זה?

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי אברכה?
2: לא. אני לא עומד כאן לכולנו.
1: וואלה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולברוח. אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עליז, עם שמח, תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניזק, אתה תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: שווה. הרוסים, עם עליץ.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבת יצחק, לא? לא, לחיינו
0: אנחנו מדברים.
1: לחיינו
0: הרוסים אנחנו מדברים.
1: לחיינו הרוסים אני הולך באיש
2: ובמים.
1: לאן
2: אתה הולך?
1: לחיינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, אסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה לי.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחרר.

0: साल मिल गए सोती है। למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
1: זה בגלל המיגרנה.
0: לא, אח שלי סדרן שם.
1: תגיד לנו בלי לחשוב, אתה מסכים שהשעה שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר הכנסת.
0: שעה גדולה.
1: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: הוא מסכים, חמור
0: דחי.
1: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?
0: איזה מילים, איזה מילים.
2: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
0: אצלי בבית עולים?
1: אתה מסכים שזה חשוב?
0: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
2: מרוסיה, בטח מרוסיה.
0: אל תגיד לי, זקה, אני רוצה להיות בטוח.
2: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
0: אני מפקפק? באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פקפוקים הרבה יותר מפוקפקים, אני מפקפק בגלל זה רוסי אחד או שניים.
2: שלושה.
0: שלושה, מה שלושה?
2: שלושה רוסים, גם אוכל לא צריכים הרבה. היידה, גם אני אשלח לך.
0: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
2: יופי, יאללה, שבת שלום לבין.
0: איזק, רגע, תן לחשוב על זה.
1: אמרת, אסור לך לחשוב.
0: אז תן לי לישון אם זה עלול איזה יומיים שלושה.
1: אין זמן, אגב. אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
2: תיקח בשבילי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
0: כולם לוקחים.
2: בטח, כולם.
0: כולם, כולם,
2: כן.
1: אני יוצא מן הכלל.
0: שר הקליטה בתורה דוגמה לקח?
1: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
0: אז למי לקח?
2: ממך.
1: גמרנו על חמישה.
2: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
1: אנחנו נשקול את המקצוע.
2: היידי, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: תזכן
0: המצבות. איזק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
1: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
2: נו.
0: חדר אחד לונה?
2: נו.
0: חדר אחד לונה ואני.
1: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
0: שייך, חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
2: אז תתאם גם לרוסים.
0: בחלום, בבקשה.
2: אז אין על מה לדבר.
0: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסי, אבל למה אתה הולך אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו.
0: אצל חביליו?
2: אצל חביליו.
0: החירש?
2: החירש.
0: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
2: לא ענה.
0: למה?
2: חירש.
0: כולם חרשים.
2: היידי, שבת שלום לבי.
1: שבת שלום.
0: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
2: אה?
0: מי לא חרש היום?

0: שמיל שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שום.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שום.
0: רס בן ענה אתה שום. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה, לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמי.
2: תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שומע.

0: עושה בחיים כפה? מתורגמנית לשפת סימנים. איזה יפה זה רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אז this is amazing? טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
1: כאילו ככה?
0: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
2: אני יותר כאילו אישי כזה עם אנשים.
0: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחורה. ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות. בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה. אם יש עם שקוף, תגידי, אחרי יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סודנים! תהייתי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה... איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תבין, הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
3: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה. וואו, תרגי, נשמת שלך, יושבת פה מישהי רעה.
3: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
4: מנהל ספרייה.
0: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן, כאילו, וואו! רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואה. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי. אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
4: רחוק, אם אני... בערד.
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שהם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה שם, כפר, מנהל ספרייה, בואו, לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על ערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה. שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך? תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, אימא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
2: הלב.
0: הלב, זה של מרקות? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא, בא איתה, תראי באמת. אשתו.
3: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה. עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב, בואו נראה איך עושים את זה. וואו!
3: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה? מה זה, אתם עליי, נשארתם עם אדום, את צמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה תרלול הזה? מה, אתם בסרטם בחג שבועות? איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
3: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, הן צללנו על כתפנו, הבאנו בקורים מגזרדה.
0: אז תרלול, זאת כפר עם הסרט של הפרחים, וזאת כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
1: יש להם הולדת.
0: כן, כן, הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
3: האדמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
1: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
1: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
1: היא מאוד מתרגשת.
0: נכון, כי הצמחים עליו שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
3: על האוויר,
0: נכון? כי פה כל הפרחים כפרה. תראה את האימא עם פרצור של
3: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומן. אני כל
1: הזמן
3: אנחנו נארגן לך משהו מעט לאט, תראי את הפרחים.
5: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב טוב, אני משלך.
0: מה?
5: תימניה כמובן.
0: תימניה, כן. מנהגן.
5: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
0: לא, אל תורידי, נשאר את שערית, זה יפה.
5: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
1: אני...
5: היא גרפיקאית, אני חושבת כאן סיפור.
1: לא, אני מנחה סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
1: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
6: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
0: וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
1: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
1: נכון, נכון, אני גם אומרת.
0: זה, תגיד, את עכשיו לקחת המשפט. לקחת המשפט לעצמה.
3: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לעבר?
0: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
3: את מה?
0: את הגבולות!
5: תקשיב, שחר, תקשיב.
0: תקשיב, וואו, עזבתי לי. פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה, מה? כן.
5: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
5: אני עושה שינוי בפנים.
0: את עושה...
1: קוסמטיקאית.
0: בוטוקס וכאלה?
1: כן. לא, קוסמטיקאית.
5: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, תשמע, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
5: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
5: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
7: מפרסם מסכות.
0: תודה, וגם מפרסם מסכות, קטורזה, תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר, עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב, הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה? כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שמחם ש... אחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה, כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ?
6: לא עבד
0: או. לא עבד, תודה, מה, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. זה כמו נטפליקס. דלג על כל הקטעים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי איזה הבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבינשו מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לנו שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
3: אז מטורפת, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
3: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
3: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני רק אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
3: אני אזיין, אני הורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
3: אני אזיינת אותה, אני אזיינת אותה.
0: אחי, עושה, כאילו יש לו מחר אודישן ליום שישי ה-13.
3: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את זה, הורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים לא הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בנם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם, אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הסבא, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
3: אני אזן אותך, אני אזן אותך.
0: אני מזיין אותך, אני רואה אותך, אני אזיין אותך.
3: הדייט הכי גרוע
0: מיקום. אני אזיין אותך. אני מסתכל, פתאום רואה שהיא עם נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אמר לה, למה?
3: היה לי קר, תקשיב לך. אני
0: אזיין
3: אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקשן אחר. יוצאים למרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסתולים, אחי, בחיים נסתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
3: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
3: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
3: איזה פרפר!
0: מה זה זבוב, אחי? אחרי 2 שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה! ואז הזבוב התחיל ללכת לי על היד, אמרה לי,
3: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנעת את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב כזה, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, בגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסיים, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר... וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, הוא... אז זוכר את שניהל. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
3: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא רצה מהבית עם רצח בעיניים.
3: מה אני הולכת?
0: אז זה היה נוטו. אז זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, אבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.

0: חמודה. דוד, דוד, בוקר טוב.
1: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
0: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
1: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיב לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
0: דוד, אין לך עבודה.
1: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
0: דוד, פליז, don't in front of the dog.
1: Don't you tell me what in front of whom.
0: But he understands.
1: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
0: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. עוד פעם, יד, יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד, כן!
1: מה זה תקווה?
0: אני מצטערת, אני יורדת מהמיטה.
1: לא, לא, לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
0: מה, לתת יד?
1: כן.
0: אני לימדתי אותו.
1: איזה יופי, הוא ייתן לי, תיתן לי יד, תיתן לי יד, איזה חמור, תיתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
0: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
1: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
0: מה נעשה עכשיו?
1: נראה קליפ שמח שלי ושל הכלב!

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: אלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר, כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, ואם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: haircut.
1: Hair b'Anglia.
0: B'Anglia.
1: Lo b'Tibéria.
0: Mamzir Angli.
1: Angli ولكاحتك غروت مكل العالم.
0: هلا لو نشار غروت الأخاد أبيغ مكرار بخل تبيريا وسبيبوتيها.
1: هقوف ندباك لزعة.
0: يعني ما هقوف ندباك لكسه.
2: يا شابتي.
0: يا شابتي.
1: توبتكو.
0: لا ملكو.
1: تقوم تبو بوتغيتا مفلس شلكنيري.
0: من بوريم توب مهود تا شبوع.
1: ايش شبوع؟
0: شل سارة ميا كيوسك. تري بلعي بلعوت. قد لو يتسا هملون وزي يش لو ملففون.
1: زي اقول بقلال متسابة بتخونك.
0: ايه من الخمار؟
1: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
0: ומה שייך מלפפון לביטחון?
1: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
0: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
1: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
0: ואתה אמרת בעצמך.
1: מה אתה ממלמל?
0: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
1: למה אתה לא הבאת?
0: הבאתי בעינינו. זכרונו לברכה.
1: ברוך דיין מלפפון.
0: שלום יוסף.
3: שלומכם.
0: טוב, תודה. בוא תצטרף אלינו.
3: אתם יושבים בחום דווקא?
0: מה יש לעשות בטבריה?
3: אתם למצוא איזה פיסת צל?
0: אין צל.
3: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
1: הכל תפוס.
0: זה יבוא פנימי.
3: אין אחד לייצוא ידידותי?
1: אין סובסידיום.
3: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
0: למה אתה לא הבאת?
3: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
0: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
3: אין לכם זנב של מלפפון?
0: אין, אפילו לא מלך.
3: שום כלום?
1: שום כלום.
3: ברוך מוציא פרי מהכיס.
1: אמן.
3: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
1: הוא יש לו בכיס גויאבה.
0: מה?
3: יש לך גויאבה בכיס?
0: אני יש לי לבני בכיס.
3: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
0: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
3: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
1: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
0: המן הרשע.
1: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעירייה.
3: למה, אין לך?
0: אין, חס ושלום.
3: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
0: חס ושלום בשיפוע.
3: אין לו?
0: אין!
1: אין, אין.
3: תגדל מה אני אעשה.
0: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות? עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
3: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
1: בטחון.
3: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
0: מה? יהיה מלחמה?
3: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
0: מה? מה זה שיפוצים?
3: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
1: שיפוץ, אתה יודע?
0: כן, זה אני יודע.
1: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
3: הבנת?
0: לא. אבל תלך, תחלת, עליך.
3: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
1: מה, מומחה?
3: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
1: הוא אנגלי.
3: אומרים, כן.
1: מדבר שפות.
3: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
0: למה לי? הוא גבוה.
3: למה אתה שואל?
0: שאלה לא טובה.
3: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
0: אז נמוך.
3: גבוה.
0: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
3: זה במקרה אנגלי נמוך.
0: אז גבוה.
1: מה מציע
3: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
0: איך?
3: לבנות את טבריה מחדש.
1: איפה?
3: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
0: בתוך המים?
3: כן, למטה למטה.
0: עם הבורי והסלמנדרה.
3: עם הקרפיוני והכל.
0: ממש למטה למטה?
3: בתחתית, בתחתית.
0: עם הפועל טבריה.
3: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
0: לא, אתה יודע, יש לי 2 קילו.
1: מה זה מתחיל?
3: מי צוחק?
1: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
0: מה, מה?
3: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוא לך?
1: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
0: וואי, מה, יהיה מלחמה?
3: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
0: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
3: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
0: תלך.
1: אני יכול להמשיך בדבריי?
3: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
0: זיבוב לא יזמזם.
1: טוב, על מה דיברתי?
3: אתה לא זוכר?
1: תתן לי רמז.
3: יש לך איזה רמז בשבילו?
0: אני לא בא מהבית.
3: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
1: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
3: מצטמצם.
1: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
3: על הירח?
1: אתה שמעת שעלו על הירח.
3: כן, עם האפללו 11.
1: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
3: יש כל מיני, יש...
1: כלום.
3: כלום,
1: שום דבר. שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
0: זבובים.
3: שום דבר.
1: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
0: כמו בראש פינה.
3: כן.
1: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דלקטס.
0: למה?
3: למה?
1: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
0: זה לא עובר.
1: אפילו אם תתעקש.
3: מה אתה אומר?
0: איך זה לא עובר?
1: מאיזה חלקים מורכב המים?
0: ממים ודגים.
1: חל שינוי.
0: חל שינוי.
1: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוץ את המימן. אתה ידעת את זה?
0: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
1: בדיוק.
3: זה יפה.
1: זה ביטחון?
3: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
1: נכון.
3: אנגלי חכם.
1: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
3: קריר בכנרת?
1: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
0: איזה חלקים מורכב הקרירות?
3: זה מעידות תחמוצת החרמון.
1: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
3: שום דבר.
0: שום דבר.
1: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
3: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדבר. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדבר. אבל כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
0: אלמליח?
3: כן.
0: תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יבין.
3: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
1: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
3: פייס יסכים אל מליע.
0: אבל זה יתרטב הכרטיסים, לא?
1: תעשי אותם פלסטיק.
3: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח.
1: יהיה רשום.
3: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
0: מי?
1: עוזרי.
0: זה בעיה.
3: למה?
0: אני לא מכיר אותו.
1: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
3: נכון.
1: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר לבד?
3: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי. יש לנו כבר שניים.
1: זה IBM הכל.
3: וזה מה שמו? אלקוצר ירד.
1: הוא ירד.
0: לא. בשום פנים לא ירד.
3: למה?
0: הוא יש לו פחד מים.
1: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
0: מה? אין.
1: אתה יש לך פחד אוויר.
0: למה אתה שואל?
1: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
3: זה נכון.
0: אני אומר, זה לא... תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לכם? אני מנורי לא פחדתי.
1: נכון.
0: לא היה שום פחד בלבי, מה יש לכם?
3: אתה לא פחדן.
0: לא, אני לא פחדן.
3: אתה גיבור אמיץ מאוד.
0: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מפחד.
3: אבל אתה לא מפחד.
0: מה יש לכם?
3: פחדים, כן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
0: לאן?
3: לכנרת.
0: איך?
3: עם
1: מעלית.
3: כן.
0: ומה עם חמצן?
3: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
0: איך אני ננשום?
3: זה קשה, קשה מאוד.
0: מה, זה קשה בחמצן?
1: הצחקתי אני.
0: מה?
3: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, חה?
1: הדג.
0: מה?
1: הדג. איך הוא נושם?
3: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
0: זה ידוע.
3: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
1: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
3: מה קרה?
1: באמסטרדם.
3: מה זה?
1: באמסטרדם, זה בלונדון.
3: לונדון.
1: בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
0: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
3: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
0: כן, כן.
3: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
1: באפולה?
0: מה, הם יסכימו באפולה?
3: מה זה יסכימו? לא יסכימו שייסעו לירח.
1: נכון.

0: שולה, אני נשבע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.

0: Hello.
1: Hello.
0: רק שנייה.
1: אוקיי.
0: בסדר? טוב. ביי מוטי, ביי. הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
0: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
1: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים.
0: כן.
1: במרכז התלונות שלכם.
0: כן.
1: ואמרו ש... אני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
0: שמה?
1: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
0: מה אתה עושה?
1: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
0: כן.
1: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה.
0: כן.
1: למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
0: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
1: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
0: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
1: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... צריכה אפילו לשאול.
0: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
1: לא, זה לא לגנוב.
0: אז מה ניסית לעשות?
1: זה להלוות.
0: להלוות.
1: זה גם מה שאני מסתכל.
0: ומתי אתה מחזיר?
1: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
0: מה?
1: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
0: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
1: אני צמא, אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: הייתי צמא.
0: כן.
1: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
0: כן.
1: אז ניסי לעשות, יש לכם פתח מתחת למכונה.
0: נכון, מן הסתם, אם המכונה, אם הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
1: בדיוק, אם יש פתח.
0: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
1: שמי פייגין.
0: עוד פעם?
1: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
0: כן, מה, בוא...
1: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
0: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
1: לא.
0: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
1: נכון, נכון. אני התחלתי...
0: ניסית להוציא את המוצר.
1: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
0: כן.
1: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
0: נו.
1: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
0: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
0: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
1: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה גם מי שם השגת את הטלפון, להתלונן.
0: מה?
1: יש לכם כזה טלפון שרשום, אנא התלונן אצלנו, נכון?
0: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים.
0: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
1: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
0: איפה היית?
1: בחיפה.
0: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף, רגע, סליחה.
1: כן?
0: כן.
1: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
0: אז תתבע.
1: כל היד שלי
0: נפתחה. אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
1: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
0: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
1: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
0: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
1: 100%.
0: בבקשה.
1: אוקיי,
2: ביי. בסדר, יסמין, תני להם להיכנס. שלום לכם.
3: שלום.
2: זה אתם שטלפנתם?
3: כן, שלום, זה אמנון.
4: שלום, אני אמנון מרמת גן.
3: שלום. אני מוטי מבנימינה.
2: שלום, מוטי.
3: אנחנו שליחים של הסוכנות.
2: כן.
3: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
4: איך זה נראה לך?
2: אז אתם בכלל ישראלים?
3: שור.
2: ברור.
3: שור.
2: ברור. כי אתם מדברים...
4: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
3: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
2: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
4: כלומר?
2: אני תפסתם אותי על המזוודות.
4: על מה?
2: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
3: אתה חוזר לארץ?
2: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
3: No, you're kidding. כמה זמן אתה בניו יורק?
2: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
3: 10 שנים?
2: כן.
4: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
2: אני יודע, מסתדרים.
4: אתה שולט באנגלית?
2: לא, לא שולט.
3: לא שולט באנגלית.
2: לא, לא, לא, לא נתפס.
3: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
2: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי,
4: ורוצה לי טקסי. כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
2: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
4: באנגלית?
2: למה? בעברית.
3: והוא מבין.
2: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
3: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
2: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
4: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
2: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
3: יש לכם תאריך?
2: כן, יש תאריך.
4: מתי זה יוצא?
2: אוטוטו.
4: מתי יוצא אוטוטו?
2: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
3: יופי, שמעת, בועז גומר את התיכון?
2: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
3: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
4: בהצלחה.
3: בן כמה בועז?
2: בן 3.

0: מה?
1: מה?
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
1: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, רגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
1: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
1: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
1: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
1: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
1: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על $500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
1: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
1: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
1: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
1: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק?
1: לא, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
1: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
1: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
1: בסדר.
0: אין לה. עיתונאי
1: נהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
2: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
1: רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
2: זה אני.
1: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
2: פולי.
0: אתה מספר לי בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין לי. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה. בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
2: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך בחייך?
1: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
0: אתה משווה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
1: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
2: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
2: כן.
0: יד שנייה?
2: מה העניין? למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
2: לא עשינו את זה בשביל כסף.
1: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו! וואלה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
2: יאללה. חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
2: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
2: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר'ה?
1: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
1: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
2: לא.
1: יש לנו שברולט 58 חדשה.
2: 58 חדשה?
1: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למציא. לא. אוטו מקבלן.
2: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
1: זה מרופא, מנתח.
2: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
1: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
2: מנתח
1: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
2: גברי.
1: הוא פרסי.
2: מה, למה אתה שואל?
1: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
2: במקרה הם דור חמישי בארץ.
1: זהו, אז פרסית.
2: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
1: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
0: על מה?
1: פיאט, 24.
0: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך. זה אוטו בכי, בחייך.
1: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
0: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
2: מה רע בזה?
0: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
2: איך קוראים לך?
0: ברוך.
2: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: סי, אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
2: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
2: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
1: הבומבוניירה?
2: לא, לא, הפולקסווגן.
1: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
2: למה?
1: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
2: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
1: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו, וזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
2: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיי, מה, אתה טיפוס בשביל חיפושי?
2: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקן. זה יכול להיות דבר כזה?
2: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
2: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
0: עזוב, זה סיפור החיפושי, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
2: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
2: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה, יש לי הראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
2: אל תריבו, אני הבנתי, לא בזדמנות אחרת.
0: פולי, רגע, פולי.
2: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: לא, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
2: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
2: מה $1,000-$2,000?
0: כלום, אה?
2: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
0: עוד פעם, כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
2: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פול? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
2: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
2: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
2: תגיד, ברו, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
2: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
2: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
2: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אה, אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
2: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
1: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
2: רגע, לא, אל תגיד לו.
0: רגע, פולי, אני...
2: לא, אני לא אוסיף לו.
0: אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
1: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם, מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
2: ברוך,
0: בהזדמנות
2: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
1: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
2: כמה?
1: שבע.
2: מה שבע?
1: מה כמה?
0: ישנו בו אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
2: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
2: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי. תעשה
2: בשבילנו.
0: אתה יודע מה? תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
2: מה זה?
0: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
1: תעשה את זה 4.
0: 4, כן, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
2: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה 6, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
2: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
1: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה אמת ותתעלם!
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: שלך ביחד, חד חד סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה.
2: קקמייקה.
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו.
1: רגע, פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזוהה לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה ומתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

ערב טוב, מאזינות ומאזינים. הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הביזנונים העברי, צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד, עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש.

0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי, אתה מבין? הלו, אם באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לחלוך בנקיון.
0: קר, אה?
1: לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
0: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה אני אגיד לך, זה ממתי בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
0: למה?
2: המשטרה לא אומר שהערבים יסתפו בלילה ברחוב. זה מסוכן.
1: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי, אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
0: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
2: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
0: אז למה הוא לא פה?
2: זה לא עפותה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לעפות בעפותה הזאת.
2: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
0: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
2: חס ושלום.
0: למה אתם עושים את זה?
2: בשביל כסף.
0: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
2: זה התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
0: מה
2: משחק בוקר, בוקר.
0: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
0: כלבים, כלבים.
2: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדב, והוא התחפף.
0: הוא משחק קלפים, אה?
1: ואללה, כל לילה הוא משחק בוקר.
0: תגידו, מי? מי? מי? מי זה נתן לכם רובים?
2: בעל בית.
0: הוא נתן לכם רובים?
2: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
0: מה זה, זה רובא אמיתי.
1: בטח, מה יעשה שחוק?
2: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
0: למה? מה, אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
2: זה מסוכן בשבילנו.
0: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
0: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
2: טרור נגד טרור.
1: والله يسير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كمطيل
0: ואתה?
2: אני משיג אותו.

שנה 2005. שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: זאת שומעת.
2: איך אתה עוקב אחרי זה? איזה חמוד. דוד, בוקר טוב.
3: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
2: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
3: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
2: דוד, אין לך עבודה.
3: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
2: דוד, פליז, don't in front of the dog.
3: Don't you tell me what you want of whom.
2: But he understands.
3: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: ואלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד. איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. כן. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: Versano.
1: קראת לי מנחמיאס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר נחמיאס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה, אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע לי, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה.
1: בהצלחה,
0: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: כמה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לא?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מנחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגיד לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מאיה.
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חשתי, מה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אף שפרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר, בחזר. ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: עם חוש חשנחש, אומר לך שוד זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש. קרה?
2: אז שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוט!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: נו, היא למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לה...
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל, מה?
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור... כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. סלח לי.
0: רגע,
1: אדוני.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: מצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תתע לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חושך, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייץ.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הכרונו, אדוני.
0: לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די, סוציומה.
2: בוא כבר, בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
3: כן.
2: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
3: לא.
2: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, תודרוב.
3: בסדר.
2: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
3: כן.
2: אתה מוכן?
3: כן.
2: יאללה, תודרוב.
4: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורצים לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר, אה?
2: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
4: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
2: יכול לשאול.
4: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
2: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
4: כן, שאלה, כן.
2: לא, בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
4: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
2: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
4: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי.
2: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
4: הוא אומר לא, אני לא...
2: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
4: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
2: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב, אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופאט ושמט ובוחצ'רה ובוגדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
4: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
5: כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו, אני יש לי בהם תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר? עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא כל הבתי מרקחת, הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, אי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, מאיפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון. כמה מתקלחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח. כנסי, שוק, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח. אתה פותח את המים, מה שבא בת, אני חס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת, שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפו, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתום הגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, משמע קדורזה, משמע מחר, פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זז, זז, זז. הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח. הוא, אני יכול להיות, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב שזה הצעצוע שלו.
3: היום אני כאן עשיר עשיר.
5: תודה רבה לכם.
3: ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית, איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-260, זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה 260. זאת ועוד, למשל מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן, כאשר פגשתי באביל הראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות, עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
6: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גבתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. חי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, תסתכלי בריא. למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, תדע לך, יש לך ילדה חכמה, אחו שרמוטה. זה... לא, אבל אני חושב. בואו נתחיל, חבר'ה, בואו נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתק. גודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לה ביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף? היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שהיה נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מריה מכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה הבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, 2 שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, ססה ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט של, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו הוא מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אדום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות נשבע לכם, אשתי מתקשרת היה לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש פעמי ארבע, מי עדן, נביעות. מה קרה לי למלא בקבוק קוקה קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטריה וחיידקי טיפוס, שלפניי שתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול, באמת להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסובב בבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. מכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ב... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה. בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור. היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, תהיה ביחד עושים פעם, אמרת, לא יודע, תרוץ, יכנסי עם הראש אולי אלך, כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשויים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום, אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מזגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק, לי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איכמה נשלוך את התשאקל, אישבי נשלוך, איכביל קנצר, לא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים, תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה, עם המבטים. אין לי אדבר בכלל. בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. עוד ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני, להכניס לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לבנים האלה, כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא ישיר, דבר שם, שם. לא, תרחף. אל תפתח את הפעם בשומעים את זה בחדר הזה. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? כולה פותח בת כמה. תדעת, אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא היה מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? על טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה, פחד אלוהים, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? אני אומר עם המגריפה, אני אומר, אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, אני אבחין! אבחין! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי. כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל, אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח, זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש...
0: אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, וזה כבר...
1: בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת, או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מדי אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מדי אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל לי, אלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, טל, טל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בוא נע, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. אני הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, פתרועים, פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. טוב, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה כזה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, נכפתי את זה, זה או לא זה? כאילו יודעת אם יצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו, אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה. את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני. ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת הוצאת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כמעט הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרת לי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיף השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שימו לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, על המזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי עם הקוץ. זה עם האוטו עכשיו, פרק את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... בין לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? ואני נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 4-4-3, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצלה באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המ...

0: אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תעניז? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים. אמא, מה יש לאכול? גרע! למה אתם לא אוכלים את המשושים? חנתי שחלוק מחרר, חורשוף, לא נגעתם, וטעים? יאוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת צעיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה הידיים? תרעב, תרעב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת. שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מבאסים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגוינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
1: באתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא, באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה, דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה, שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, תעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר. סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקבל עלי כאן, רגע, נשים לך אותו. בוא הנה, אני אביך את הקליפ. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית. קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, סבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. לסבתא, איזה ירושה? אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות, סיימת, יאללה, דף חדש, יאללה, סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה אתה לוקד עריקים? מיכל סבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנון? הכל בסדר?
2: לא, אמא, אני קצת מבואס,
0: מבואס?

לא התבלבלה, רשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך איתה בזהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא לא עוד מה. זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל, מה זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה, היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה עם השטויות שלך. הוציא אותי מזה.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
5: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
6: שלושה?
5: שלושה.
6: שלושה.
5: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
6: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
6: קומפניון. קפוץ. קפוץ.
5: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
7: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
5: לשפת הים?
7: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
7: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
7: חסכוני יותר?
2: יותר!
7: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
8: ימין ושמאל.
7: תני לגבר שעון חול.
8: רק חול והחור.
7: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
5: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא.
5: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
9: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
5: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
6: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק תסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
5: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, החידדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית. קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה.
5: חלמון של ביצה.
6: אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

ולאחר הגילוח חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים יעניק לי לחייך סומק נערים הסתמקי עם חרצן קוקסינה.

0: את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים, המסיבה בעיצומה.
1: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה.
2: תשתו משהו.
0: לא, תודה, אנחנו רעבים.
2: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
0: לא, תודה, אנחנו רעבים.
2: יש לי מיץ נטול מיצים.
0: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
3: היי כחולה?
0: היי סגולה?
3: היי ורוד ורוד?
0: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967. מר מורנו, בבקשה.
4: גש בבקשה.
0: מורנו, בבקשה. מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
5: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
0: כן,
5: כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
0: כן.
5: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
0: 120?
5: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים. איפה אתה עולה?
1: תמשיך מורן.
5: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
0: כן.
5: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
1: אז אתה אדרת אותה, כן?
5: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
0: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
5: אני יכול למסור דרישת שלום?
0: לא, מר מורנו.
2: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם שתהיו בריאים ותשאו מלא נחיי בשביל.
0: לנאפולי,
6: לגנואה,
2: לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
6: לכולטרה, לשאול השם,
2: לסואץ.
0: עשה חיים, סע בזחלמים.
7: וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
8: לא קיבלו אותו.
7: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז... תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקה את הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
0: נו?
7: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה. תעמוד על המיקרופון שם.
3: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
0: שייקה לוי.
3: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
0: שייקה לוי, שייקה.
3: לוי. שייקה לוי.
0: לוי, כן.
3: לוי.
0: שייקה.
3: רגע, לוי, אח של טופול.
0: לא. לא, שייקה לוי.
3: שייקה לוי.
0: שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
0: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
0: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
0: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
0: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
3: אתה מקיבוץ.
0: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
0: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
0: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
0: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ?
0: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
0: אל גינת אגוז, טוב?
3: אפשר? טוב מאוד.
0: אפשר להתחיל?
3: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
7: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
3: תאמר לי, שייקה.
0: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה.
0: לוי.
3: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
0: שום דבר.
3: שום דבר.
0: שכן של מסקין.
3: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
0: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
7: פינג פונג.
3: טניס.
7: טניס.
3: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
0: לא, עכשיו יש שם, תתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
0: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
7: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
0: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
0: איפה?
7: בבל צוק.
3: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
0: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
0: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
4: נתניה עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקה יס בלולו וזטלאוי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יסבלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל? קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם קצת שנייה. את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום. עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה. לו רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיהיה עודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
2: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: כן. זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: זה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה, המנדולינה המוראלה טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
2: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
7: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
7: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
7: אסטר קה.
6: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
7: פינקלשטיין.
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
7: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
7: אין לי זמן.
3: אה, אין זמן, עכשיו 11.
7: 12.
3: 11.
7: 12.
3: יא, חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
7: 12 ו-50.

0: Καλό, δεν το έχω τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βέρε φούξ μας λόμε. Και να ναι, και. Ανούν τυρί και βέρε φούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι γίνε η ζωή. Μα νιλό έχω λεφτόρ παγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλε τριταχούφ. Μπαλέ γλωρότσε. Λάμα γλωρότσε. Ουαδά υποχέτ. Τοπ νίλιο το. Σελόν φούξ. Δεν το τραύμα με τα μπέρ. Να χάω τα χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξ, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα από χέλε χώλα σε την βρουχό. Ιωρίζει ο σαχώσα. Μα τα λόρο χέτ με χώσα. Μπέταχ με πολλανιά, η λόγη χώλα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλει ο τάβακασα. Σαλόμ και βερεθούς δεν σου μπαινει τραύμα. Δεν γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλό είχα λάλλη ρότα τον πεόρ. Νου λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού πεχώσε. Γανή με βακέστο, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σου βανει τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη την φούξα. Η φτύχα λία σάβια κόλπε σε δερκ φώτ, βελοήμια αζόρλεχα. Φούξ φώτ. Φούξ τα βίνα χρέε, ρίμ σνότε ζωήματα μου γράχ, πάμα χάτ με χαίμλα καχατ ρίσκ. Ας φώτ φαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Ζάφα, αν είχα σαν τους είχανε ζούγουνι, να σπέρε.
1: Ποιο που το καταλώ με κύριο.
0: Αν είχα τσα ρίγλα, κύριο, είχαμε τις πιχνέλη ρώτσα, τα πεματσάμ, καταστροφάλι. Πες, χαίνει σου είμαι, σλεκά, χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου είμαι, σε λίμου ουσιαγαίμ.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάντα λεβάντ.
1: Αν είχα λεβάντ, είστε μπαχούτς.
0: Αχα, είστε γάμα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βατάει, μα τα χωσέψε να χακέσε τη χτόβλα. Αν ούτε κράλα, τι εγκέβερ.
1: Αν είχα κράλα.
0: Λάμα τα λοκορέ.
1: Αν είχα κράλα.
0: Σε μας ανιμέ, τα ρακομέρσα τα κορέα, τα λοκορέλα.
1: Αν είχα κράλα.
0: Τι κράλα, τι εγκέβερ.
1: Κούκι.
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בכדי שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה נחמד, אם נבוא לדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח, כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה, אם היא פורצת אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
2: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר אל אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית, ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

0: נשר לא ככה. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. בחזר... אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. אופ, אופ, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, אופ.
1: יו, זה, יו, יו, יו, יו, זה, יו, יו.
2: שלום לך, אדוני.
0: שלום, שלום. בחזרה,
1: או, או, או, או, יו, תחליף, או,
0: זה, יו.
1: אדוני, יורשה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה. תושייה,
0: כן.
1: אני מורה ומחנכהו של בנך נשר.
0: שמחת זקנתי. יו, יו, יו, בחזרה, או, או, או, או, יותר כלילו, או, זה, יו, יו, יו, יו, תמשיך.
1: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילד.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יו, יו, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזת. יופי, כן, יו, אופ, אופ, יו, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
1: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב. אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים. על שמו קוראים אותי סלים? יובי, אופלה, זהו.
1: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון. נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
1: מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
1: אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא היית אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלה שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנעל?
0: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין. נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: לעולם לא הייתי מאמין.
3: Oh, my God.
2: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
1: נשר!
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמשו.
2: בסדר, מה זה ג'אמשו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמשו.
2: מה זה ג'אמשו? ג'אמשו,
0: זה שאתה מתמחים, תחזיק, תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם. הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ma,
0: you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Okay. Ma,
0: mama, you understand? This is the ball. Yes. This is the cell. Yes. So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, three. אבל הוא גם יקום על הרגליים.
2: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן. קום. את הכדור לתוך הצד.
2: בסדר, אל תצא. איפה הכדור?
0: את הצד.
2: איפה הצד? איפה?
1: לא רואה, אדון
0: ברזת. הוא רואה. הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה. נכון, נשם?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך הצד. לא, לא, לא, לא. צד, צד, צד, צד, צד, צד. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודמי ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
2: במדבר.
0: בבריכה?
2: בבריכה.
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשאר?
2: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד.
2: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשאר?
2: יש לי התכווצות!
3: מוכנה להשתק אותו? נוני!
4: חולה רוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
3: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי! נילי, למען השם, תעשי משהו! נילי! נוני! שיגמר רע מאוד!
4: בוקר טוב, קליאופטרה! את לא מסוגלת להשתיק אותו?
5: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
4: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה,
5: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
4: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
5: זה לא מה שהיועצת אמרה.
4: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאל שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
5: אז למה אתה לא מתערב?
4: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
5: קשקוש.
4: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
5: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
4: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, אליך יעשה חור באיזה מקום, אה?
5: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
2: יוני מספק, אתה עושה לי חור באוזן!
4: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
5: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
4: אני הסכם?
5: ככה הוא אמר לי.
4: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
5: אז אמרת, אז מה?
4: תגידי לי, את איתי או איתו?
5: אני איתי.
4: איתי זאת אומרת איתו, אה?
5: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
4: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
5: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
4: בשקט. בחדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. מה? זה יורד.
5: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
4: מה אני עושה?
5: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
4: איזה רעש?
5: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
4: מה את רוצה שאני אפסק לנשום?
5: כן, אם אתה אוהב אותי אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
4: מה, לא רואים?
5: אז תפסיק לנשום.
4: כל הכבוד זה קשה לי.
5: אז תנשום, פרזית, תנשום.
4: אני אנשום, אני
5: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
4: מה אוכלים הערב?
5: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
4: ואני?
5: אתה מה?
4: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
5: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיו, שלומפר.
4: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, הוא היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נה, תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
2: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחווה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, בכבר.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה?
2: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק הרבה יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט.
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
2: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד. תולע.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: אל תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאלת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אלת תל אביב עם הפחון הזה.

0: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. אה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
0: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
2: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו אמא, מה קורה? מה קורה?
0: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
0: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
0: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
2: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
0: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
0: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק,
2: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
0: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
2: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
0: ביקשתי לא ליד הילד.
3: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
2: לא, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
2: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
2: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
0: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
2: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: היועצת הפדגוגית.
2: זה היא?
1: מה היא?
2: האמא.
0: לא, אני אמות.
1: האמא של מי?
2: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי, תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
2: זה מה שיעצה לי.
0: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי.

0: הנה הודעה שנתחבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני עליך, עלה למעלה זה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלון! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד.

0: רפי, אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי. לאט, לאט.
1: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
2: מה קרה?
1: תראה אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
0: בסדר, עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני אהרון.
1: מה אני אעשה?
0: זה אקדח חרטה. זה פורים עליך.
1: חוש!
0: מה יש לכם יא פסיכים? מה זה אינתיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
1: תראה אהרון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
0: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
1: פה בטלוויזיה.
0: איזה ערוץ?
1: בערוץ הראשון.
0: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
1: כן.
0: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
1: לא.
0: מה המילה שלו לדן שילון? אתה בליין בקדם.
1: דן שילון בערוץ השני.
0: והקדם אמרת...
1: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
0: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
1: כן?
0: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
1: צעד?
0: שעל.
1: שעל?
0: משעל.
1: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
0: והקדם אמרת...
1: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
0: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
1: מה?
0: נדבר עם אורלי יניב.
1: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
0: בחייאת. כן. יורם.
1: יורם ארבל?
0: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
1: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
0: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
1: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
0: אתה לא חוזר לשום דבר. די,
1: תרגע. נמאס לי, מה אני אעשה?
0: תרגע, עבוי. תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
1: נכון, אני זמר פרס קלאס.
0: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
1: מה?
0: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
1: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
0: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
1: עם מי?
0: דוד לוי, שר חוץ.
1: מה?
0: שדה לך להיות שר. לא מגיע לו...
1: אני שר?
0: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
1: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
0: מאמין לך, עניין שיר.
1: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
0: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
1: נכון.
0: תגיד.
1: מה?
0: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
1: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
0: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
1: בוא ברחוב.
0: אבל אתה עושה חשבון.
1: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
0: אך יא רב.
1: אין עבר בלי עתיד.
0: אין עבר בלי עתיד.
1: תנו למוח לא לשכוח.
0: אסחב.
1: תנו לשכל קצת קרדיט. זה קטע מהשיר.
0: סעילק, זה...
1: אתה אוהב את זה?
0: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
1: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
0: כורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
1: לא, אתה לא הבא, זה ארון.
0: לא, לא, לא.
1: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
0: איזה תנועות?
1: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכון שלך, מקום ראשון.
0: את הריקודים.
1: את הריקודים, כן.
0: הבנתי אותך.
1: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
0: מה יש לך בטייץ 10?
1: גר שם כורוגרף ממחה.
0: יאללה, אז...
1: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
0: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?

0: סילבה ללא, לא. סילבה ללא, אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. סילבה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
1: לפתוח משטרה!
2: לפתוח משטרה!
0: סילבה, נראה מה... לפתוח! נדבר יותר מוח...
3: משטרה, לפתוח!
2: לפתוח משטרה!
0: לא, לא, לא,
4: לא!
0: מה, מה, מה, מה הוא עושה? אלוהים אדירים, מה הוא עושה?
3: אונס, אנסים, אונסים, למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי!
2: עזוב אותו, אוהב עליך, מה
0: אתה... אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה ועוד עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי! תגיד לו, תרגע, חלף. קודם כל, אהלן.
0: מה?
2: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפע.
0: נעים, נעים.
2: זה רפי, רפי לירי.
0: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
2: נעים.
5: מה אמרתי לך, אהלן? הוא מומחה למחול.
0: דוקטור, דוקטור למחול.
2: עכשיו תראה, דוקטור.
0: כן.
2: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
0: שאני מה?
2: שתעמיד לו.
5: תנועות של הריקודים.
0: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
5: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
0: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניים. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניים. אדוני השוטר.
2: כן.
0: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
5: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
0: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
2: תן לי, אני אסביר לו, לא?
5: תגיד לו.
2: בוא הנה, דוקטור.
0: כן.
2: בוא הנה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
0: אני דוקטור למחול, ליתר דיוק לכמה סוגי מחולות.
2: מה, גם למחולות מדבקים? נו,
0: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
2: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי. לא, לא צריך קבלה, יאללה.
0: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
5: אז אני יורא.
0: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריעה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
2: תראה.
0: ואני עוד ועד הבית.
2: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
0: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
5: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
2: אבל יופי, הולכים.
0: שלום, שלום.
5: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
2: רפי.
0: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
2: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
5: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
0: כלומר?
5: אני יורה בך ללא הבחנה.
0: מתי?
5: עכשיו.
2: רפי, לא!
0: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש!
5: אז תעמיד לי את התנועות?
0: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
5: תקרא את השיר.
2: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
0: ים שמיים ועיניים ציפורים על
5: המזגן.
2: על המזגן.
0: ציפורים על המזגן. והלב מוחא כפיים כי אני נולדתי כאן.
2: כן.
0: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
5: כן.
2: הוא יליד כלא שש.
5: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
0: אתה, התחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורד מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
5: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
0: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
5: ומה אין בו?
0: כלום.
5: כלום, בטח.
0: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
2: זה אחלה שיר.
5: ככה. דוקטור, אם צריך להוסיף איזה מילה מיותרת או משהו...
0: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
5: אירוויזיוני משהו.
0: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
5: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
0: למה?
2: מה אכפת לך אתה?
5: מה?
0: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
2: בנה על שניים.
5: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
2: אתה לא לוקח אותה, אני מתאפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
0: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים... ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
2: הבנת אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
5: זה גדול.
2: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
0: כן, טוב.
2: זה עובד על הקירוב ככה.
0: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור, אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים... ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
2: אין בעיה.
0: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעמים.
2: זה אני תפסת, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
5: בחיית לנו את האמת, נכון השיר יקבל דוס פה.
2: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
5: טרוס.
0: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
2: אלא ברגוג עורה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
0: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש
1: בוא נראה. עכשיו היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
4: לאן?
1: למחנה. ובכן יום אחד בא אל הידיד שלי, אברשה סולוטין, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
4: כן? איזה דרך?
1: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
4: בחינות?
1: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
4: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
1: אני גם נדמתי.
4: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
1: אני גם לא הבנתי, אבל סולוטין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
4: רעיון מדהים.
1: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
4: למה?
1: למה? מפני שסלוטקין לא יודע לשיר.
4: לא יודע לשיר?
1: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק הוא לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
4: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
1: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
4: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
1: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
4: והלכת?
1: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
4: ומה היה?
1: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
4: טיפ-טופ.
1: אתה ראית אותו?
4: לא.
1: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
4: יפה.
1: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
4: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
1: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא השמין.
4: למה?
1: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
4: ומה עשית?
1: החלטתי לברוח.
4: וברחת?
1: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברשה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סמוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסמוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסמוטקין עושה ככה עם פה.
4: נו, באיזה רושם זה עשה?
1: מנצח כמעט את הלב.
4: באמת?
1: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסמוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך, שייתי לרגינה.
4: וישר קיבלו אתכם למקלה.
1: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסמוטקין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ומשתחווה ואומר מצטער אני מוכן להודות על הכל.
4: למה אמרת את זה?
1: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
4: ולא תפסו אותך.
1: עוד לא, מנצח עולה לבמה חיוור כמו סיד ואומר כוונה סמוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסמוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
4: למה?
1: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
4: הנחת את התווים הפוך?
1: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה, אצלי תווים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברית תושייה. איך אומרים לעברית תושייה?
4: ומה הוא אמר?
1: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סמוטקין מתחיל אזיה.
4: למה?
1: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סמוטקין? וסמוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
4: נו, מה היה? מה היה?
1: נו, ואמרה שסמוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להפעיל טפריקורדר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
4: נו, באיך זה הולך הפעם?
1: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
4: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
1: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! ואני כבר מוכן להתוודות.
4: ומה קורה?
1: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיוור כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סמוטקין ואברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
4: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
1: נו, הקטע שעברה שסמוטקין הקליט ותקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
4: ומה הבמאי אמר?
1: הוא המשיך להיות חיוור. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניחין, רזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
4: והתחלתם שוב.
1: טוב, אמרה שסדוטקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
4: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
1: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
4: אתם מתחילים.
1: לא, לא. אני מחכה לסימן של סמוטקין לבן. אתו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו טייק פור. ושום דבר.
4: מה קרה?
1: פתאום אני רואה סמוטקין מתקרב אליי, חיוור כולו. מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו. ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בוריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות.
4: אני מבין, אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
1: אמנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
4: מה למדתם?
1: אני אגיד לך. היום שאני בסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.
6: תגיד לי, אתה גר פה?
7: כן, למה?
8: כן, למה אתה מגיע? למה אתה מגיע? למה אתה מגיע? תריד את היד!
7: איי, איי, איי, איי, איי.
8: הוא דבר לי באוזן.
9: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
6: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
9: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
6: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
9: אז אתה לא רואה?
6: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
9: מה, הוא שמן?
6: לא, לא, הוא קצת...
9: מה, יש לך רזה? מה?
6: לא, הוא קצת שחרחר.
9: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושכחה?
6: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
9: מה הוא לא בסדר?
6: הוא גנב!
9: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
6: הוא לא גנב, הוא סוחב.
9: מה הוא סוחב?
6: הוא סוחב לי את המכתלים שלי מתיבת הדואר.
9: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
6: לא.
9: למה אתה אומר זה סוחב?
6: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
9: זה אתה כבר אמרת.
6: אז למה הוא עושה את זה?
9: הוא אוסף בולים.
6: מה הוא אוסף?
9: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
6: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
9: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
6: שיקנה בולים.
9: היי, תראה, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכה, מה גדולה לתות בולים?
6: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
9: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחוויזם, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק, מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
6: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
9: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, עושה בולים זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
6: מה אתה אומר?
9: צריך ילד, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
7: צחת!
6: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
9: אנחנו תכף נברר, אמא בבית. מזל!
6: מזל?
9: מזל! אתה לא רואה? מה זו? מה זו לה? יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי איי איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
7: בצחני.
9: בצחני, סבא. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
7: היה מכתב עם הצ'ק.
9: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
6: מה זאת אומרת,
9: מה שאתה אומר? הבנק...
6: איפה אתה יודע שזה בלי כיסוי?
9: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
6: אדוני, הבן שלך שובר לי את
9: תיבת הדואר, שדע
6: לך
9: את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול, תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריט של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לכפף בחזרה, הוא לא שובר.
6: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
9: לא צריך, יש לנו.
6: מה, יש לכם מפתח?
9: יש לנו, יש לנו.
6: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
9: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה?
0: שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים.
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
7: יותר!
6: חסכוני יותר?
7: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
8: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
8: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
9: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
0: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק טסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן יבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: קנאו דגלילים מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Mutai!
2: Não pensava no pão para manchar?
3: Shavua tov.
0: Ei, Linha!
3: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
3: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
4: סכום
3: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, הידדו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
4: מתנה מהפכנית
3: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
3: אלו זרעונית, תשמע,
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
4: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
4: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלט, אותו מכניס בפנים את השכנים, וזה מוכרח לצאת.
4: אני מבין.
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. אם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
4: ואם אף אחד לא יוצא, מרנה?
7: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעניק ללחייך סומק נערים. הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה גברית. את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
2: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
3: תשתו משהו!
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: יש לי מיץ! נטול מיצים!
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
4: היי כחולה?
1: היי סגולה?
4: היי ורוד ורוד?
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
5: מר מורנו, בבקשה.
6: גש בבקשה.
5: מורנו, בבקשה.
6: אני אעזור מורנו. יופי, מורנו.
1: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
7: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
1: כן, כן.
7: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
1: כן.
7: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
1: 120?
7: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
2: תמשיך, מורה.
7: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
1: כן.
7: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
2: אז אתה אדרת אותה, כן?
7: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
1: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
7: אני יכול למסור דרישת שלום?
1: לא, מורנו, אני מבין.
3: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, היי אמא שלי.
1: לנאפולי,
8: לגנוע,
3: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
8: לקונטרה, לשער
3: השייח, לסואץ.
1: עשה חיים, סע בזחלמים.
9: סטפינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבל, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה היום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
4: שלום.
9: האינסטלטור ישנו?
4: הוא עסוק.
9: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
4: אתה הזמנת אותו?
9: לא.
4: צחקת אותי.
9: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
4: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
9: אולי יותר מאוחר.
4: איזה חודש אנחנו?
9: מרץ.
4: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
9: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
4: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
9: איזו התייעצות?
4: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
10: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
11: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
10: לאן אתה הולך עם הברד?
11: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
9: אני בקשר לאמבטיה.
11: אתה הזמנת אותו?
9: לא.
11: הצחקת אותו.
9: אני מוכן לשלם כל מחיר.
11: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
9: כן.
11: הצחקת אותו.
9: אני אעשה לי גם התאמים מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
11: נו טוב, תכניס אותה.
9: מי?
4: האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
9: האמבטיה בבית.
11: מה?
9: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
11: מי יבוא אליך, אדוני?
9: אתה.
11: מי?
10: חי
11: בחייך,
10: האינסטלטורים כבר לא עושים
11: בקורי
10: בית. מה אתה
11: מדבר? אמבט
9: אותי קומפלט
11: לתפור. ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבט? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
9: אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
11: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
9: ליכטיג בר זוהר.
10: ליכטנשטיין.
11: נכון.
9: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
11: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
2: אדם שחסך בפיו ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקו.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה מיקרופון? זה הוא! אני זוכר זה היה בסהריים, לא אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הכה את המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מהאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק בי פה, טוב?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום.

0: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך.
1: במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי, והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה, מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
3: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, הלקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
3: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
3: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
3: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
3: העיקר לקוד

0: שלוש פעמים.
1: יפה.
0: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
1: יפה.
0: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישים.
2: מה השאלה?
0: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישים.
1: תראה, איך קוראים לך?
0: גרשון.
2: גרשון מה?
0: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
3: נכון, חצי היום.
0: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
3: ועניינים ערביים בפרט.
0: מר דוב ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
4: מר ערב.
3: מר ערב.
0: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
3: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
0: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
3: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
0: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
3: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
0: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
3: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
0: ואפילו טרק את הדלת.
3: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
0: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
3: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
0: מעניין מה דעתך, מר ערב.
3: ואמור זאת בכל הלב.
0: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
2: אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
0: מתכוונים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
3: הלו?
0: אליך, חנוך.
3: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש, הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
2: שטות החודשש, ישראלשקי פרימיטיבשקי. ברברסקי. שטות החודשש.
3: כאן שידורי ישראל.
2: או, שדדי ישראל. יאה, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
3: אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
2: מסיבה, מסיבה.
3: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
3: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
0: היה לך קשה להשיג ויזה?
2: מולשק פרבלמסקה ויזה ישראל, טוב, קטשטה.
3: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
2: דדה.
3: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
0: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
2: אה, ידעו שמה היא מדליונסקיה כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את אשתו. טולקה.
3: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן שם.
3: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא
2: יתחתן ויתקלם. טולקה,
3: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
2: חרשו.
3: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
2: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינת כובע, דיזנגובה.
3: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
2: אני חדשו פייך עם אוטובוס, אני חדשו מויה פרייבט. טוב, טוב.
3: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
0: הוא יודע.
3: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
0: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
3: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
0: מאיפה שאני יודע רוסית.
3: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
0: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
3: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
0: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
2: איך רמתה להם זה לא?
0: אתה לא מרוסיה?
2: איזה רוסיה, אני מקריה שמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמסה חדרים ככה?
0: איך עושים דבר כזה?
2: בוא אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי.
0: איך עושים דבר כזה?

0: במסגרת תוכניתנו הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית, מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
0: האם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
0: כן.
1: זה רדיו?
0: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
1: לא, אני על המרפסת בבית.
0: כן, מהי השאלה?
1: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
1: מה, לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
2: כן, מה השאלה?
1: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
1: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
1: כן, לא, סלסלתי בשביל
2: משהו. כדי, או למען, אבל לא בשביל.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום?
2: למה?
1: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
1: מה? הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
1: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
1: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
1: הלו?
2: כן.
1: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
3: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
4: שלום לך.
3: שלום לך, נפתול.
4: שלום.
3: תשקיע.
4: כן, שלום.
3: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
4: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד באולפן. תכניס בבקשה, ילד.
5: ילד, בוא צוקים זה.
4: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
5: אתה צועק.
4: מי זה?
5: מי זה? זה הילד.
4: זה הילד?
5: כן.
4: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
5: הילד מרטיב.
4: מרטיב?
5: אני הולך.
4: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
6: זה מהביר אותו.
5: מהביר!
4: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. צעירות, קודם כל ילד צודק. ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי. אני הייתי מציע להשתמת... זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
6: דוב ברמן.
4: איך?
6: דוב ברמן.
4: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
6: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק. זה היה אמירות?
4: מה, זה דבר אמירות?
6: זה היה טיל.
4: איזה טיל?
6: זה טיל אולשפיגל, מה זה?
4: מה?
6: טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
4: זה קרקע אוויר?
6: כן.
4: אז איך זה נפל למים?
6: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
4: זה דבר חדש?
6: זה עוד לא בשימוש.
4: שיביא לך משהו לאכול?
6: מה יש לאכול?
4: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
6: מה יש?
4: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
6: מה יש מנה ראשונה?
4: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
6: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
4: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
6: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
4: יש מציאות.
6: מציאות מלפני כמה?
4: זה מהמילואים שנה שעברה.
6: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
4: למה פטיש?
6: נשבור חתיכה נוחה.
4: יש גם מנה אחרונה.
6: מה יש מנה אחרונה?
4: יש פגז קומפוט.
6: לא נשאר פלחש כל יום?
4: זה שמתי בתוך הקומפוט.
6: הרבבת את זה?
4: עם תירס.
6: וזה טעים?
4: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
6: מזין, מזין. תביא, נטעם.
4: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
6: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
4: אך קש.
6: תעביר. עשית בדיוק שתי מנות.
4: זה עם תוספת.
6: זה עם תוספת.
4: טעים?
6: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
4: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף.
6: איזה שזיף.
4: תעביר, תעביר את זה, תעביר. אולי תתן קונטרה, ככה.
6: זה הטירס עוצר את זה.
4: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
6: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
4: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
6: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
4: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
6: בין כמה קומפות?
4: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בין חודש.
6: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
4: יא אללה! ראית עוד אחד עבר? תראה את הלב פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
6: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
4: תראה את העשן שם.
6: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
4: מה, טיל קרקע גבעה?
6: כן, ראית?
4: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
6: הוא יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
4: איזה חושים?
6: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, כן.
4: זה דבר חדש.
6: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
4: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שיחו על החיש, על החוש.
6: כן.
4: למשל, על החוש ריח.
6: חוש ריח, כן.
4: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
2: זה יפקשש לתחין, אז...
7: אותיל קרקע מרק.
2: מרק, כן, לפי החום.
7: תיכנס בחדר אוכל לתוך המרק, שפריט את זה.
5: שלום.
2: שלום.
7: יאללה, אתה רואה בן אדם? מאיפה באת?
5: מתל אביב.
7: אה, שאלו אלינו שמה?
5: יש את עניינו.
2: תראה, כמו חתן.
7: יופי, מאיפה החליפה?
5: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
7: אה, בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
5: זה יחידת התחנים 678-12-36.
2: קו נטוי 11.
5: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
7: זה היחידה?
5: לא, אני שואל על כל היחידה.
7: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
2: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
5: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
7: הוא המפקד.
5: מי המפקד?
7: הוא.
2: לא נעים, לא נעים.
5: תחליטו, באמת.
7: מה אתה רוצה?
2: לא נעים.
7: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
2: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
7: מתי נגמר השבוע?
2: עוד שבועיים.
5: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
7: נו.
5: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
2: סופחת.
5: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
2: איזה בעיה?
5: אני צריך להתחתן היום בערב.
7: זה בעיה.
2: מה זה צריך? למה אתה צריך?
5: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
2: בקצין העיר היית?
5: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
2: כן.
5: אז הנה אני.
2: רואים, רואים.
5: אז מי המפקד? לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
7: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
5: של מה אתה רוצה מסמכים?
2: בלי מסמכים, ככה?
5: מה, אתה לא מאמין לי שאת מתחתן?
7: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
5: אה, זה יש לי, יש לי.
7: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
2: שההורים שלו התחתנו.
7: יופי. איך קוראים את הכלה?
5: זה כתוב שם.
2: זה רואים,
7: רואים. רואים, רואים, אבל... מה השם שלה?
5: שושנה.
7: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי?
5: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
7: אה, איך?
5: קופלביץ'.
2: מחיפה?
7: קופלביץ'.
5: מה פתאום מחיפה?
7: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
2: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
7: טוב, הוא מעכו.
2: זה כמעט.
5: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
2: מה עם דירה?
7: כן, כן.
5: בינתיים נגור אצל ההורים.
7: של מי?
5: שלה.
2: יש לה הורים?
5: מה לעשות?
7: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
5: תודה רבה.
7: תגיד לי, יש לה משפחה?
5: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
7: כמה?
5: סניפים בכל הארץ.
7: הם חזקים?
5: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יהרגו אותי.
7: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
5: אני בעצמי לא יודע.
2: תגיד, היא יפה?
7: כן.
5: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
2: טוב, שלוף תמונה.
5: עזוב.
2: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
7: אל תתבייש.
2: לא שלך.
7: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה.
5: זאת הכלה.
7: יופי.
2: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
5: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
2: שיהיה, שיהיה.
7: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
5: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
2: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחראי.
7: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
2: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
7: כל החודשיים אתה הראשון.
5: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
7: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
5: מאוד.
7: צינור, יש לך?
5: יש לי צינור.
2: אתה רוצה להישאר איתנו?
5: כן.
2: אתה מפקד תורן מעכשיו?
5: כן, המפקד.
2: מה עם החפצים?
5: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
7: כן, המפקד.
5: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
2: אל תדאג, נשלח להם טיל.
5: איזה טיל?
2: טיל קרקע בטול חתונה.
8: אני רוצה להגיד תודה מחבש ילדודה, מה תזמין אותי בפובי של לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשל באירופה יש קלאס, יש פינס. אפו בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום, כל הלילה, היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל רץ, קיבל שבת. שאולי אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה, בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
9: תריח מעטה בכבוד שבת.
10: מרשי, מרשי, ז'ק. כנו ממנקש.
9: שבת שלום, אדון תרגן.
10: שבת שלום, תרגן, שבת שלום.
9: שבת שלום על בוחר.
10: שבת שלום על בוחר. בקשר של החוב לבית הכנסת. התגנב.
9: אמרת, למה על בוחר כשעלה היום לתורה בברכת הגומל? היה לו איזה תאונה?
10: בטח חזר מתל אביב.
9: מה שייך תל אביב?
10: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלינו וחוזר משם נורמלי צריך להגיד ברכת הגומל.
9: שבת שלום חמור, חמור דחי.
10: כן,
9: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך, עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
10: מרשי, זאת מרשי. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל, ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת
9: אמן. שבת שלום. שבת שלום, חמוד. חמוד,
10: רק אל תגיד לי שנכנס אתם בסלבי, אל תחבל על הזמן.
9: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
10: זה ישים יד, זה אם ישים, ישים לך לקל.
9: אני קורא לו.
10: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
9: בסלבי! בסלבי!
10: אבל על כל מסיע שאתה מבזבז, הוא ישן.
9: בסלבי, אתה שומע?
10: איך ישמע אם הוא נוחר?
9: אני
11: זה, יאללה, זה זמוס. אישה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בואי נסדיאס, חמור לך, בואי נסדיאס, חמור לך.
9: איזה הפתעה, עשית בלי, ממש הפתעה.
10: ברוך מקיץ נרדמי.
11: כן, כן, כן.
9: תריח מעט דבק, מסירבי.
11: לא, אני לא מריח על כמה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Thank you.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים.
1: רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
2: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
1: תקני, זה שווה כל גרוש, תאמין.
2: המרדכי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו.
0: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
1: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
2: אבל לא בזה מדובר.
1: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים, מרדכי?
1: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דוד ענייני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
0: הוא מתכוון לאהוד יערי.
1: הוא בדיוק הוא.
0: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא?
2: אז לא.
1: גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
0: ב-CNN.
1: וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה היה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רצנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקן זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, חמור דקה?
2: חלום כזה היה לך, מסי רבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירקוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אוה, תודה להם.
1: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
0: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברט מילשמים.
1: רוסים. הרבה רוסים. מה אני אומר? הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, מסי לוי.
1: לא?
2: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן, צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חבור דחי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו אצלך.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בחיי שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היידה, נסיעה טובה.
2: מה, אוהב רוסים? אוהב רוסים, אבל חבל.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: כן.
1: פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוגלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, זרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה, מסי לוי? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא לא ידע.
0: عليها لدعت فينا هدي ويمين بحضرات عينينه بشوفها من ציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי עבורך?
2: לא! לכולנו.
1: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולרוח.
0: מה אתה אומר עכשיו?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עלי, זה עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה,
1: כן, ורוגנים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה תגיד לי מה רוגנים הרוסים, טוב? אני ברוסים יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחלי.
0: זה שווה. הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עפנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אתה מסכים?
0: אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
2: הוא מסכים
1: חמורדכי.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

השנה 2005. שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די, סוציומט.
2: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחות אלו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
3: שלום, שלום לך.
2: אתה נראה לי המום.
3: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
2: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
3: היו, היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
2: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
3: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
2: מתי זה היה?
3: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
2: מה זה אומר?
3: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
2: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
3: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
2: תינוק?
3: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
2: פשוט תינוק.
3: תינוק, זה היה תינוק תימני.
2: מנהי לכם שאת תימני?
3: היה לו שחוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
2: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
3: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
2: כמו?
3: כמו, יופט פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
2: נכון.
3: וזה אומר דרשני.
2: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
3: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
2: כן.
3: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
2: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
3: הם לבשו פיג'מות.
2: נו, זה ברור.
3: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
2: למה זה שפיץ?
3: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
2: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
3: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
2: מר קרייקר.
3: בבקשה, בבקשה.
2: בכנות אבל.
3: בהחלט.
2: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
3: תראי, חליפתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידעו ב-40. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
2: כן.
3: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
2: כן.
3: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
2: נו!
3: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
2: מה שמו?
3: אברהם קשקבל.
2: כן.
3: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
2: מה זה נון בנון?
3: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי ההוראות שלי הוא ניתק מגע.
2: מי?
3: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
2: כן.
3: שם מתרחש קרב זין בזין!
2: מה זה זין בזין?
3: זיתים בעגבניות!
2: זיתים בעגבניות! לא, אז חסר לי זין אחד!
3: זה הזין שהם יקבלו, חביבי!
4: כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו, אני יש לי בהם תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר. עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא כל הבתי מרקחת, הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, אי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, מאיפה אני יודע מה אני כל מדם נורא? עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון. כמה מתקלחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו מש... אפילו משאירים פתוח. כנסי, כנסי, שוקי, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח. אתה פותח את המים, מה שבא בת, אני חס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק-טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת, שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפו, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זז, זז, זז. הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח. הוא, מה, אני יכול להיות, ככה. ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכת עוף והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
5: ليني حذرك كبورك اهلا
6: اهلا وسهلا نحن عشان نري اوت حاجي بورغا دول ببيت مشبات انت حاسب شتت هسه خخمت بمجلس كدورجا نري اوت حاجي بور بوشتا شكمخ
5: تك تك تك تك
6: תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
5: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
6: נראה.
5: תראה, תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
7: אדוני השופט.
5: טוב.
8: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
5: נתחיל.
8: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
9: אני ישני כבודו.
8: אתה ישנך?
9: כן.
8: יופי.
7: גם אני ישני לי.
8: גם אתה ישננך.
7: נני.
8: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
9: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
8: פנר איך?
9: בחצ'ה, זה איסטנבול.
5: תורכם, תורכם.
8: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
9: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
5: הנה על בבורי לג'אבק.
8: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
3: הוא יודע, הוא יודע.
5: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
3: נראה, נראה.
8: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
5: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
3: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
5: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
8: למה 12?
5: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
8: קסה,
3: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
8: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
9: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
8: בסדר. מר קסה.
5: כן.
9: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
8: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
9: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
8: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
9: בבקשה.
8: מר קסה.
9: תשאל.
8: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
3: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
8: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
5: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה תתנענעו, יהיה מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
3: לא היה גול!
5: אין נגד עולה!
3: לא היה גול!
5: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
8: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
9: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
10: בחיית אבות.
3: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך.
9: זיית. שקרף חולר, נפשי זירה במסורת.
8: אתה קיללת אותי.
3: תהיו מים עד גול נפש.
5: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
8: למי אמרת עוור?
5: לא, לעוור.
8: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
9: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
8: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
5: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
3: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
8: מה אתה רשמת?
3: הכל.
5: מתי רשמת?
3: בזמן משחק.
5: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטותה.
8: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
3: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיש שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
5: לחצרץ, יא אבן.
8: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
5: אז איך?
8: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
3: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
8: אבן אל-בולה. ابن ال... אתה צעקת לו ابن البولا؟
5: لا انا צעקת ابن بولا.
8: ابن بولا. تتكن لك انت ده ابن بولا. ابن ابن.
10: אז אתה צעקת.
5: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקו יזמגן ימני של הפועל כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא שרוי?
6: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
5: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
8: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
5: טוב.
8: הוא כסייח?
6: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
5: אנחנו לבד?
6: עכשיו כן.
5: עכשיו
8: מה? בואו אתה! מה? מה? מה? מה?
6: אתה למה עשה?
8: אני... מה? מה? מה? היה! וואו!
5: מחיית האמא שלך, כבוד השופט.
8: בלי הורים, בלי הורים.
5: מחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
8: היית מת, כן.
5: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביא אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
8: תשבור אחורה, קסה.
5: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
6: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
8: תגיד, אנחנו בינתיים סגורות, מר פנדל.
6: תאמין לי, זה לא נכון.
8: אל תדאג, בינתיים נעולות.

0: בטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי! ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. תגיד לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
1: בסדר, אני מצטער.
0: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
1: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
2: אני משמר כסה. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיע במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
0: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
1: אמא שלך באופסייד.
0: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
1: לא היה אופסייד.
0: היה אופסייד.
1: לא היה.
0: היה אופסייד!
1: לא היה.
0: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים!
2: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
0: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מומלו.
2: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, ביי. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוק, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
1: יאללה, גש, נו, נלך הביתה.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
1: על הכיפה.
0: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
2: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים באופן לא היה באופסייד.
1: בדיוק.
0: מה, לא היה?
2: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
1: ראו ברור.
0: מנהל כבודו יודע.
2: הייתי שם.
1: איפה?
2: על הטריבונה.
1: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
2: לי אתה לא מאמין.
1: מה פתאום?
0: אני לא מאמין.
1: אני לא מאמין.
0: אז זה אתה היית. אה.

0: אני רעב.
1: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
0: זה הכל בגלל הוועד.
1: אחרי ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
0: אתה.
1: שיפול עליי ברזית ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
0: כולם שופטים.
1: מי כולם? מה כולם?
0: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שופט.
1: בטח שופט. יופי שופט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור.

0: לא מכיר אותם, אלה עם חמוצים ושתייה ופיתות.
1: פיתה זה חמץ, שמעו.
0: פיתה יבשה זה חמץ, פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
1: איזה תוספת?
0: סלט עם צ'יפס.
1: אני רעב.
0: יוחאי, אתה מריח משהו?
1: אני חושב זה פלאפל.
0: פלאפל?
1: פלאפל.
0: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה שזמים בפיתה.
1: פיתה.
0: אתה זוכר איך נראית פיתה?
1: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
1: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
0: ביס!

העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר, להתפזר, להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיק.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי, אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתכל, תרים לך למעלה, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחח, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט, תן ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי את התעודות, אבסי, ברחש, ברחש, ברחש,
1: ברחש, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד? מה שוד? שוד, שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: עם חוש חשנחש, אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש. קרה?
2: שום דבר, סתם כך משוטית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: ואיפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רישיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו, תרם הקרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע, אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, לא כך בפירוש כתוב.
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אפשטיין תעודות. אפשטיין. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לזה.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן. זה אחלי.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תתע לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשתם תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: הריח. זה 77 ומהתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון.
0: לא לעבור. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: תעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: רגל
2: ודן
3: צריכים להתאפל.
1: לא יעדות
2: שום דבר.
3: משה!
2: משה,
3: מונדה מונדה! אלה!
2: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
3: כן!
2: יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
3: לכמה שנים.
2: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
3: מחכה לאוטובוס.
2: יופי, יופי.
3: ואתם?
2: גם כן מחכים.
3: יופי, יופי.
2: נו.
1: איפה היית?
3: מה זה חשוב?
1: בדרום?
3: מה זה חשוב?
2: בצפון?
3: בדרום.
2: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
3: מה, זה לא יפה?
2: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
3: לא, לא, זה היה לבן.
2: אותו שובה, אותו שובה.
3: מה נשמע איתכם?
2: ברוך השם, ברוך השם.
3: איך האישה?
1: סוחבת.
3: איך הילדים?
2: נגררים.
3: איפה הייתם אתם?
2: מה זה חשוב?
1: מה זה חשוב?
3: בצפון?
1: לא.
3: בדרום?
1: לא.
2: זה חשוב.
3: ים!
1: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
3: אז איפה הייתם?
1: היינו בהגה.
2: הגה, כן.
3: מה? אתם בהגה?
2: לא לבד, היו עוד.
3: מה? בחורים כמוכם בהגה?
2: כן.
1: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
3: הלו, אוטובוס!
1: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
3: כן.
1: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. כן. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
2: אפילו ברמזור.
3: כן.
2: וקולנוע?
3: כן.
2: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
3: כן.
2: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
1: השכנים?
3: כן.
1: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
3: תה!
1: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
2: ומשטרה?
1: עזוב את המשטרה!
2: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
3: כן.
2: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
3: כן.
2: אל תחכה, אדוני, תעבור את המשטרה. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
1: השכנים? ולי עליי.
3: זאת אומרת, זמנים חדשים,
2: זמירות ישנות.
1: רגע אחד.
3: אני הייתי קודם.
1: כולנו חיילים, כולנו.
2: רגע,
1: אל תדאגו את עצמך. איפה תגיד לי פה עם הלבית? לחד לא רעת במקום?
3: אין מקום.
2: גברת, כל רגע יש אוטו.
3: כן.
1: שמה.
4: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרטין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
5: שלום, שלום.
4: אתה נראה לי המום.
5: אני מזועזע, מזועזע. מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
6: היו! היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
5: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
6: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
5: מתי זה היה?
6: היום! הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
5: מה זה אומר?
6: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
5: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
6: תראה, בגלל ערפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, הפסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
5: תינוק?
6: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו!
5: פשוט תינוק!
6: תינוק, זה היה תינוק תימני!
5: מנהי לכם שאתה תימני?
6: היה לו זחוק פה! זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה!
5: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
6: תראה, בגלל ערפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
5: כמו?
6: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
5: נכון.
6: וזה אומר דרשני.
5: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
6: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
5: כן.
6: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
5: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
6: הם מבשו פיג'מות.
5: נו, זה ברור.
6: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
5: למה זה שפיץ?
6: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
5: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
6: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
5: מר קרייקר.
6: בבקשה, בבקשה.
5: בכנות אבל.
6: בהחלט.
5: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
6: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
5: כן.
6: עמדה לו אדם על התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
5: כן.
6: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
5: נו!
6: והם עברו על גופתה! פגעי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
5: מה שמו?
6: אברהם קשקבל.
5: כן.
6: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
5: מה זה נון בנון?
6: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
5: מי?
6: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
5: כן?
6: שם מתרחש קרב זין וזין!
5: מה זה זין וזין?
6: זיתים בעגבניות!
5: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
6: זה הזין שהם יקבלו, חביב!
7: עזר דיירקט גאים להציב הדיסק החדש

0: כולל הלהיט, איפה את?
1: איפה את, איפה את, איפה את?
0: כולל הלהיט, הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20 אלף עותקים בשלושה ימים בלבד.

0: צלמת.
1: התקשרו עכשיו.
2: לרצנו.
3: קראת לי מה
2: נחמיאס? כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
3: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
2: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
3: מר נחמיאס?
2: כן, ניג'ו.
3: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
2: שליח, כן.
3: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
2: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
3: בואנו. בחור!
4: כל הכבוד.
2: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
4: הנה, אדוני, 100%.
3: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
4: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
2: תראה, איך קוראים לך?
4: ישרה ברוך.
2: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
4: ידוע לי, אדוני, על הרס.
2: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
4: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
3: אני חושב שהוא מתאים.
2: בהחלט.
3: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
4: כן, אדוני, אין בעיה.
2: בהצלחה, בהצלחה.
4: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
2: כמה היית רוצה?
4: 2,000 לירות.
2: זה סביר, זה משכורת יפה.
3: בהצלחה,
2: בהצלחה, בר.
4: כן, אבל ביד.
2: למה?
4: ביד.
3: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
4: מה?
3: ברוטו.
4: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
2: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
4: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
2: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
3: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
4: למי לא?
2: לך.
4: שלום.
3: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
4: רגע.
3: אנחנו אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל.
2: איזה סידור?
3: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
2: הטבות. בהצלחה ורסנו.
3: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
4: מה זה?
3: אתה תקנה ספרים.
4: אבל אני לא יודע לקרוא.
3: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
4: אני אין לי טלפון.
3: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
2: אתה הבנת זה, ברוך?
3: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
4: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
3: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
2: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ברסנו, אמריקה.
3: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
4: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
3: יופי.
4: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
3: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
4: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
2: כן, ברוך, הבנק שומע.
4: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
3: כן.
4: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
5: לא רוצה לשיר.
6: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
7: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
6: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. בחייך, זה לא יפה.
7: גרשון.
0: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
7: עשה לי טובה, עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
0: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה תעשה לי? מה תכריח אותי?
1: כן, כן.
0: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
7: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
7: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
0: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
7: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
0: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
7: ממתי זה?
0: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
0: למה לא?
1: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
0: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
7: בטח שלא.
0: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
0: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
1: אתה לא מדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
7: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
7: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשב.
7: גרשון, תן לי ללכת לפרטך, טוב?
0: בסדר.
7: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
0: מה אתה עושה? צחוק ממני.
7: אז מה העניין?
0: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
8: או, תן מיילד.
0: תפסיקו.
7: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
0: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
1: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
0: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
1: למי לא נשבר?
0: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
7: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
0: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
0: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
7: מה תעשה גרשון? מה תעשה?
0: אוי בחייך אמר, חסר מה לעשות.
1: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
0: נקרא ספר.
7: בחייך, אתה תקרא ספר.
0: נכון, ספר לא. עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
0: משתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
0: אתה יודע מה?
7: מה?
0: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
9: טוב, איפה שרים הערב?

היום רוח נעימה נושבת מפיגה קצת את החום שוב העיר הבא הערב ערב קיץ פייפה מתפתל התור לסרט

0: ממש לא עשו לי פצע, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: יש לך את העיניים שלנו, היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פצומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, זה אין פצומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמנבק, לא, אני אדם מבוגר, בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה איתו נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מאז, בוא נגיד אתה נערת הלבוי, ואני הקליאן.
0: למה אני אצי? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אצי.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נערת הלבוי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד אתה, עודי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מחזיק את היד ושואל. מה שלומך?
0: למה אני
1: אוהב? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך אצי, אני לא מכיר אותך. אתה
1: שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי שלי אליי, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר. תודה, פדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה! אתה פדריקה! אם אני ריקה, אתה מוכנים עם פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמרדיני עם שעית קטן?
0: עם אה?
1: אתה נראית לבוא עם הרכב? איזה מרדיני עם שעית קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חודכם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייר.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: לובי של הילטון אתה מזמן חונו?
0: לובי כשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בגלל שלא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך, תודה.
0: אנס את אשתו, רק את השתפים.
1: זה למד, למד.
0: בית המשפט אישי הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את השונה.
0: פיקס אנטיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנטיקס?
1: פיקס אנטיקס זה אתה ואני, פיקס אנטיקס. אני הייתי מפרסם, פיקס אני מציג, אני היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד להקמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מכיר את סוגר.
1: אז הקליאט הראשון שלנו, תפסת את
0: סוגר מוקדם מנות, תציג לזה.
1: מה זה, אנחנו מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מכיר את סוגר, תציג לזה משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Six.
2: Name, Lodney.
1: I'm a good dog, Six. I'm a good dog, Six. I'm a good dog, Six.
2: Oh, my God. Name, Lodney.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשה לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברדע שלי בתוך המיד שלי? מה קורסים על בבית שיעול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעבור את אותי
1: יעבור זה עם חלומה או ימות זה לא נורמל בבקשה אדוני בלדי שירופ טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ובקופת קלים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לתת לדעמי, יש להם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אתה לא הבנת, רגע, לאט לאט. בנו.
1: אני מבין שבנו. אתה לא היה בני.
2: אבל אני כן בני, זה שם שלי. של לוק.
1: לוק, שם שוק. של המאמר שיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה שם פרקל?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועל את השיטה.
2: מפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
0: אין מקום, מקום, מקום, מקום, מקום.
2: אנחנו בוחרים את הבמורות.
0: בחירות אזוריות, כן. אחר כך יש בחירות אישיות. אחר כך זה לוקח את הפנים שלך, נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדית ותחזור
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך להיות נעת ריבוי אחרי שהייתה בסיסיסטית וגנדת בתור נבא מה זה מתכוון להיות נעת ריבוי הולנדית? שלא מצא שירותים. איך שירותים פיקסלם?

0: אני שלחתי את השותפים כמו ליולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלאץ.
2: אתה משלם בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
2: שמענה, זה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
2: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
2: בבקשה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Ani. Pasayta. Masya palaka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תיאת אסבור.
1: למה גובה?

0: אולי מרטיב עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי נפות כאלה שטויות?
1: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא,
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתהיה לך. תהיה לך שאתה לך.
0: תהיה לך שאתה לך.

הופה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודיעים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודיעים בכלום. לא מודיע, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיכון סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיכון סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב ואומר לו, סליחה, מה השעה? הוא אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. איך אני אשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה? אני הומוסקסואל. מצחיק אתכם, אה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקדע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל.

0: אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך?
1: קרן.
0: יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
2: רגע, מאחורה.
0: מאחורה לא טוב? לא? לא קולט את הקטע הזה. חי, זה בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות החושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה. התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנחיקו של הרמפה, כנחי. איך היא תקריא לשוטר? תלך חיכוס של הרבא, שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אתה מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר. עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאו, זרוק דאג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שווארתי איזה בורי. אה, נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה. שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקאי, אסבלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? כמה זמן אתם ביחד? שנה וחצי. שנה? וואה, כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן. כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן. חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אפ מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: להיכנס.
1: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
2: שלום, אמנון.
3: שלום, אני אמנון מרמת גן.
2: אני מוטי מבנימינה.
1: שלום מוטי.
2: אנחנו שליחים של הסוכנות.
1: כן.
2: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: איך זה נראה לך?
1: אז אתם בכלל ישראלים?
2: שור.
1: ברור.
2: שור.
1: ברור. כי אתם מדברים...
3: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
2: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
1: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
3: כלומר?
1: אני תפסתם אותי על המזוודות.
3: על מה?
1: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
2: אתה חוזר לארץ?
1: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
3: No, you're kidding.
2: כמה זמן אתה בניו יורק?
1: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
2: 10 שנים?
1: כן.
3: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
1: אני יודע, מסתדרים.
3: אתה שולט באנגלית?
1: לא שולט.
2: לא שולט באנגלית.
1: לא נתפס.
2: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
1: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי,
3: ורוצה לי טקסי. כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי לפיפט אבניו או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
1: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
3: באנגלית?
1: למה, בעברית?
2: והוא מבין.
1: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
2: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
1: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
3: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
1: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
2: יש לכם תאריך?
1: כן, יש תאריך.
3: מתי זה יוצא?
1: אוטוטו.
3: מתי יוצא אוטוטו?
1: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
2: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
1: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
2: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
3: בהצלחה.
2: בן כמה בועז?
1: בן 3.

0: לשכת העסוקה שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450. נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: נו, באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף משהו יותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
2: לא לצעוק.
1: אתה
2: היה
0: הראשון, אתה לא היה הראשון. אתה לא היה
2: הראשון. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
0: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
2: אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד,
1: אתה פותרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסימן תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
2: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
1: וסרמן, די, עכשיו...
2: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פתרו.
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום... מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
2: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בבא סלמן עם הקפיץ, קפץ. זה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
2: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
2: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
2: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
2: אני אשבור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
0: אבל אין לנו עבודה בשבילה.
1: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
0: אבל אין לי שום דבר בשבילה.
1: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
0: אני אמצא לו משהו, בסדר.
1: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
0: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
1: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה. אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
0: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
2: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
0: לצוד נמרים.
2: מה לעשות?
0: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
2: אני אמרתי לך שאני פחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
1: ת תחזור לו על הסוג עוזרי.
0: העבודה היא לצוד נמרים.
2: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילד החיה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
0: לתפוס אותם.
2: לצוד נמרים.
1: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
2: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
2: אני הולך עליו.
0: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
1: זה בלילה, בחושך.
2: יש לי פנס.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד
0: ערב. רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
0: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
1: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
1: למי אין אישה ושלושה ילדים?
0: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
1: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
2: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. יענקי אשתי חולה.
1: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
0: נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס בזה.
1: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורעיתים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
1: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? איפה הוא תופס נמר עוזר?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: גבעתיים?
0: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
0: נמר.
1: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
1: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
1: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
0: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
1: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
1: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: זה מתחת למזרון.
1: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
1: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
0: תלוי.
1: תלוי.
2: מה תלוי?
0: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
1: של טרזן.
0: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
0: 10,000 דולר.
1: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה זה לחודש?
0: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
0: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
0: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
2: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
2: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
2: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
2: דמת. חייבים להסתתר.
3: היי, סטופ, יו טו!
1: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
4: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
4: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
1: אברהם דאץ, מוכר לך? אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האמנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
5: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק.
1: לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: במת.
3: מה קרה, דג?
0: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
0: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמת! טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי! אני מעדיד! עזבו אותי! אני מעדיד! עזבו אותי! אני מעדיד! טוני!

0: גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד, לא רוצה לשיר.
1: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
0: בחייך, זה לא יפה.
2: גרשון. עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
0: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
2: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
1: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
0: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
0: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
0: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
0: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
1: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
0: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
1: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
0: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
0: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשב.
0: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
2: בסדר.
0: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: מה אתה עושה? צחוק ממני.
0: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
3: או, כאן מיילד.
2: תפסיקו.
0: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
2: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
1: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
2: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
1: למי לא נשבר?
2: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
0: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
2: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
2: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
0: מה תעשה גרשון? מה תעשה?
2: אוי בחייך אמר, חסר מה לעשות.
1: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
2: נקרא ספר.
0: בחייך, אתה תקרא ספר.
2: נכון, ספר לא. עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
2: משתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
2: אתה יודע מה?
0: מה?
2: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
4: טוב, איפה שרים היום?
5: שלום לכם.
6: מה קורה, יעקבסי?
5: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון?
6: לי זה קרה.
5: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. או, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
6: צמחוניים! וואי, איזה פחד אני משקשק!
5: בקיצור, מה שהם אומרים, זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה, אוי, איזה מסכנה היא! היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, ערב טוב לך פרה.
6: אני פרה.
5: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שהתחפש לפרה?
6: יש לי פעמון.
5: יש לה פעמון. כן.
6: נו.
5: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקי וכאלה?
6: לא, זה כיף!
5: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
6: אני פרה!
5: חוץ מזה?
6: הפעמון הוא כבד.
5: לא משנה.
6: תחליף את זה.
5: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה צי מהסקית. של אור הביאו שתיים. באתי מחותם.
6: לוסי ובוסי.
5: שלום לחסה. שנייה.
6: אני חסה.
5: חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
6: אין לי פעמון.
5: אין לי פעמון. כן, חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני אומר... ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן. אוקיי, שלום לכם עלי תה.
6: הם לא שומעים. שלום.
5: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
6: נכון.
5: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
6: אפילו, אני
5: חסה. לא רואה את כל הדם שניגר. זה פשוט נורא. פשוט נורא.
6: מחריד.
5: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
6: נכון,
5: פרה,
6: נכון,
5: שקיק תה,
6: נכון,
5: אם אישה בהיריון עודף דרכם עם גרזן, אז תברחו, לילה טוב.
4: אין גולדשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
4: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
4: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
4: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
4: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
4: דחוף. מה לא דחוף אצלם של שוואצחה איזה אלה? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
4: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולסטיין?
1: יו.
4: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
4: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
1: שומע, שומע.
4: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לאבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
7: שבוע טוב, רב קלוצמח.
4: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין אבוקסיס.
7: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
4: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
7: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
4: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
7: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
4: לא, לעניין.
7: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
4: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
7: אני פה כי השעה שעת חירום.
4: מה קרה?
7: אני באתי בעניין המשיח.
4: לא זמחות מדם בובקס. אריס חייף, מה אתה בעניין לבית? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
7: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
4: צדקנו?
7: צדקנו, משיח כאן.
4: הוא מדבר בצינות.
7: בצינות.
4: הוא יבוך. גולדשטיין, אל תעביר לי שיחות. רגע אחד. מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאור גילאלי?
7: אור גילאלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
4: וזה לא זיוף?
7: שמן אמיתי.
4: זה אסון.
7: אסון, אסון.
4: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
7: מה?
4: והוא ראה אותו?
7: לא, אבל היה טלפון.
4: ממי?
7: ממשיח.
4: מתי?
7: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
4: ומה הוא אמר?
7: אמר, אני פה.
4: מה עוד?
7: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
4: איש, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
7: מה זה לא הוא?
4: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק מאחרית הימים.
7: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
4: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויר. הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
7: קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו, כי בנפשנו היא.
4: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
7: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
4: אבוקסיס, משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
7: שתוביל אותנו לפשוט יד.
4: רבויני שלא ילו.
7: הוא לא פה, הוא שם.
4: רבויני שלא ילו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
7: תן לי לומר למילה.
4: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
7: תן לי לומר מילה.
4: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
7: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
4: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
7: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
4: אליי, למשל.
7: אבל משיח הוא משלן?
4: אזוי.
7: משיח הוא ספרדי?
4: אזוי.
7: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
4: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
7: מוישי משמושקוויץ?
4: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
7: נו.
4: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
7: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
4: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס, כמו ריטה, כמו אדם, כמו
7: מדונה,
4: פו, ימר, שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
7: אבל היא יפה, מה שמה?
4: מה כל כך יפה?
7: יפה, שמה? יפה.
4: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הווילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה. מהקליפים.
7: מהקליפים.
4: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תשכח. אל תשכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
7: ציצקלה.
4: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
7: אני יודע, אליזבת טיילור.
4: אליזבת טיילור, זה סאלטר קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
7: רגע אחת, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
4: יו, קים. אוי, קים. אוי, קים ההר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
7: איזה
4: סדר? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
7: לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון.
4: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלו קדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
7: זה הוא!
4: מי?
7: המשיח הגיע!
4: אוי, גיבור! גולדשטיין!
8: ממנו.
4: עפר ואיפר אני לרגליך.
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
8: מזיה, מזיה, משיח, כתרחרק, לכתרחרק.
1: נו, ווסרצך אפקלוצמה.
4: מלייפסך.
1: Und Geschäften?
4: Nicht dahin, nicht daher. Aber nicht gefährlich.
1: Sehr, wenn ich probe, ist es so viel.
8: Aber...
4: Quodo, so kam, schattet er nur rak bei Rita Yamin.
1: Wach Rita Yamin, matai jotze?
8: Jotze.
1: Jotze?
8: Jotze.
1: Jotze?
8: Bei Rita Yamin, hat sie nachzir, hat er alle Yoshna.
1: Hat sie nachzir, hat er alle Yoshna. Er ist der Meise. Hat sie, hat er nachzir, hat er alle Yoshna, an ich jetzt zareich nachzir ziyut. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
8: שלא בירושלים הבנויה. שלא בירושלים הבנויה.
1: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
4: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
8: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
4: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
8: חבל, חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
4: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
8: גאולה, גאולה.
4: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
4: איך פשטי?
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
4: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
4: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
4: זה לא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
8: אבל רק רגע,
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
8: כן, אבל כבודו,
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
4: הנה, רק עכשיו, רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
8: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
1: נכון, לא, אז מה?
8: מה זה הסבב?
4: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
8: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
8: כן, אבל
4: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרים סטעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
8: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אותך, אבוקסיס.
8: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו?
8: לא השתגעתי בזה בכלל.
4: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
8: מה פתאום דמוי שרימס?
4: אתה מתקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
8: זה היה שרימס אמיתי.
4: אתה יודע כמה זה עולה?
8: כמה זה עולה?
4: 60 שקל קילו.
8: מה? 60 שקל זה לובסטר.
4: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
4: אתה שאל אותי?
1: אותך, אותך, רב קלוצמח.
4: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
4: בפלדק, בפליאם.
8: בפליאם.
4: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
4: בוא!
8: לא!
4: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
8: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
1: כספים ייחודיים, אה?
8: כן. זה לישיבות, למקוואות, לעמותות.
4: עמותות.
1: ישיבות.
8: ישיבות.
1: עמותות.
8: עמותות.
1: עמיה.
8: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
8: שומעים, כן.
1: חוט מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
9: יש חודו.
1: ואני אומר לך, אין.
9: הנה הבוקשיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
9: לא, לא.
8: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
9: עשיתו, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
8: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני דוקר?
8: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי.
9: שנה, מילה של קלוצמן.
1: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
8: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
9: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
8: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
8: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
8: תקע את הכלי.
9: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
8: תראה, ואני חשבתי שופר.
9: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

שולה, אני נשבע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4-5-80, טעות במה.

0: עושה בחיים כפה? מתורגמנית לשפת סימנים? איזה יפה זה רבותיי! אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אה, this is amazing? טוב, אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
1: כאילו ככה?
0: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
2: אישי,
0: זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אני רואה שיש בחורה, ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
2: יש כזה עם...
0: יש עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות, ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות, הם סודלנים. אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה איי איי איי איי. אדוני, אתה נשוי לה?
3: כן.
0: אבל די, זוג נשוי יושבים משיבה של נשואים. אתה מבין, הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
4: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה! וואו, תרגיעי, נשמה שלך, יושבת פה מישהי רעה.
4: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
3: מנהל ספרייה.
0: מנהל ספרייה! איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן?
3: היית
0: ספרן כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואו. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי. אדוני הספרן. פעם שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
3: רחוק, אם אני... בערד.
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע על הערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שהם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, והם מתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפר, מנהל ספרייה, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על ערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי. אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, איבא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
2: הלב,
0: הלב. הלב, זה של מרק? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? באמת, כמה עותקים? זה נראה לי, בא, ביתה, תראי באמת. אשתו.
4: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה, על ה... עושים, עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב, יאללה, בוא נראה איך עושים את זה. וואו!
4: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עליבאבא? בערד זה... מה זה אתם לא עושה? מה זה אתם עליי? נשארתם עם אדום, עצמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי? איפה אתם? מה, מה תרלו לזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם רוצות שיגמר הקורונה.
4: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתפנו, הבאנו קורים מגזרדה.
0: אז תראו לה, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
5: יש להם הולדת.
0: כן, אני הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
4: מה, דמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
5: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
5: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
5: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים הללו עושים פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
4: על האוויר,
0: נכון? כי פה כל הפרחים כפר. תראה את האמא עם פרצור של
4: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומת. אני כל הזמן אנחנו נארגן לך מישהו מעט מעט, תראי שהפרחים
6: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב, אני משלך.
0: מה? תימניה
6: כמובן.
0: תימניה, כן. מנהגן.
6: רואים את זה, לא? אני
0: אוריד
6: את הפרחים עוד מעט.
0: לא, אל תורידי, נשארת שרית, זה יפה.
6: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות, את מהממת. מה עושה בחיים?
5: אני...
6: היא גרפיקאית,
5: אני מנחה סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
5: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
7: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת
0: את
7: הילדים,
0: ותפרצו אותם. וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
5: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
5: נכון, נכון, אני גם אומרת
0: זה, תגיד, את עכשיו לקחה את המשפט לקחה את המשפט לעצמה.
4: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לבר?
0: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה, ולפרוץ אותה.
4: את מה?
0: את הגבולות.
6: תקשיב, שחר, תקשיב.
0: תקשיב, וואו, זאת לי פיזה, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה? כן.
6: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
6: אני
0: מה?
6: עושה שינוי בפנים.
0: את עושה
5: קוסמטיקאי.
0: בוטוקס וכאלה?
6: כן.
5: לא, קוסמטיקאי.
6: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אהלן, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, אתה שמע, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
6: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
6: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. אחי, זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
8: מפרסם מסכות.
0: תודה, וגם מפרסם מסכות. קטור, זה תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה. כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שאומר לכם שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ? לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. דלג על כל הקטעים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה סבבה, חיכיתי אצלי בבית, הבחורה הגיעה בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבינג'ו מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אבל מה שמה, מה לא, זה אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, בטח שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אומרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מוצאים, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, ואני עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
4: איזה מטורפת, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
4: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
4: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
4: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
4: אני אזיין אותה.
0: אחי עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
4: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצחת והורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני בחיים לא הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בנם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הסבא, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל לה כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
4: אני אזן אותך, אני אזן אותך.
0: אני רוצה, אני אזיין אותך. היא מחורה, הדייט הכי גרוע מהיקום.
4: אזיין אותך.
0: להסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אומר לה, למה?
4: היה לי קר, תקשיב לך. אזיין
0: אותך,
4: אני יורקת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אני חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכנרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוצאי לה מרפסת, אני וי, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נסתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
4: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
4: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
4: מה זה פרפר?
0: מה זה זבוב, אחי? אחרי 2 שניות, גם אני, יו, זה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת ליד, אמרה לי,
4: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב. קפוץ אליי גם כן, צוי. תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה עלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה. בדרך כלל שאני מסלול, אני זוכר את הקטעים. אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, אני... חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, אייפון, לא, בעצם, אני גם עונה, לא, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסה, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר... וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי האדם שלו לא מגיע. וזה תמיד הוא הולך אחי, או... אז זוכר את שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הספה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
4: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
4: מה אני הולכת? לזיין אותה.
0: זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, אבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.

0: bad med åd. Her efter ro i grovkassin, så hodt lor heit dem åd. Leider sen senorita, sen bli åt sem mine klæl. Tarsuli behil bragada, bisasson bekul troa, bepahat bot sopia. Lachriz al krav bin snit sampionim, se idoim bet sampionotam. Oved jem zellek, se mikhuni Cassius Clay, eben ishak bin nesim halfon, se mikhuni halfon. الفون ورطاي ورطاي مشكال سيسيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبهم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكتة ملففون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبل بسيسيم سنوط علفون ورطاي ورطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نسيم الفون الفون لفوق ففوت
1: اشتي صرفه أوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס קלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי, חלבון, אנה עמדין, ולק תעמוד ישר. اقرا اخ يا انا حي ادرب ما نسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كانت غروف ببنيان سيل المعصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عم تجي ازو ركني شانت على كير ما تزعني لي
0: ركني شانت على كير اتا قضو
2: انا اشتاق اضيع الوقت عمال يا شهر ولا مش طالع يا دراما
0: تحسب حلفون تحسب سياس لو اسكالا
1: اوكي
0: ان لو سوم اسكالا بكيتا جيما مش ارستم عشر سنة
2: يا حلفون تعمد يا شهر
0: كخا ولو لا بوكسير هذا
2: ازوب
0: عليك انت يا داي مسمر
2: تعمد ورك
0: اطا اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك ازوم عليك يا مات ادبي احنا مش هنشبيع احنا قدام فنان يا حلفون تعمد يا شباب
3: اشتوك
2: ولا مش فرزي
0: اشتوك يا طامي دبير الي
2: ولا
0: طام طام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون ازوم عليك يا مش فرزي يا انا אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעת דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה?
0: שלושה.
4: שלושה?
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים! אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
3: קומפניון!
2: קפוץ!
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
6: חסכוני יותר?
2: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק טסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, לחידדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
3: אני מבין.
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנה.
6: נו, אז איקס,

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: אחר הגילוח, ארצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים. המסיבה בעיצומה.
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה.
4: תשתו משהו.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ נטול מיצים.
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
6: היי כחולה?
2: היי סגולה?
6: היי ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
7: מר מורנו, בבקשה.
8: גש בבקשה.
7: מורנו, בבקשה.
8: אני אעזור מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
9: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן.
9: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
9: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
9: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך מורה.
9: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
9: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
9: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
9: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מר מורנו.
4: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם שתהיו בריאים. מורנו,
2: לנאפולי,
10: לגנואה,
4: לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
10: לכולטרה, לשאור
4: המשך, לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: העניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאן בחוץ. גברת, גברת, מה זה, עם החזה מעל המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. والله يا ابو مشجي غري ما هولق بو فطرتي على مكان
1: פה זה הים?
0: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן.
1: נהי לך שופה.
0: רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי ים הצילים.
0: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عذول انا اشتليت على البردات او اسلخ على الزمان
1: احوف عدين نجوع بزيمه
0: كان خد يشربي اربع عبودات
1: אבל لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
0: عمزل زي شحزر بتشوبه
1: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
0: زلق انا رجع انا شلحته تو اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرونيام
1: لما عبريانيت بمحت
0: ا مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליק?
0: אני אקרא לו. זליק! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
1: הנה זליק, הנה זליק, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זליק, הנה...
0: כבודו גמר?
1: כן. מה הבעיה?
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להידווח. מה היה שם על המזרון?
2: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום הערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעוח לא ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגור רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם, אתה עם הסיפורים שלך על אילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: בודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון.
0: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: טוב, מה שאני אעשה כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להטביע.
3: Thank you very much. שלא הצלחתי לרזות שנים, אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מלי ישבה! אתם זוכרים את ילנה מלי ישבה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצות, הייתה שואלת אותי, ניקוש, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד 5 בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשות? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום ב3 בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד,
4: אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
3: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף.
5: אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. בילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי. נכנס, מתחיל לשחות, אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי 2 כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבוז וטוס. ומכון כושר, תסלחו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
6: נכון.
5: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לו, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לכפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והאנשים עם הטייצים ועם הזה ו-Just Do It, Under Armour, Mirana. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור, חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.

0: הנאשם קום על רגליך. קום, קום. שמך?
1: עמוס קנן, כבוד השפי.
0: וקודם?
1: ארנס מישחובסקי.
0: וקודם?
1: הדסה בת אברהם.
0: שקרן.
1: בת יצחק.
0: זה יותר טוב, שב.
2: כבוד השופט מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
0: כן. עמוס קנן, אינך נאשם בזה ש... הנך נאשם בזה שביום ה-24/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
2: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
1: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
0: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
1: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
0: יש אוטובוסים.
1: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
0: לשם מה?
1: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
0: למה?
1: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
2: למה?
1: בשביל להשיג כסף.
0: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
1: בשביל לשלם לרזניק.
2: ספר לשופט מי זה רזניק.
1: זה לא נעים.
0: מה זאת אומרת לא נעים?
1: יש לו אישה וילדים.
0: גם לי יש אישה וילדים.
1: אני לא רציתי להעליב אותך. אני חייב לרזניק כסף.
0: כמה?
1: 5,000 לירות ונפטויזר.
0: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
1: שזה על ספסרים אמרו לי.
0: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע? בשבוע שעבר אני הולך, עם בני לצ'צ'ולינה. זה מה, יש שם איזה מין משהו.
2: משפט.
0: למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
1: בשביל שישתוק.
0: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
1: אנחנו עבדנו יחד בקופת הגמולים.
0: זאת לא סיבה לשתוק.
1: אני מעלתי ב-10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
0: מי זה מנהל?
1: קנטרוביץ'.
2: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
1: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. רזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית. יחד עבדנו בבצעות, יחד חולינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות, אתה תדפוק אותי?
2: מה הוא אמר?
1: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואין לו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצעות. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף ולתת לרזניק בשיטה לקנטרוביץ'.
2: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
1: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך המילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
0: אז בשביל שלא יתגלה.
1: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיישא הכביס לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
2: למה?
1: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
2: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
1: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מה?
0: קנטרוביץ' מעל.
1: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
2: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
1: 30,000 לירות.
0: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
1: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גרעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח 8 בשביל שבנו מדרשה. אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולן היית בשבועה בפני בית דמטמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
0: אנגלנדר?
2: אנגלנדר.
0: אנגלנדר.
1: כן, כן. ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
0: אנגלנדר.
1: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שבאותו...
0: אנגלנדר.
1: מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ. כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
0: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
1: כבוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
0: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
1: אז זהו, גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר. וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית בית חשב.
0: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעון.
1: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
0: לא הגיע.
1: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חתיכת אופניים.
0: ומה עם המגרש?
1: איזה מגרש?
0: המגרש שדוקטור אביב הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיכון. תגיד לשופט למה אתה צוחק.
1: כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטו ריקו.
0: מה זה שייך לענייננו?
1: שייך לשופט.
3: תגיד לשופט למה זה שייך.
1: למה זה שייך?
3: הרצח.
1: מה?
3: הרצח.
1: הרצח.
0: מה? איזה רצח?
1: זה רזניק, הוא חולה לב.
3: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
1: כאשר אשתו של רזניק בחר יחד עם קנטורוביץ' לפורטו ריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם גנבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. הוא שנדע לו שכמובן בשביל זה לא יהיה מדרשה ולא יהיה שיקום ולא יהיה מגרש, הוא קבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטורוביץ' וככה תפס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותו על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
0: שבורית זכוכה.
1: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
0: מי מת?
1: אוי ווי, מי מת?
3: תספר לשופט מי מת.
1: מי? זה, נו, רזניק מת.
0: נו, מה היה הסוף?
1: הסוף כל דבר שהשופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
0: גזר הדין. עמוס קינן אינך נאשם בזה שביום ה-24.1964 אתה גנבת אופניים בשדרות אנגלנדר. איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.

אנחנו עובדים על תוכנית חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלאגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: טעינו.
1: היה שלגר גדול מאוד.
0: כן, טעות, טועים, מה לעשות.
1: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותם מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
1: למה אתה אומר שקרן?
2: מכיוון שאתה היחידי שהתנגד.
1: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. גברי, אתה זוכר, נכון, שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
1: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
1: לא. אתה רואה?

0: وجد حيبة وهلوم. ما في باشت
1: ما كلام.
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב!
1: שובב!
3: מה קרה?
2: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה

0: דוד מלכנו.
1: בחיית רבם.
2: מיכל בת שאול.
0: בת שאול.
1: ולמה היא עליבת הוא?
0: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושר שירים עליזים לפני הארון.
2: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
0: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
2: כמו בדרן.
0: בדרן.
3: ומה ענה דוד למיכל?
0: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: הצופים בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שורי קט.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך,
1: בסדר.
0: אבל הערב אני מארחת שחקן. חתיך, אורס, מטריף סטיב, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאות, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשוף?
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה. שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר. בבקשה, הימרי.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
2: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
1: אנרגיות, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
2: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש, הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, לאופק, מדמיין, אופק.
2: אוקיי. כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם.
2: לא,
1: בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
2: כן.
1: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
2: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
2: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
2: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
2: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא הומו.
1: אני לא הומו,
2: אני הילר.
1: אני
2: לא הומו.
1: אני מרגיש את זה,
2: הילר. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
2: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו.
0: זהו.
2: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
1: עצור! אתה הומו!
2: מה זה צריך?
1: אתה הומו!
2: אני לא הומו!
0: להתראות, נתראה בשבוע הבא. שלום.
3: לשכת העסוקה של הומו עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
4: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
3: נו, באמת, מה זאת אומרת?
4: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
3: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
4: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
3: נכון.
4: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
3: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
5: רגע, לאן אתה הולך?
3: לא, לצהר.
5: אתה הראשון, אתה לא היה נצח.
6: לא נצח. עד אחד.
4: עד אחד. עד אחד.
6: לא נצח. שקט, לא נצח.
5: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
6: כן, מי אתה, אדוני?
5: אני הראשון.
6: מה שמך, אדוני?
5: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
4: אתה פותרת לפני שבוע.
5: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
4: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
5: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
6: מה זה?
5: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבור ככה. צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק. איך היא יכול ללכת בחזרה?
6: איך? למה שאלת?
5: הוא לוקח את הממטרה ברברס, ככה.
4: וסרמן, די.
5: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
6: מה לרשום, תוקט לי?
4: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
6: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
4: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
5: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
6: לא היה.
5: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה ייקח ברבר. אני בבא סלמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
4: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
5: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
4: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונו? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
5: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
6: איפה?
5: מה שתגידו.
6: אין עבודה.
5: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה. אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
6: מה נעשה, תוקט לי?
4: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית את הדבר?
6: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
4: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
6: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
4: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
6: אני אמצא לו משהו, בסדר.
4: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
6: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
4: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
6: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
5: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
6: לצוד נמרים.
5: מה לעשות?
6: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
5: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
4: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
6: העבודה היא לצוד נמרים.
5: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הווילדחייה. הגדול. אז זה כלומר לתפוס אותם. לצוד נמרים.
4: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
5: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
4: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
5: אני הולך עליו.
6: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
5: אני לא פחד.
4: זה בלילה, בחושך.
5: יש לי פנס.
6: מה נעשה, תוקט לי?
4: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
6: רגע אחד, תוקט לי, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
5: מה זה?
3: זה תופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
5: רגע, רגע אחד.
4: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
5: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
4: למי אין אישה ושלושה ילדים?
3: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
5: רגע אחד, רגע אחד.
4: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
5: אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שהעבודה יהיה קרוב לבית. יענתי אשתי חולה.
4: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
5: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
3: נמר, נמר.
5: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקון, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש...
4: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
5: אז איפה אני אתפוס אותו?
4: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
3: בגבעתיים.
5: מה בגבעתיים?
4: גבעתיים?
3: בגבעתיים.
5: מה בגבעתיים?
3: נמר.
4: נמר בגבעתיים?
5: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
4: רגע, וסרמן.
5: אל תעשה צחוק ממני, אתה שמח?
4: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
5: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
3: ייצור?
5: נמר זה ייצור.
4: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
5: לא.
4: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
5: או, זה מתחת למזרון.
4: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
5: כן.
4: אז לך לישון, לך לעבוד. בוא, זרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
5: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
4: את מי?
5: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
4: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
3: תלוי.
4: תלוי.
5: מה תלוי?
3: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
4: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
5: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
4: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
5: מצהריים,
4: מה הבעיה?
5: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
4: המפעל? איזה מפעל?
5: זה של הנמר.
4: של טרזן.
3: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
5: אוה, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
4: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
5: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
4: כמה זה יוצא היום לנמר עוזרי?
3: 10,000 דולר.
4: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
5: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
3: לא, זה לפי חתיכה.
4: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
3: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
5: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
4: הוא צודק, איך תופסים נמר?
3: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
5: אז זה צריך שני פועלים.
4: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
5: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
3: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
4: לא... שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לתת, איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח, 50%? אנחנו פה בסך הכל 2, 50% זה כמעט 1. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
3: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
5: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, תן. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק.
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום אדון אזמרלדה, אה?
1: עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, הוא ימני, ימני.
0: ימני, נה, תסתכל, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת אבנות ישלח אותך באוניברסיטה, דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר.
4: לא, לא יצא לי.
1: טוב, שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה עוד?
1: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו ولك ترشم اذا اوتو
3: ترشم ترشم ما زي اوتو
1: ما زي اوتو ما زي زي جلجلي ما زي منو
3: كان البحر كيبل اوتو مسا
1: لا نسعت
3: زكي استوبر فتح كيوس
1: لا شتت
3: ليفو بيت حروشه تكره عشان من مليان
1: بسكوتلاند لما
3: ترشم اوتو موديل 66 لفتر الدرومي كولل تروشه دلك
1: لك ميفو اني ابي لك تروشه دلك
3: ميفو شتبيت استريو
0: يوتر توف تلفزيون
1: يلا يلا تعال باتل فشي كومباكت ديسك
3: يعني دوت
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה הישירות.
1: פעות.
0: פעתעת.
1: מה העניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה לו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן, שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: יאללה,
1: תעזוב,
3: יאללה.
1: שפילו.
3: חנה. שפילקוביץ.
1: חלי, אתה. שפילו.
3: לא,
1: תעזוב אותי
3: למה שאני נקרא.
1: טוב, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנתן, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתן, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: אלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן. וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר.
1: אל מה?

0: Viens voir comment ça va, c'est Khamout. David, David, Bokertov.
1: Et c'est Bokertov. Et c'est Khamout, Bokertov, il m'a quel est ma sœur, c'est l'archi, mais Harbin, quand même, bah, il va nous dire les drogues, Alzer.
0: Regarde, David, c'est bien ça, quand même.
1: Quel est, quand même, quand je suis né avec mon Benadan. T'as que je suis venu tout, Tikva. Ani achève l'ich l'avoda.
0: David, en l'ich l'avoda.
1: Ani achève l'ich l'avtala. כשאני חוזר מהאבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו?
0: דוד, פליז, don't in front of the dog.
1: Don't you tell me what he fond of who.
0: But he understands.
1: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. סנופי, תעוף, לך תביא, לך. קיסט. חכי בעל.
0: It wasn't about you, סנופי. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. אותם, אותם, יד, יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד, כן!
1: מה זה תקווה?
0: אני מצטערת, אני יורד אותו מהמיטה.
1: לא, לא, לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
0: מה, לתת יד?
1: כן.
0: אני לימדתי אותו.
1: איזה יופי, הוא ייתן לי...
0: כן,
1: תשמע. תתן לי יד, תתן לי יד. איזה חמור, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
0: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
1: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
0: מה נעשה עכשיו?
1: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: ואלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: לסיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד. איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה? מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמי לא! שמי לא!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
0: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי.
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבע.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמי.
2: תעזוב. ששמת!
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושה!
3: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
4: שקט!
3: שקט!
4: שקט!
3: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס, כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
4: שקט!
3: שקט! מה אתה מפחידי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
4: שקט!
3: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול מכל הלב. שלוש, ארבע.
5: כל הפרר שולחים לפה. במקבילי את המוחות יש קהל יותר טוב.
4: שקט!
3: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקקל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
6: שקט, אולפן!
4: שקט!
6: שקט! לא להסתכל למצלמות!
3: רול VTR 7, 6, 5, 4.
7: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
8: ערב
7: טוב, שבבבבת, שלום.
6: קאט.
7: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
5: ריבקלה, רק התחלנו, בחיי.
7: בסדר, אוקיי, אוקיי.
6: שקט!
3: אוקיי, ריבקלה, תתחיל להיות פעם רול מתייר 7, 6, 5, 4, 3.
7: ערב טוב, טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
5: ריבקלה, מה יש לך היום? ריבקלה, מה קורה?
7: נו, מה?
3: קדימה. שקט,
6: ריבקלה,
3: שקי אותה, תרים את הכתפייה, מסלמות זום רול מיד 25, 36, 99, בינגו!
7: שבת טוב, ערב שלום.
5: קאט, קאט.
7: אנחנו...
5: קאט, שקט,
7: מה קרה? למה אתה מפסיק?
5: את לא מרוכזת, ריבקלה, בחיי.
7: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
3: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
6: שקט,
3: קאט, רול מיד 19, 15, 21, והמספר הנוסף, 10!
7: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
8: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
7: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
8: הו, למשל באבנים.
7: יפה.
8: בא בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר... אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק אל הבן אדם, או לבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
7: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
8: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
7: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
8: כן.
7: מה אתה עושה?
8: אני לוקח... קקי של נחש, שם בתה.
7: למה בתה?
8: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
7: אפשר לראות את הנחש?
8: חוכו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
7: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
8: חוכו, חוכו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גו גו. גוגו מודי יקר!
7: סליחה, איפה הנחש?
8: לא יודע, הלכה!
7: אין, הנחש לא במזוודה?
8: הלו!
7: חבר'ה! גוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן!
8: גוגו!
7: יש אולפן בנחש! יש במשמרת!
5: יש באול...
8: ילד, עזרו בנחשה! אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
6: שקט באולפן!
7: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
9: ערב טוב, שלום.
7: שלום לשלום שלום.
9: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
7: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
9: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך.
7: תודה, אתה שחקן, נכון?
9: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
7: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
9: זה לא באמת, לא קר שם,
7: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
9: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
7: כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת. צריך
9: להגיד לי דבר כזה.
7: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
9: זה סבא שלי היגר לשם עם הנושאים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא.
3: חיי, לא תכננתי את זה.
7: איך
3: דברים מתחברים.
7: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
9: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ו... יש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
7: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
9: סרי לנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זו אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע של יצאת מרון מרב שרון, רואים...
7: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרי לנקה.
9: כן, סליחה.
7: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים, נכון?
9: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיתים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק או במעברה. את רואה בעצמך, רבקה? אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ, ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
7: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
9: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
7: כן.
9: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
7: בדרך כלל מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים, כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי טנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
10: קשה לקלט.
7: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
10: כן, לקלט.
7: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
10: כן, לקלט.
7: אתה מהודו.
10: מודו, כן,
7: מודו, כן. ואתה, כפי שאני יודעת, מרת דורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
10: כן, כן, לקלט, כן.
7: מה אתה הכי אוהב בארץ?
10: ערב טלטוטנים.
7: זה בסדר. כן, אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
10: אני פקיר.
7: אתה ישן על מסמרים?
10: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים, חסר לו בורק.
7: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
10: כן. אונטורי כזה גדם, קונטו פעד, גנגיל לו אנטר.
7: מה הפירוש הפתגם הזה?
10: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
7: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
10: ערב טלטוטה.
7: לא. מר טנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
10: כן.
7: בסדר?
10: כן.
7: אוקיי, רול ביטיאר.
11: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
7: מר טנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
10: פרט, כן, פרט. פרט.
7: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
10: הודו?
7: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
10: ערב טלטוטנים.
7: לא, סליחה. לא התכוונתי לשיר. יש פתגם הודי שמתאים לארץ?
10: לא.
7: מה לא? קאט.
11: לעזאזל, מה קורה?
7: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
10: Yeah.
7: And then to sing Night of the Roses.
10: Yeah.
7: Okay?
10: I understand you.
11: Okay,
10: I don't like this guy.
11: אני לא חייב לסבול את זה.
10: I don't like him.
11: תכנישי! עשה לי תיאבון הטנדורי הזה.
3: שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו!
7: רבי טנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
10: כן.
7: מה הוא?
10: מה שאמרתי מקודם.
3: אז תגיד את זה עכשיו.
12: ערב תולדות הנאמנות, מורה הפאפאיה, אדון אסטניסאי, אדון
7: אסטניסאי. עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה, מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
13: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר. זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
5: סליחה שאני מפריע, כן. חברים, תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
7: שלך. לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור על האבם. את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
13: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל. סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי. עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי. היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי? סליחה. לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
7: למה?
13: ישנתי על הצד. ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
7: גם אני.
13: באמת?
7: איזה קרם את משתמשת?
13: יש עכשיו יצא חדש.
5: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל. אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה,
7: דברת,
5: זה לא אישי
7: נגדך,
5: אבל...
7: אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
13: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
5: גברתי, רבקה מנומסת.
13: אני לא! מה הבעיה אתה אומר על הבם? אלא פעמיים שקל, אני צריך לצרוק.
7: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
13: כן.
7: נו?
13: מה?
7: ראית את הבם?
13: כן, פתאום היה... עשן.
7: וראית את האבם?
13: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
7: שרית, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב. תסתכלי טוב.
13: כן.
7: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
13: כן.
7: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
13: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי. אני אספר את זה, בסדר?
5: תשים את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
13: חברים, כסף!
7: אוקיי. את ראית הבא, נכון?
13: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
7: יפה.
13: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
12: די, את מטומטמת, מה יש לך?
13: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
12: מה עשיתי לך?
13: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
5: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
12: ערב גמדות
14: אני רעב.
15: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
14: זה הכל בגלל הוועד.
15: יחרב ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי. מי בוועד?
14: אתה.
15: שיפול עליי ברזית ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
14: כולם שופטים.
15: אין, מי כולם? מה כולם?
14: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
15: בלתח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
14: פיתה זה חמץ, שמעו.
15: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
14: איזה תוספת?
15: סלט עם צ'יפס.
14: אני רעב.
15: יוחאי, אתה מריח משהו?
14: אני חושב זה פלאפל.
15: פלאפל.
14: פלאפל.
15: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה.
14: פיתה.
15: אתה זוכר איך נראית פיתה?
14: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
16: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. מה זה, שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?

0: זיתים שחורים בחנות דליקטס, פיתה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות, חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל, חנות לתחתונים בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
1: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור
0: ירקות
1: בשוק הכרמל?
0: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
1: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
0: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
1: על הכללה, מה אמר?
0: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אבים. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
1: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
0: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
1: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
0: כך שעה, שעה כך.
1: משה, חינוך חובה יש.
0: איפה?
1: פה.
0: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
1: אנשים מוכרחים ללמוד?
0: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
1: הסברה והשכלה צריך?
0: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
1: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
0: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
1: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
0: כן.
1: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
0: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
1: כן.
0: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
1: לא.
0: יופי נרדמים איתו.
1: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
0: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
1: לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
0: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
1: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
0: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
0: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
1: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישור על עסקים, רבותיי, רק...
4: סליחה.
1: כן,
4: חביב,
1: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים, הזה?
0: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
0: בטח יש, בטח יש.
1: שובדו?
0: יש לנו משהו של פיקנטי?
1: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
1: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
1: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: תודה רבה.
0: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
0: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
1: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
1: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אבל אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
1: תמונות?
4: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
0: מה, רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלך אני בא פה.
1: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
1: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני הלך בא פה.
1: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד! תודה
1: רבה, אידיוט. אתה רואה, התחלת את הקליאן. רוצה לי...

0: بحار. انت تضحك على
1: لا شي لك لعزازين لبحور لاستكيل ماشو بيكانتي. ما نحن مخرين بو حموتين. رجع ولي ولي رצה سفر عم تمنوت بحورات. ما لا يقول ليوت بنادم مخبد لا يقول ليوت ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
3: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
4: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
5: אני הפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
5: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
5: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
5: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
5: תועבה,
0: זה לכלוך.
5: זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
5: תראי, אמרו לי, פה ברחוב מוכרח להיות חנות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
5: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה?
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
5: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
5: מה, להתבייש? זה תחביב שלי.
1: תחביב שלך, תאסוף ג'וק עם תחביב שלך.
5: אולטרבל!
1: תשיג אל הטוטמאי, אידיוט! פילחה! נמתו דו הרמנק, נמנהרק, ראית כמה אוויר מוציא? נהרק, נהרק, נהרק, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות.
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה אמר?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור דוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
4: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק.
0: כל מילה אבן,
1: כל אבן
4: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
1: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
5: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
1: גם אני לא דבר איתך,
5: כן. תרבה.
2: מה יש?
5: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
2: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
5: תודה רבה.
2: בן כמה הילד?
5: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
1: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15. שש והצי מהר יומון עם תודו הרי מנקי נמידה הרי כי נמידה הרי
5: תהגת בקוקורית שעת השיק אידיוט אידיוט
2: תעזוב אותו עצמן
5: עצמן
2: יש לנו חתול חלס
5: תהגת בפארה המון
2: חתול במגפיים קרה
5: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, קרה להתהות, הוא ילד שומע.
2: יש, יש, אדוני.
5: מה יש?
2: א' ב' של סוסים.
5: אה, זה טוב.
2: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פחנה.
2: שיעטוף לך את זה.
5: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
5: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
2: 5.5 לירו.
5: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5, חביב.
5: תודה רבה.

0: اخ يا ساره يا عيني يا روحي كبره عليك يا ساره عزفت את האבא שלך אומלל עומד לבד ברחוב כל האנשים מסתכלים עליו מתבייש
1: די
0: אלען רבק למה הלכת
2: די תחזיק את עצמך אתה גבר
0: אני גבר אני וואלה לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר סיבו תגיד די למה אני מכה אותה תגיד למה אני מרביץ לה
3: לא התחצפה
0: כן טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
2: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
2: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
2: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך, מי שסיבו
2: בעד. לא, איפה בית משפט?
0: כן.
2: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
2: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
2: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
0: כן.
2: יפה.
0: אז תבוא.
2: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא, אתה לא
2: מתעצבן. שלום.
4: שלום ברכה.
2: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותם הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
2: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
2: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
2: לא.
4: כמה העניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד אני באתי הביתה יום שישי רגיל, כמו שבן אדם מגיע יום שישי, זה הכל מה היה?
2: אני אספר
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל פרט בפרוטרוט הוא יספר לך הכל אל תדע
2: הוא יש לו בת
4: בחורה
2: יפה מאוד
0: יפהפיה
2: גם הוא אוהב לשתות
4: לשתות?
2: כן
4: מה שותה?
2: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
2: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! אה? יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים שום דבר, אחרי מקרה כזה לא נוגע אולי דיאט וודקה אבל ככה שום דבר, תאמין לי בחיים לא נוגע אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? אתה נגמר הרגע
2: חסלו בא יום שישי והוא בא
0: אני באתי
2: לך היה קצת מסתול כשבא
4: מסתול
2: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראת אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
2: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
2: רק ראת אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
2: ראו אותה, לקחה ספשי.
0: כן, כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
2: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, מה? אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך. אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית. היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
4: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
4: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
2: כן.
4: שבע לירות.
2: חמש.
4: טוב.
2: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
2: לא יעזור. לא יעזור.
0: سيبه زباله
1: لا يعذر خلص عملت على نفسي لا يعذر لا يعذر لا يعذر
2: انا قال لك اسف
0: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר, אה?
4: חף בית באלול, תפשין חף זין.
0: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
4: לכל מנדבעי.
0: שום מנדבעי.
4: אתה מה שמך?
1: הוא אהרון מזרחי.
4: מזרחי?
0: כן, כן.
4: אתה מזרחי מהירקות?
0: מהפירות והירקות, כן.
4: נתבקשתי על ידי שולחי.
0: איזה שולחי? אני האבא שלה.
4: בת כמה היא?
0: היא נכנסה ל-16.
1: כן, בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שרה... לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אביו והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
4: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
1: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
4: אהלן
0: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
4: נכון, זה חמור מאוד.
1: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
4: אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
0: נכון.
4: שלא לדבר על הקלון... שהמתת על משפחתך.
0: נכון.
4: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
0: הלו.
4: יא מלעונה.
0: הלו.
4: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
0: איך אתה מדבר? לא יפה.
4: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא!
0: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
4: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
1: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
1: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיד לדבר על הבת
4: שלי? אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי נשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, אלען אביה.
0: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה שומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
1: חלס, אל תתעצבן.
4: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
1: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
4: אני של סמוך עליה שלום.
0: אתה מורדו? אתה מורדוך? אהלן וסהלן, יא מורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
4: ולא בושה.
0: מה נעשה? תגיד מה נעשה. אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה.
4: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
4: חמש.
0: בסדר.
4: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
2: איפה אתה?
4: שוקמה, איפה אתה? בואי תזהי איפה הג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
5: אבל זה חורבה, זייצ'י.
4: חורבה.
5: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
4: אל תהיה ילד, שוקמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
5: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
4: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
1: נו, ואז?
4: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
5: הבוחרים מאמינים.
4: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
5: למה הגענו?
4: לחורבה.
5: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
4: הוא יסכים, הוא יסכים.
5: המפלגה חנוכה, זייצ'ק.
4: אני יודע, תשמח על זייצ'ק. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
5: סללתם?
4: מה, אני סולל בונה? הבטחת, נו תקרא לו כבר, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
5: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
4: ריס, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
5: מנצו?
4: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
5: אדון מנצו? אדון מנצו?
4: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. הלו מנצו, בסדר, צריך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
0: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
4: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
5: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
0: כן. כמה?
5: מה כמה?
0: כמה כסף?
5: נו, דובר שזה ללא תמורה.
0: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
4: יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
0: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק. אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
1: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
0: איך לא יעלה? אני, יש לי הוצאות, לא?
4: יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני שלם לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
0: 15,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
4: שוכמה, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
0: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
4: בואינו, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים שלה, של החורבה.
0: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
1: אבל 15,000?
0: גרוש לא פחות.
4: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
0: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
4: שוכמן, איך אתה מדבר עליו?
2: אתה השתגעת?
0: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
4: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
0: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
4: כל הכבוד.
0: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
1: רזים וחברים.
0: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
4: אתה יודע מה, 17,000.
0: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
4: דלת וו יוד נון.
0: דוואווין.
4: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
1: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
0: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
4: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
0: בסדר.
1: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
0: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
4: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
0: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

0: έτσι κοντεύει.
1: Άλλο πένα, nickname είναι ο Τζινσέχ. Dora Queen, σιωτέ Τζινς.
2: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
1: או, שחל הטלטלים.
2: שווה טלטול פרמננטי.
1: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
2: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרי מדונה.
2: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל.
1: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן.
1: והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום טובריה.
3: שלום, שלום.
4: שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
4: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
4: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, הם משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
4: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
4: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
4: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: זה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
4: אוון,
3: אוון. אוי, יוני, זה סלאב!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
4: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
4: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
4: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
4: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
5: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
6: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
7: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
7: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
7: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
7: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
7: לא, לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
7: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
4: אין לי זמן. אין
7: זמן, עכשיו 11.
4: 12.
7: 11.
4: 12.
7: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
4: 12 וחמש.

עוזי עוזי הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ולא כזה גודל. אתה מאמין?
0: מי? טווי?
1: טווי.
0: מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
1: אלא אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשאר אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלק, זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר,
1: חכם בלילה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגר?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגר.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל לא...
3: תגיד,
1: אהלן! סבח אל חיר, עיוני, מה העניינים?
3: שוטר, אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל לא...
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
3: תרים.
2: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה. אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
5: שלום לך יקירי.
4: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
5: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
4: מה זאת אומרת?
5: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
4: באמת?
5: אתה רוצה לראות דוגמה?
4: הבנה, הבנה דוגמה.
6: ליפשיץ!
4: שלום ליפשיץ!
6: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
2: כבר, כן.
6: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
4: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. טוב, יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
2: אדוני ראש הממשלה.
4: כן, ליפשיץ.
2: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים

0: חפירה בסכין. לחתור, חמי?
1: לא, לא, אל תחתור לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
0: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוואר.
1: שוואר?
0: הכוח זה טנן מוים פאגים, מוים אבל, מוים שוואר, מוים קורדו, מוים גולד, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
1: אוקיי, תודה לך.
0: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
1: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
1: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
1: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
1: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
1: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
1: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
1: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימכה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון, מגרש ימכה בירושלים.
1: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימכה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
1: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
1: מהו מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזוהמים.
1: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
1: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
1: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
1: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
1: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב עיתוד ממגרש בלומבין, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
1: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
1: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם לופילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
1: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
1: יופי!
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
1: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
1: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
1: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
1: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
3: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות עושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
1: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
1: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
3: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
1: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
1: ילדים, זמחה, לנו יש שוב את באר שבע, נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
1: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
1: מה קרה?
2: הבלתי יומן.
1: מה אתה שח?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
1: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא כפי שאמרתי 88.
1: וואו.
2: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
1: איזו דקה, חיים, כן. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
2: נכון.
1: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה הדקה אמרת?
2: 88.
1: איזו דקה, מעניין לך, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
1: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
1: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
2: 88.
1: כן, אין לי ספק רבותיי, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
1: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
2: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
1: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת...

0: גוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו, או לא לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו,
1: הלו,
0: בלומפילד?
1: תגיד לי אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
1: זה בלומשטיין, בלומשטיין.
0: אז זה לא בלומפילד.
1: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
1: תגיד לי חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש אימקה בירושלים. קטמון?
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה, אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
3: כולם בואו!
2: תסלח לי.
3: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
3: מה
2: הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
4: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו נשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
4: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
4: מה?
2: ספור.
4: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
4: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
4: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
4: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
4: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
4: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
2: שיקון?
4: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
4: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
4: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
4: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
4: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
4: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
4: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
2: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם. יותר מאוחר ברגע זה יש איתות מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
1: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים, כמהר, מה התוצאה?
1: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
1: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו?
1: הלו?
0: בלומפילד?
2: לא, זה בלומשטיין.
1: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. הלא דבר?
5: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
5: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, זאת לכם פעם שנייה, זאת לכם פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
2: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
2: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לגוונים, לשוש בתוך האקווריום, לכם מגיע המופעד, לקרוא את השומת הזאת.

0: בגדי,
1: אבי בגדי. היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך, יעקב.
2: ערב טוב.
1: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה. בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
2: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, לטייל, לטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כיף קוף של טיול, מבסוט, פתאום הבחנתי לב בסקנה. סקנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה סקנה, אתה חשוד בה? גם אני לא. כביכול סקנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה. סקנה נטו. לא חשבתי.
1: בוא נתקדם.
2: הנה המתח מגיע.
1: בבקשה.
2: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשבתי בו. לא חשבתי בו. עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדניסט. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
1: בבקשה.
2: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשבתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, קרימינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
1: אוקיי.
2: אמרתי לה, סליחה שאני נומס.
1: בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
2: מה עשיתי?
1: שנחטפת על ידי החייזרים.
2: יש פה טעות. אני הצלתי סקנה משוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, ומדריך,
1: ואז, אוקיי, אוקיי. ואז הם חטפו אותך?
2: ביחד.
3: תגיד, מה זה על זה?
1: ואז היית שם ברחוב.
2: אני הצלתי סקנה.
1: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
3: תגיד, משהו קטן, תשגש.
1: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
2: ואז?
1: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
2: ואז?
1: ואז?
2: ואז?
1: ואז? ואז?
2: אז כנראה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של הבאמים, זה טוב מה ש... על האור הייתה מדובקת חללית, עם סקוץ', ואז? החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, עופ, עופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
2: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר? מה עם הסקנה?
1: לא עכשיו.
2: לא עכשיו, תגידי שיהיה על הסקנה?
1: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
2: חייזרים בשבוע... נחטף בחללית בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא רבמים, עם לייזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, קמח, קמח, ולולב, מתלבלב על הראש, לולב, מתלבלב, מתלבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
1: אוקיי, אוקיי.
2: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. נראה, הנה, תחת.
1: אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
2: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת,
1: לא, לא, זאת
2: מגעלות, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
1: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
2: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו להשביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
1: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
2: שלום, שלום, מה נשמע בסדר?
1: אני בסדר, איך אתה? מה,
2: ההיכרות הראשונית?
1: לא.
2: משחקי היכרות.
1: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
2: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is Yaakov. What's your name? Your name is Erliel.
1: תודה רבה לך.
0: בשנה 2005, שלמה ארצי מרים טלפון ליורם גאון, אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ויורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
2: די, די, די.
0: שיר בת.
3: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
2: הלו, אוטובוס!
4: רגל ודם צריכים להתאפל.
5: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
3: לכמה שנים.
5: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
3: מחכה לאוטובוס.
5: יופי, יופי.
3: ואתם?
5: גם כן מחכים.
3: יופי, יופי.
5: נו.
6: איפה היית?
3: מה זה חשוב?
6: בדרום?
3: מה זה חשוב?
5: בצפון?
3: בדרום.
5: עם הבגדים האלה בדרום,
3: מה, זה לא יפה?
5: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
3: לא, לא, זה היה לבן.
5: אותו שובה, אותו שובה.
3: מה נשמע איתכם?
5: ברוך השם, ברוך השם.
3: איך האישה?
6: סוחרת.
3: איך הילדים?
5: נגררים.
3: איפה הייתם אתם?
5: מה זה חשוב?
6: מה זה חשוב?
3: בצפון?
5: לא. לא, לא.
3: בדרום?
5: לא. זה חשוב.
3: ים!
6: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
3: ים. אז איפה הייתם?
6: היינו בהגה.
5: הגה, כן.
3: מה? אתם בהגה?
5: לא לבד, היו עוד.
3: מה? בחורים כמוכם בהגה?
5: כן.
6: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
3: הלו, אוטובוס!
6: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
3: כן.
6: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
5: אפילו ברמזור.
3: כן.
5: וקולנוע?
3: כן.
5: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
3: כן.
5: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
6: השכנים?
3: כן.
6: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
5: ומשטרה?
6: עזוב את המשטרה.
5: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
3: כן.
5: אתה עומד מעבר חצייה.
3: כן.
5: אור אדום מחכה לירוק.
3: כן.
5: אל תחכה, אדוני, תעבור את הבאה. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום?
3: כן.
5: אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
6: השכנים?
3: כן.
6: ולי עליי.
3: זאת אומרת, זמנים חדשים.
5: זמירות ישנות.
6: כן.
5: גברת, כל רגע יש אוטו.
7: דוד, דוד, בוקר טוב.
8: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
7: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
8: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
7: דוד, אין לך עבודה.
8: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
7: דוד, פליז, don't in front of the dog.
8: Don't you tell me what you want of who.
7: But he understands.
8: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
7: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. סנופי, חמוד. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד. כן, כל הכבוד. אותם, אותם, יד, יד. סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד. סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כן!
9: מה זה תקווה?
7: אני מצטערת, אני יורדת מהמיטה.
9: לא, לא, לא. איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
7: מה, לתת יד?
9: כן.
7: אני לימדתי אותו.
9: איזה יופי. הוא ייתן לי...
7: כן.
9: תיתן לי יד. תיתן לי יד. איזה חמוד, תיתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך. איזה חמוד. את תתביישי לך שרצית להעיף אותו. תתביישי לך, זה כלב קרקס.
7: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב.
9: איזה מפנה דרמטי בעלילה.
7: מה נעשה עכשיו?
9: נראה קליפ שמח שלי ושל הכלב.

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: ואלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר. כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת. סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: נה, אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

יש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי על פרוסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, רע, זה רע, תרי, אז זה מי שיומר.

0: לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
1: שקט!
0: שקט!
2: שקט!
0: סגור את הדלת. סגור את הדלת. אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה... אז אצל טופס כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
1: שקט!
0: שקט! שקט! מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שפינו!
1: שקט!
0: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
3: כל הפרר שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב.
0: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקקלה. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
1: שקט, שקט,
2: שקט,
1: שקט. לא להסתכל למצלמות.
0: רול VTR 7, 6, 5, 4.
4: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
2: ערב טוב, שבבבא, בת שלום.
1: קאט.
2: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקה, רק התחלנו,
2: בסדר, אוקיי.
1: שקט!
0: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
2: ערב טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקה, מה יש לך היום? רבקה, מה קורה?
2: נו, מה?
0: קדימה. שקט, רבקה! שחקי אותה, תרימי את הכתפייה, תרימי את הכתפייה. שקט! מסלמות זום רול VTR 25, 36, 99, בינגו!
2: שבת טוב וערב שלום.
3: קאט,
2: אנחנו...
3: קאט, שקט
2: באופן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
3: את לא מרוכזת, רבקה לב.
2: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
0: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
1: שקט,
0: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
2: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
5: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
2: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
5: הו, למשל באבנים.
2: יפה.
5: מה בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר... אומר אני, אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק אל הבן אדם, או על הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
2: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
5: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
2: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
5: כן.
2: מה אתה עושה?
5: אני לוקח... קקי של החשה, שם בתה.
2: למה בתה?
5: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה סלו שחור.
2: אפשר לראות את הנחש?
5: חו-חו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
2: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
5: חו-חו, חו-חו. נחשה הזמנית, נושכת, נוחשת, נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו! גו-גו! גוגו מודיע כאן!
2: סליחה, איפה הנחש?
5: לא יודע, הלכה!
2: אין, הנחש לא במזוודה?
5: הלו!
2: חבר'ה! גוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן!
5: גוגו!
2: יש אולפן בנחש! יש במתמשין ארץ!
3: יש באול...
5: ילד, עזוב הנחשה! אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
1: שקט באולפן!
2: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
6: ערב טוב, שלום.
2: שלום לשלום שלום.
6: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
2: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
6: תודה רבקלה. את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול
2: עליך. תודה, אתה שחקן, נכון?
6: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
2: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כעילית סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
6: לא, באמת לא קר שם,
2: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
6: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. סגן נהדרת, זה לא אני אומר, אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא מה שאני אומר את זה.
2: כן, בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
6: צריך להגיד לי דבר כזה.
2: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
6: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא. חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
2: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
6: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
2: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
6: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זו אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות, מעניין, באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע שלי, יצאת מרום מרב שרון, רואים...
2: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרילנקה.
6: כן, סליחה.
2: שלום, המשפחה שלך.
6: כן.
2: הם כולם היו תמילים.
6: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופן. ממש.
2: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
6: איזה מופע? יצאתי מהארון מרמת השרון?
2: כן.
6: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
2: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
7: קשה לקלה.
2: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
7: כן, לקלה.
2: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
7: כן, לקלה.
2: אתה מהודו.
7: מהודו, כן.
2: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
7: כן, כן, לקלה.
2: מה אתה הכי אוהב בארץ?
7: ערב טלטוטנים.
2: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך. בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
7: אני פקיר.
2: אתה ישן על מסמרים?
7: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
2: אוי, זה פתגם נהדר.
7: מה?
2: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
7: כן. אונטורי כזה גדול, קונטו פאט, נגיד לו אנטארה.
2: מה הפירוש הפתגם הזה?
7: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
2: אוי, זה משפט נפלא.
7: כן.
2: זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
7: אלף דלתות.
2: לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
7: כן.
2: בסדר?
7: כן.
2: אוקיי, רול ביטיאר.
3: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
2: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
7: פרט, כן, פרט. פרט.
2: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
7: הודו.
2: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
7: ערב תלתור.
2: לא, סליחה. לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
7: לא.
2: מה לא? קאט.
3: לעזאזל, מה קורה?
2: רבי קארי. I want you first to say the idiom.
7: And you? Yeah.
2: And then to sing Night of the Roses.
7: Yeah.
3: Okay?
7: I don't like this guy.
3: אני לא חייב לסבול את זה. תק שלישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
0: שקט. רול ביטיאר, לך ירבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
2: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
7: כן.
2: מה הוא?
7: מה שאמרתי מקודם.
0: אז תגיד את זה.
7: ערב תלתות, אני לא יודע, מה הבעיה? אני לא יודע, די,
2: עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד, לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה, עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
8: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
3: סליחה שאתם מפריע, חברים, חצי דרזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מפסיקה אולפן
2: שלהם. לא, בסדר, אני רק רוצה, נחזור אל האבם, את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
8: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת, תודה רבה כאלה שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, זה היה ביום שישי, יום שישי, איך יכול להיות יום, נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום, את יודעת למה נזכרתי בזה?
2: למה?
8: ישנתי על הצד. ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
2: גם אני.
8: באמת?
2: איזה קרם את משתמשת?
8: יש עכשיו יצא חדש.
3: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל! אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
2: תראי, הוא צודק.
3: אני סופג אחר כך.
2: טוב, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
8: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
3: גברתי, רבקה מנומסת.
0: אני לא! מה הבעיה לדבר על הבא? אלה פחדים ש...
2: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
7: כן.
2: נו?
7: מה?
2: ראית את האבם?
7: כן, פתאום היה אשן.
2: וראית את האבם?
7: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תוצאה ריקה.
2: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
3: כן.
2: תסתכלי טוב.
7: כן.
2: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
7: כן, כן, כן.
2: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
7: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
3: תגיד, שם אותה מצלמות על אוטומט. ריקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
0: חברים, כסף!
2: אוקיי. את ראית הבן.
7: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
2: יפה.
7: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
9: די, את מטומטמת, מה יש לך?
7: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
9: מה עשיתי לך?
7: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
0: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
7: ערב פנטות
10: حبوب زيارات احرنوت شكيبلتي יש خا تعنوت تفني للشس للشس ايه محراي ما لحوبي مخشب ولد ما تعجبني متى تصلل انا لو رايح حتى شنور كان ليش مشى وما حصل لي ابوها مش جاي خليك تصلل بعزرات نشيم ما اشترون كان بحوت גברת, גברת, מה, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, רמה הולך פה, פטר אותי על המקום. מתחיל החול, זה החול.
11: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
10: אמן, אמן.
11: נהי לך שופר.
10: רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
11: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
10: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
11: זה חדש, כן.
10: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عزونا نشتلد على البردان او اسلخ على الزمان
11: احوف عدين نجوع بزيما
10: كيف بده يشربي اربع عوده
11: قبل لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
10: عمزل زي حزر بتشوبار
11: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
10: زلق انا رجع انا شلحته اشتبل بي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
11: لما عبريانيت بمحطه
10: مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
11: איפה זלג?
10: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
11: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
10: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
11: לא עכשיו, הנה זלג, הנה...
10: כבודו גמר?
11: כן. מה הבעיה?
10: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
11: מה קרה?
10: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטובה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
11: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85 ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
10: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
11: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
10: זה שחוזר בתשובה הזה.
11: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
10: כן, זה הוא.
11: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
12: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
11: לא, אני רוצה לראות.
12: כבר אי אפשר, כבודו.
11: למה?
12: העניין טופל.
10: הוצאת לה תעביר מהמזרון, אה?
12: גם.
10: מה גם?
12: גם עבים נטפו מהם, מרכבות פרעוי חלוי רבי ים, ומבחר שלי שבת טובעו בים סוף.
10: מה, תדבעת אותה?
12: כן.
10: תראה לי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
11: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
12: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
10: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
11: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
12: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
11: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
10: כבודו, יש משגיח.
11: שלחו כבר?
10: כן.
11: עם חייס מוהן. מה קרה?
10: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
11: למה לתקוע בשופר, למה?
10: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
11: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
12: שילך להטביע אותה, כבודו.
10: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
11: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל...

0: תחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: חם, חם היום. תראה את הכנרת, תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
2: עדיין.
1: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יוסף.
2: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
3: איך אצלכם?
1: ברוך השם.
3: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
2: זה רעיון.
1: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
3: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
2: פלאי פלאו.
3: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
2: יופי. אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
1: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
3: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
1: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
1: יופי.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
1: נו.
3: אתה זוכר?
1: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
1: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
1: 10 קומות ומגרד?
2: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
1: ועומד?
2: למה שלא יעמוד?
1: בגלל הרוח.
2: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים.
1: כן.
2: אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
1: כן.
2: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
1: בדיל?
2: בדיל.
3: בדיל מחליד.
2: זה בדיל תוצרת חוץ.
1: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
1: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
1: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
1: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
3: לא מגיע מים?
1: לא.
3: יש לו צינור?
1: לא.
2: אז מה אתה בכלל מדבר?
1: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
3: מים מתעייפים?
1: בוודאי.
3: נו, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
2: עבד,
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. זה אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
2: אה? אתה היית בצורפת?
1: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
1: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
2: הוא צדיק. הוא צדיק ב100%.
1: מה צדיק? אתה איתי או איתו?
2: אני מהאום.
1: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
1: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
1: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
2: עם עברון?
3: עם עברון.
1: איך עם
3: אווירון? איך עם אווירון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין אווירון דוד כזה.
2: אווירון, אווירון עם דוד.
3: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
1: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?

0: כיף.
1: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
1: שמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
2: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
1: כן.
2: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
1: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
3: ותזמורת.
1: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
3: תדבר.
1: חבריה, אסור לי לספר כל מה ש... זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
3: ידעתי.
1: תזמורת אורגינל.
3: ידעתי. איטלקים?
1: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
4: הם גיטרות?
1: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
2: כמה חוטים יש בגיטרה?
1: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
5: מדם, אולי תדעת איפה זה פיקס אנד סיץ קורפוריישן, כן, זה סופר סקס. למה את אומרת מניה, גברת? מניה מהאים?
6: מי קטן שלי?
7: מי קטן שלי?
6: מי קטן שלי? מתי להגיד?

0: אנחנו ממש לא עושים את זה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פצומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פצומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע. לא, אני מבין, מה בן אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה איתו נערת לבוי?
1: זה מה היא עושה, היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל. מה שלומך?
0: גם אני
1: לא. אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום קאצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלא, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הקליאן.
0: אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר. לא תודה, פדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה.

0: Rimanere in chiave dopo che ti metto lì, ma scusa, non si parla.
1: Tu sei maggiore,
2: no?
1: Ti stima giuro.
0: Alle lozmea.
1: Volai se mantiene e mi sai il catan.
2: I ma?
1: Ma te la fatti voi la rete? Volai se mantiene e mi sai il catan.
0: Anilo vai vedeti.
1: Se ne hai fatto un scogliotto?
0: Un scogliotto se li sa viene.
1: Smago c'è.
0: Come?
1: Dopo c'è il hitto, ne stava smagando.
2: Dopo c'è l'igmaga di voi, un consiglio le vado a baita?
1: Non ti dice lo io. A noi non vengo qui mi ti chiesi. Dimmi a voi.
2: Ma tu sei dicono. Penso mai, ma tu sei dicono.
1: Mi alea se prendemi plastica.
2: Ce
1: l'hai avuto?
2: Sì, che io me la caccia di me su cana. Anima fa che se l'ho pochi, se l'ho pochi, se mi su, anima fa che se l'ho pochi, anima fa che.
1: Asciava te all'afferti. Caca te macchioti, anima se ma sono pochi.
2: Ma te?
1: E mai esce la cana. Anima per santo moderato.
2: E rifo.
1: Ma in torno, astra.
2: Annasa di sto,
1: Mentre
2: mi sbatti, uscia, sonava un scià.
1: E io andrei nel tuo intorno. E io andrei nella sua zona.
2: Fix and Tix, con pochezza. No, se lo
1: sei. Sì, sì,
2: ma se sì, ma se Fix and Tix.
1: Fix and Tix, a tavani, Fix e le sigare. Mi fa sempre, Fix e le sigare, io faccio il generale, Cicco, mi dico, ma del finale.
2: Vesci gut kem mich kar ge dolche na got di vui vesci gut mi ukad de akam akam
1: akam
2: akam
1: akam akam akam akam
2: akam akam akam akam
1: akam akam akam akam akam akam akam akam akam
2: akam akam akam akam akam
1: akam akam akam akam
2: Sigla di Mishtaga. Sigla di Mishtaga,
1: Sigla di Mishtaga.
2: Ali Bagut,
1: Tomzi, che ti ha lasciato anche le mani?
3: Come no? Name, your name.
2: Quello di Galia, amo di Galia di Maham, amico.
1: Anime vince, Antonimo, ogni anno eravate voi.
3: D'accordo, ma bel, il che mangia di pochi da qui, perché vuole odio tu, eh?
1: Ok.
3: Anime mi vede nessuno, io mi fermo di smuovere il suo Dio, che ci parla.
1: Che l'altro, mi diceva, ma lì fratello, suo Dio, c'è la sua persona di te, c'è la mia. C'è quello che c'è?
3: Oh, tutta roba.
1: Ci stiamo giù.
3: Merci.
1: Ma è un babalfix,
2: è un babalfix.
1: Ma è un babalfix, ma è un babalfix, ma è un
3: babalfix,
1: ma è un babalfix, ma è un
3: babalfix, ma è un
2: babalfix, ma è un babalfix, ma è
1: un babalfix, ma è un babalfix, ma è un babalfix, ma è
3: Catalogo.
0: הפשוטה של מרפיץ' בפריז. איזה שיטה סמפוני?
1: מרפיץ', תסביר רק את זה לאדון, איך פועלת השיטה.
0: מרפיץ', אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמות.
2: אין מקום, אין מקום, אין מקום.
0: אין מקום, אין מקום.
2: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות,
0: אחר כך אתה לוקח את הפנימה שלך,
2: נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
0: ובואו. אני לא יודעת מה הוא
1: אומר. אנחנו קודם מבחינים מסתכלים, כי זה סוג של נערות דימוי, הוא היה מדהים.
0: נו, זה מה שאני רוצה לדעת, זה סוג של תחובות יותר.
1: זה לא שאלה. אין לנו מכל הרוסים, יש לנו מה, יש לנו שוודיות עם המה רוסי, יש לנו נורבגיות עם המה רוסי, יש לנו רוסיניות. בלי אבל.
0: מי הפורי מה שאני יכולה?
1: לא, לא, לא. אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
0: אני לא יודעת אם רוצה הולנדי.
1: אבל זה נראה בדיוק מה שאתה מחפש.
0: וואו, אני מאוד מתרגש. איך הוא פה שירותים?
1: שירותים? תנסה בקצה הכל טוב.
0: יס.
2: אין שם שירותים, תגיד, מה אתה שומע את זה שם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע
2: שאני יותר הכי חפש. תגיד לזה, תיגמר גם. תיגמר גם מאוד, אני אומר לך, מאיפה אתה מתוך? אל תפתור.
1: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט הרגל. מתלבט בתור הולנדית זה לחזור.
2: אתה מתלבט שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל מי שלך להיות מעיית ריבוי אחרי שהייתה בסטטיסטית וגדה בתור נבא? אז הוא מתלבט להיות מעיית ריבוי הולנדית.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: איזה כסף טוב.
2: לא, לא, אני הייתי קודם.
1: אז מה יהיה? אם שזה מהר, אם זה לא חושב את הריבים. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים.
0: לא שירותים, פיקסלם.
1: הוא יבוא.

0: אני שלחתי את השותפים כמו ליולנדה. יולנדה? אה, הולנדית. יולנדה בנדרפלט. איך העולם? שכמו סוספנטי.
1: אבל אני לא יודע הולנדית.
0: גם הוא לא. אני יודע. חיין אתה משלם. בקשר במזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: אני שאלה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Aceita. Trage pas la carte.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: השכן שלך תסתלק.
1: למה תסתלק על מי?
0: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה מסתלק על מי נסיק על מי?
0: אני אסיק. רוצה את הולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.
1: אז אני לא נתתי את סיפור שלי, אני רוצה את זה חזרה.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
0: אני לא נתתי לך את האדם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סחבן כזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: اخ يا سارة يا عيني يا روحي كبرة عليك يا سارة عزفت تقابة شلاخ أملال عمد لفات برحوف كل أنشين مستقلين علام متبيش
1: داي
0: اللي عن ربك لما ألخت
1: داي تحزيك את עצמך אתה גבר
0: אני גבר אני ولا לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר שיבו תגיד לך למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
2: אלוהי, התחצפה!
0: התחצפה?
2: כן!
0: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא בטומטם! סיבו, בוא. בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים ומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
2: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
2: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
2: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך משפט, סיבו.
2: לא, איפה בית משפט?
0: כן.
2: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
2: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
2: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
0: כן.
2: יפה.
0: אז תבוא.
2: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור,
3: שלום.
4: טוב ברכה.
3: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכלצה בעללו. אתם יחד?
3: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילו.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
3: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
3: לא.
4: כמה עניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
3: אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
2: הוא יש לו בת.
4: בת.
2: בחורה יפה מאוד.
4: יפה
2: יפה,
0: יפה.
2: גם הוא אוהב לשתות.
4: לשתות?
2: כן.
4: מה שותה?
2: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע.
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
2: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני. אה. יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיי לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? מה נגמר הרגע?
2: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
2: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
2: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
2: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
2: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
2: ראו אותה, לקחה ספשש.
0: כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
2: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
4: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
4: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
2: כן.
4: שבע לירות.
2: חמש.
4: טוב.
2: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
2: לא יעזור. לא יעזור.
0: سيبه دبات شلي
1: لا يعذر خلص عمتي عنازه لا يعذر لا يعذر
2: لا يعذر انا قال لي كسب
0: قال لك 5 ليره 5 ليره شلو يا لك اخ قبل تحذير ها
4: خف بيت بهلول تبشين خف زين
0: تجد له سارة يا عيني يا روحي ايه الدفر كذا
4: لخل من دبعي
0: شو من دبعي
4: انت ما شمخا
1: هو ارون مزرحي
4: مزرحي
1: ارون
4: انت مزرحي مع ركوت
0: مع بيروت ويركوت كان
4: نتبكشتي على ذي شلخي
0: ايه ذي شلخي انا يا ابا شلا
4: עד כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
1: כן, בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רש 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
4: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
1: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
4: אהלן ושח...
0: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
4: נכון, זה חמור מאוד.
1: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
4: בנות. אילה זאת הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש
0: נכון.
4: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך
0: נכון.
4: ככה מתנהגים תתביישי לך יא סוררת יא מלעונה ככה חינך אותך אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך
0: איך אתה מדבר? לא יפה
4: מה לא יפה? איפה כבוד האב ילען רבא?
0: איך אתה מעיז לדבר?
4: אתה לא תגיד לי מה לדבר אתה.
1: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
1: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיז לדבר על הבת שלי?
4: אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי תשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, לען אביה.
0: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
1: חלס, אל תתעצבן.
4: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
1: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
4: אני של סמוכה עליה שלום.
0: אתה מורדו? אתה מורדוך? אהלן וסהלן, יא מורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
4: ולא בושה.
0: מה נעשה? תגיד מה נעשה. אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה.
4: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
4: 5.
0: בסדר.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולך.

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש, נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית הוחלט במספר חדש,
0: אני שמעתי אותך כבר פעם
1: במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית
0: וולק, אני לא הרש, אני שמעתי פעם, עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני, אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחיית
0: תראה חביבי, איך אפשר לעשות צחוק מבן אדם? בסדר, הנה עם טלפון טבעק,
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייקת הוחלף במספר חדש,
0: זקנין
1: במדריך הישן.
0: סגרו אותי,
1: תודה רבה. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש,
2: זקנין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
2: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה, הבנת אותי? איפה אתה? סוכמה, איפה אתה? בואי תזהי איפה הג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
3: אבל זה חורבה, זייצ'י.
2: חורבה.
3: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
2: אל תהיה ילד, סוכרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
3: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
2: אני אשברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
3: נו, ואז?
2: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
3: לבוחרים מאמינים.
2: מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
3: למה הגענו?
2: לחורבה.
3: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
2: הוא יסכים.
3: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
2: אני יודע, תשמח על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
3: סללתם?
2: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
3: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
2: ריש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
3: מנצו,
2: מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
3: אדון מנצו? אדון מנצו?
2: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, בסרצך, אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
4: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפך.
2: עקוב, תכיר בבקשה את מר סוכרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
3: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
4: כן. כמה?
3: מה כמה?
4: כמה כסף?
3: נו, הדובר שזה ללא תמורה.
4: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף?
2: יהיה בסדר משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
4: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
3: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף,
4: זייצ'יק. איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
2: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תודה, כמה אתה רוצה?
4: 15,000 לירות.
3: אתה השתגעת?
2: שוכמה, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
4: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
2: בואינו, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים שלה, של החורבה.
4: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
3: אבל 15,000?
4: גרוש לא פחות.
2: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
4: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
3: אתה השתגעת?
2: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו?
3: אתה השתגעת?
4: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
2: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
4: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
2: כל הכבוד.
4: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וק זה ג'וק. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים?
3: רזים וחברים.
4: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
2: אתה יודע מה, 17,000.
4: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים, 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
5: דלת וו יוד נון.
4: דוואווין.
2: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
3: זאת שכמפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
4: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
2: שוקרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
4: בסדר.
3: בנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
4: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
2: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
4: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולא. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר לטובתך ולטובת כבוד המשפחה, ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב, תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום אדון אזמרלדה, גדול מאמני הכדורגל של המאה.
2: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
6: לא עולה.
2: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
6: אני יורד.
2: שפילמן, תביט לי בעיניים.
6: לא.
2: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנטר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
4: אל מלא רחמי.
2: מה קרה?
4: עשיתי קדיש לכדורגל.
2: למה קדיש?
4: התגדל והתקדש שמי מגרש.
2: מי זה הבן אדם הזה?
6: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
2: מה הוא עושה פה?
6: הוא מומחה.
2: מומחה למה?
4: אוי לאומה. אוי לשריה ואוי למוריה.
2: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
6: שפה של המומחים.
4: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
2: מה יורד?
4: יורד.
2: מי יורד?
4: הפנתר.
2: איפה יורד?
4: אמריקה.
2: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
2: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
4: מלוכלכים.
2: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
4: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
4: אוכלים סטקים.
2: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
4: פייסנים.
2: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
4: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
2: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
2: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
2: פנטר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
4: אדון אזמרלדה.
2: אין נוזלים.
4: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
2: נגמר נוזלים.
4: כוכב אהבה.
2: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
4: מי דיבר על נוזלים?
2: הפנטר.
4: מתי?
2: לא זוכר.
4: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
2: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
4: לא שמעתי.
2: היידה, שבת שלום.
4: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
2: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
4: אל תשאל.
2: לא שואל.
4: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום אדון אזמרלדה, אה?
2: הוא לא מתפרפר.
4: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
2: לא, לא זה, הוא ימני.
4: ימני, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
2: אוהדים, זורקים בקבוקים.
4: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
2: איי, מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
4: צריך ניברסיטה.
3: מה?
0: מה פתאום מדבר סתם? אני בקשתי כסף.
4: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
6: דיברנו.
4: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
7: באוניברסיטה.
4: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
7: וזה הכל?
4: זה הכל.
7: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
4: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
7: לא גמר?
6: לא יצא לי.
7: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
4: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
7: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
4: תסדרו לו תעודות שגמר עממי וגם כן שגמר תיכוני ושיפול ישר באוניברסיטה ושלום על ישראל.
7: וזה הכל.
4: מה?
7: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
4: זה הכל.
7: יאללה, תעלה.
4: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
7: איך אוטו?
4: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו? וואלה, תרשום איזה אוטו.
0: תרשום, מה זה אוטו?
7: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
0: כן, אלבוחר קיבל אותו מסע.
7: לא נסעתי.
0: זקי הסטופר פתח קיוס?
7: לא שתיתי.
0: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
7: בסקוטלנד, למה?
0: בסקוטלנד, אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
7: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
0: מאיפה שתביא את הסטריאו.
4: יותר טוב טלוויזיה.
7: יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
0: שיעלה דוד.
4: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
7: פעות.
4: פעתעת.
7: במה עניין?
4: הזמנות.
7: הזמנות והנחות בטלות.
4: פנתר מונחה ומבוטל.
7: רגע אחת. כמה?
4: לכל המשפחה.
7: נו, כמה?
0: 10.
4: 167.
7: איזה רחוב?
4: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
7: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
4: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
7: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
4: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה,
7: בוא. סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
4: 167, לא אחד פחות.
7: למה לא 168?
4: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
7: אמרתי שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
6: שיעלה לו.
4: ועכשיו נרד לעניין.
7: איזה עניין?
4: העניין מהחיים באופן כללי.
7: איזה עניין?
4: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
7: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
6: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
7: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
6: לא.
7: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
6: אני יודע.
7: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
6: אלה, תעזוב,
0: אלה. שפילו.
7: חלה. שפילקובי. חלי, אתה.
4: שפילו. לא, תעזוב אותי למה שאני נקרא. דוד, למה הוא נקרא? הפנתר צריך
7: להתחתן. בשביל מה?
4: למה שהוא נקרא?
7: שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
4: לא יכול.
7: מה קרה?
4: אין אישה.
7: שיקח את האישה שלי ויעלה.
4: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
7: למה לא?
4: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
7: מה רע ביד שלישית?
4: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
7: רבותיי, העניין בטיפול.
0: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
7: פנתר, אתה לא סומך עליי.
0: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
7: פנתר, עליי.
4: ואיפה יגורו?
7: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
4: ואחרי החתונה?
7: אצלי בבית.
4: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
7: שבת שלום.
4: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
7: חג שמח.
4: שיוכל לנשום איזה דבר.
7: כל ששון וכל שמחה.
4: הוא ובחירת ליבו.
7: כל חתן וכל קרה.
4: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
7: ובזה סיימנו.
4: סיום
7: בהחלט מסוים.
4: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק ונתחזק.
7: מזל נזל ונתנזל. יאללה,
4: תעלה.
0: איך אתה שכחת מניה באגד?
4: אני שכחתי המניה באגד?
0: אז למה לא דיברת?
4: והנה אני מדבר.
7: אל מה?

0: كيف بانشو؟
1: سلامات زباتا.
0: ما نسمع خوزاليتو.
2: زي كزو.
0: ما יש בהוד?
1: מצ'יסט משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי!
1: מתי?
2: אתמול בנוגה!
3: איפה אתה חי? ביומי עוד בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה?
0: אמיגוס. שלושה

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות,

0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעשה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא, סיגל? בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי יהיה הגננת?
0: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בארבע ידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלה, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסריגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באצבע וסגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד את זה? אני רוצה להיות גלב, אני יהיה גלב, אתה תגיד את זה.
1: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמר.
0: מה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. דבר הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: תחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה. אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יש לי פה פעמון דמיד, זה משתגע. ציגל, בואי בואי
1: בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי
2: בואי בואי
1: בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי בואי
2: בואי זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט, מכון שמן ישראל, לא יאכל ולא
1: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
0: בוא נבוא גם קצת. מה שנכון, מכון.
1: אני מוכן לשבת שאדוני בא לרזות.
2: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגל.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
0: הוא לא שומע, ציגל לגד שתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מחולים.
3: איזה מחולים?
2: כל מיני מחולים, מחולי הרזייה, מחולי הורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, אין
2: חולים. אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
1: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
1: כן.
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבורק?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיעים.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? תגיד, מה שבאת? מה?
1: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפותי.
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש מוציג אלה בן כמה. אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
2: כן.
1: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
2: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
0: מריחים? אני הגעתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
1: גלדיולה.
2: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
1: כן.
2: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה רחנים.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא...
1: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
0: שנה?
1: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
2: כלום, תסתכל.
1: מה

0: 50 ליר, 5,000 ליר.
1: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
0: אתה לא תראה, קביל.
2: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
1: מה אתה אומר?
2: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
1: כמו גרי קופר?
2: אין לי גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
0: כמו איירון סייד, משהו גם
1: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
2: אתה תהיה גבוה כמו ריאלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
1: קולומבו?
2: קולומבו שלום.
1: החלום שלי זה קולומבו.
0: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? שמעת? ציג את זה. אני אומר לך, זה שוטר. תשמע, תשמע, תשמע, כן.
1: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
0: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל איזה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייק, בוא נפגע את
2: זה. איך תחליש את המיטה יפה מפה מפה? תגלבל את המוח. שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי, כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני מודד דופק, שעון. פיקסלה שעון.
0: תבדוק.
2: פיקסלה שעון.
0: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
2: אני מודד דופק, תסתכל על השעון.
0: נו, מהר.
2: אתה שומע משהו?
0: מה זה רדיו, ציגל בגייק, אתה יודע מה
2: רדיו. אתה מזמין אותי. תשלח לי, משקר רלק, רלק. אתה מצמין אותי! משקר רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשקר רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
0: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
2: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
0: תעשה אתה, אני
2: משגיע,
0: מה אתה רוצה?
2: מה אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
0: מה אתה רוצה?
2: מוסד.
0: מוסד? זה מוסד? זה מוסד? אלץ,
2: חבור, אלץ. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
0: זה מדגדג בהתקלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
2: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
0: רק לאט לאט.
2: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
1: שחרר, לאט.
2: תשחרר, אה!
0: לאט, לאט, לאט, לאט,
2: לאט, לאט,
0: לא ליצור, לא
1: ליצור,
2: לא
1: ליצור,
2: אתה
1: שקר,
2: זה כואב,
1: תעשיק חזק,
2: לא,
1: אה,
2: תעשיק לו את הידיים,
0: לא ליצור,
1: לא, אני לא רוצה גבוה, לא, לא,
2: שקר,
1: אני לא, לא, לא, לא,
0: זה הכל, מה אתה רוצה?
1: אני לא רוצה גבוה.

0: ג'יימק, שלום, אתה בחגי?
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בספר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי?
0: אוקיי. Leave me your details.
1: All right.
0: And the course advisor will get back at you.

0: שלום. ליוסף אינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. חול לרזון מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: לא, אני לא הבנתי, מה?
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, אין לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, אוח, סליחה. שוונה.
1: בבקשה?
0: שוונה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא לעכב לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמוכן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם...